הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

עברתי את ירושלים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, רק עוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שתמיד

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג, זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא.

0: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאילת, 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
1: אז התחלתי לספר לכם קודם שמזג האוויר הולך להשתנות כבר בסוף השעה הקרוב. מה אני מלך לספר לכם? הנה, תקשיבו. בואו נתחיל קודם כל על יום חמישי. היום מזג האוויר יהיה בעיר אדמונה חלקית, הטמפרטורות הוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ, יהיה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, ולך, כמו עכשיו, לאורך החוף, באזור הכינרת, כמו גם בים המלח, בבקעת הירדן ובערבה, צפוי היום עומס חום קיצוני. מדד קרינת השמש החזוי גבוה עד גבוה מאוד היום. הים התיכון צפוי להיות נוח עד גלים, גלים שינו בין 30 ל-60 סנטימטרים, מצב מאוד דומה ואפילו טיפה נמוך מזה בים סוף. לקראת בוקר יום שישי, מחר, צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מזג אוויר יהיה מונה חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. הן תחזורנו להיות רגילות לעונה. במהלך השישי, בצפון הארץ ובמרכז צפויים גשמים מקומיים ובצפון

אפילו התאחנו סופות רעמים בודדות, בנוסף הרוחות התחזקו במרבית האזורים. השבת תהיה מעוננת, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובראשון ערב יום כיפור, בשעות הבוקר יהיה מונה חלקית ובהמשך יעשה נאה. הטמפרטורה תעלה, הן תהיינה רגילות אמנם לעונה, וסך הכל יהיה נעים, כך גם ביום הכיפורים עצמו. אלה מידות החום החזויות להיום בירושלים, 32 מעלות, בתל אביב 31, כך גם בחיפה. בצפת 32 מעלות, בקצרין 36, דומה בטבריה, גם בנצרת 36, אפילו באפולה 36. בבית שען 39 מעלות, באשדוד היום 32, בבאר שבע 36, ים המלח עם 38, לאורך יישובי העוטף 37, במצפה רמון היום בצהריים 34 מעלות, ובאילת 41 מעלות היום בצהריים. 0529-59-49-59 לעוד סליחות, לעוד ישועות מכם והשיתופים שלכם כאן במועדון השש. 102 FM אילת, 99.5 בצפון, וכמובן באפליקציות של שתי התחנות הללו. בוקר טוב לכל באי המועדון, שמח לפגוש אתכם גם בבוקר הזה, בוקר יום חמישי בשבוע.

0: אילן זינגר, דרגון שלנו, עם פתגם לבוקר. יותר נכון עובדות לחיים. תזכרו, חיים כל יום, מתים פעם אחת. אז תהנו כל עוד אתם חיים, תשמחו כל עוד אתם חיים. תצחקו, תעשו חיים, כי כל יום הוא מתנה. תודה, אילן זינגר, תודה רבה לך. זה בהחלט משפטים אופטימיים, ללא ספק. ושיהיה לך גמר חתימה טובה, צום קל. ינון ספיר איתי עכשיו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כולם בוקר טוב מועדון השש. בעקבות המצב שהיו מספר לא קטן של הלומי קרב, לוחמים שהתאבדו, אני רוצה להקדיש להם את השיר סליחה של מתי כספי, זיכרונו לברכה.

בוקר טוב, גיא בזק, הנותח. אני רוצה לאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. אם אפשר לבקש את השיר של אושר כהן, הרי אני מקדש. יאללה, שיהיה לנו יום טוב.

יום שמע ישראל, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור את כלל עם ישראל, ונעבור בעזרת השם את כל הזמן הקשה הזה עם מיתוק הדינים, עם רחמים מהקדוש ברוך הוא. ברוב אזרחם תזכור, הקדוש ברוך הוא יגן וישמור ויציל את כלל עם ישראל.

0: אושר כהן, עכשיו 6:42 כאן, מועדון השש, 102 FM וגם 99.5, אתם פה איתנו, הנה אמיל, מה איתו?
1: בוקר טוב, גייצ'וק, אח יקר,
0: בוקר רע,
1: לכל המועדון, צורות טובות, שנה טובה, חתימה טובה. גייצ'וק, אם אפשר לשמוע את השיר של איתן מסורי, אלוהים נתן לך במתנה, אוהב אותך.
0: איזה שיר, איזה שיר, כל כך מתאים, ככה לפני יום הכיפורים. איי איי איי, תודה רבה על הבחירה, תודה רבה לכם על השירים הנפלאים שאתם בוחרים לי כאן הבוקר. מרגש, מרגש ללא ספק, וזה זה מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. הנה השירים שאנחנו אוהבים, השירים כל כך ישראלים, כל כך שלנו.

0: איזו תפילה, את השלום על פני האדמה, לוואי, לוואי, וכבר נראה אותו ונחווה אותו כמו שאנחנו באמת צריכים ומייחלים. בנימין, בוקר טוב אח שלי, בנימין שוקרון היקר.
1: גיא בזק היקר, בוקר טוב, יום חמישי שמח אח שלי. תקשיב, תקשיב, אני הולך לעשות עצומה. עצומה? מה זה, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, לא נשמע אותך? לא הגיוני, אחי. אתה צריך לעלות גם יום שישי, מחר.
0: כן.
1: וגם מוצא שבת, וגם יום ראשון בבוקר.
0: אוקיי.
1: לא לעניין, חייבים לשמוע אותך, גיא צ'וק.
0: כפר עליך.
1: שיהיה לנו סופש טוב ורגוע בעזרת השם. ורק בשורות טובות.
0: אמן.
1: גיא צ'וק, תן לנו ככה איזה שיר של ישי לוי, הרבה זמן לא שמענו אותו פה.
0: משהו של, של ישי? אולי אני אשים משהו שלו יחד עם הבן שלו, יחד עם שיר משהו טוב, זה נקרא.

רקע הצלילים האלה, למרות שזה היה אמור להיות שיר אחר, חיפשתי את מצטער ואפילו מצאתי, אבל משהו אחר התנגן. אנחנו נפרדים חברים, אנחנו לא ניפגש עד ליום שלישי, עד אחרי יום הכיפורים. אני רוצה לאחל לכם חתימה טובה, לעשו חשבון נפש, מי שצם שיהיה לכם צום מועיל, תשמרו על עצמכם. ואני מבקש סליחה אישית מבין כל החברים שלנו כאן במועדון, כאלה שלא הספקתי להשמיע בבוקר. תסלחו לי, כי פשוט אתם כל כך מקסימים, כל כך הרבים וטובים, ולא תמיד אני מצליח להספיק להשמיע את כולכם, אבל לכל אחד ולכל אחת אני נותן יחס מיוחד ועונה לכם בוואטסאפ. אז שיהיה לכם סופה שניים, ניפגש אחרי יום הכיפורים. להתראות, ביי. תודה לעומרית לברי אביאל ב-102 FM. תודה למאזיננו בכל מקום בארץ ובעולם. ממני גיא בזק. להתראות.

0: עכשיו עכשיו באלת
1: מועדון השש עם גיא בזק
0: ובשבע
1: הבוקר של אילת עם אומרית.

0: אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הלילה על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירים ברשות הפלסטינית ובאשף, לאחר שנקבע כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם לוושינגטון. המשמעות היא כי גם השנה, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להיכנס לארצות הברית על מנת להשתתף בעצרת האום. בעקבות זאת הפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר לו לנאום בפני העצרת באמצעות הצהרה מוקלטת ולהשתתף מרחוק באירועים נוספים במהלך השבוע. ההצבעה על ההחלטה תתקיים כבר היום בעצרת הכללית של האום. במקביל, דווח באקסיוס כי בשולי כינוסי עצרת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ייפגש עם מנהיגי המפרץ בנושא איראן והיום שאחרי המלחמה. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף מתקיים במספר מוקדים ברחבי הארץ וימשך עד לשעות הצהריים. כך הודיע דובר צה"ל שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, בחינת רמת הכשירות, הכוננות והמוכנות של פיקוד העורף, הפעלת כוננויות ועתודות ותהליכי קבלת החלטות ומענה מבצעי בכלל הדרגים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, רפואה וכלי רכב בצהל, מדגישים אין חשש לאירוע ביטחוני. עיתון הניו יורק טיימס התנצל והסיר משפט מכתבה על הסרט נאזה, בנוצר רושם כי היותם של ישראלים כקורבנות מתקפת 7 באוקטובר היא עניין של תפיסה. במערכת העיתון הבהירו כי מדובר בשגיאת עריכה. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון, טל נעים, תקפה בחריפות ואמרה, לקרוא לזה טעות עריכה, זה ניסיון להחזיר את המסכה ולהסתתר מאחורי ז'רגון מקצועי, לא ימחק מה שנחשף. בינתיים, הסרט השנוי במחלוקת שמאשים את צהל בפישי מלחמה, יוקרן ברחבי אירופה, בסינמטק בהולנד, נקבעה הקרנה גם לערב 7 באוקטובר, כך מדווח שליחנו לאירופה ניסן שטראוכלר. יוצרי הסרט סרבו לבקשת דובר צהל לצפות ביצירה המלאה והבטיחו, נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט בארץ. בתוך כך, כ-20 מפגינים התאספו אמש בסביון מול בית הוריה של רחל שור, אחת מיוצרי הסרט. כך נשמע פעיל הימין זיו ברנס ממארגני ההפגנה.
2: בזמן שהלוחמים שלנו נלחמים בשמונה חזיתות, נעשה מעשה של בגידה מבפנים. יוצרי הסרט נאזה הלכו והציגו את הלוחמים שעכשיו נלחמים כרוצחים בכל העולם. זה מעשה של בגידה מבפנים, ועל המעשה הזה אנחנו לא נסלח. אנחנו נעשה מחאות באופן שיטתי וחוקי נגד כל הסביבה שלהם.
0: הבנק המרכזי של ארצות הברית, הפדרל ריזרב, העלה אמש את הריבית ברבע אחוז לרמה של 4%. בהודעת הבנק צוין כי ההחלטה התקבלה פה אחד, וכי הפעילות הכלכלית נותרה יציבה למרות אי ודאות גיאופוליטית גבוהה. הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וקרא לפד, הורידו את הריבית ומהר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: להתראות, כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף, חמי הרגיל והביל.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

שוב עוד 8 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM, בוקר טוב. מקווה שגם אתם בוקר הזה מרגישים so high כמו that way. וואו, בוקרים חמישי בשבוע, אני עדיין לא מרגישה so high, לאט לאט אנחנו נעלה את הטמפרטורה ואת התדר למעלה. בואו נתעורר לנו, אז היום יום חמישי, כאמור, התוכנית האחרונה לשבוע הזה, זה השבוע ממש קצרצר, יום חמישי, היי, בתשרי מתאים, 16 בספטמבר, כן, בוקר כזה קצת קשה להנאה, אז אנחנו פשוט ניכנס אל תוך התוכנית שלנו, של הבוקר הזה, נאמר תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה גם לגרי סיגור, שעורך את המוזיקה. לי קוראים עמרית, אני איתכם עד 10. בואו נתראה לנו לאט לאט, יחד עם כל החבר'ה מזהו זה, וג'יין בורדו, איך אפשר שלא. בוקר נפלא, האזנה טובה.

ג'ון דנבר היה מבקש להגיע הביתה למקום שאליו הוא שייך, במקרה שלו ווסט וירג'יניה, במקרה שלנו אילת. ואנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. כן, יוצאים על היום שלנו לאט לאט עם בקשה מיוחדת מהמומחה מספר אחת שלנו והמאזין מספר אחת, שמולי קליין, מבקש לשמוע את מוקי, ילד של אבא.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי

זה שיר יפה. אורי בן ארי. שם יפה. לפעמים 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102, זה הזמן להתחיל לצאת מהבית, לפחות להתארגן לקראת היציאה סופית, אבל אז יאללה, ללבוש איזשהו חיוך יפה על הפנים, להסתכל בראי, להגיד בוקר טוב, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אוהב אותך, כל אחד לפי מישהו, ואם יש ילדים, אז גם חיבוק גדול, להגיד להם כמה אתם אוהבים אותם, כמה אתם גאים בהם, שיהיה להם יום מוצלח, נהדר, וממש תכף הם יוצאים לחופשה של כמה שבועיים זה יוצא, מיום כיפור עד אחרי סוכות, אז תלבשו את החיוך הזה ותאמינו ביכולת שלכם לשרוד את הזמן הנוסף הזה. אנחנו יחד כל בוקר ברדיו אילת 102 FM, נעשה את זה יחד. כן, הבוקר הזה קצת, לא יודעת, האנרגיות קצת ירודות, אולי ככה לקראת יום כיפור, סליחות, כל מה שצריך. אז בואו נהיה יחד. מה העניין? אל תשאלי. זה גיל ויין.

איפשהו תמיד יש מישהו שזקוק לך או לך. בואו ננסה לראות את מי שסביבנו ולהיות שם בשבילם. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, הבוקר של אילת. אני משתדלת להיות בשבילכם ובשבילכם כל בוקר מחדש. יודעת שאתם כאן איתי, זה תמיד מחזק. 35 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוא נמשיך עם יוטו, With or Without You.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17.
3: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי 22 בספטמבר ועד יום חמישי 24 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
9: זה

0: אחרי כל השנים.
1: אני אתן לך הכל.
0: עומר אדם ייתן לך הכל. ואנחנו כאן, רדיו אילת, מאור שטרן FM, 15 דקות לפני השעה 8 בבוקר. נותנים הכל, הכל, כל הלב. יוצאים יחד אל הבוקר החדש הזה, בוקר יום חמישי בשבוע. כמעט הבוקר האחרון לכל המוסדות לימודים וכולי, נכון? אז יאללה, בואו נצא אליו בשמחה, באהבה, יחד עם היה קורם, בשיר אהבה פשוט.

אוליביה דין מנהינד ואנחנו כאן רדיו אילת 102 FM 7 דקות לפני 8 בבוקר אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד יש לנו עוד שעתיים אחרי השעה אחרי חדשות השעה 8 הרבה מוזיקה טובה מובטחת ועוד כל מיני דברים גם רעיון מעניין לקראת מה שהולך להתקיים הערב עם אהוד בנאי יהיה מעניין בינתיים שירי מימון לאן שלא תלכי

0: שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל לימודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
4: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית בחיים בוסקילה.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים?
9: צ'ק.
8: מגשי פירות?
9: צ'ק.
8: סושי פירות?
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים?
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים?
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: חברים, רוצים לחזור או שכבר עברתם לפרשן שחמט בממד?
14: שחמט? איזה שחמט? אין לי שום דרמות. תקשיבו, בלי שידור, שניים מתחיל לנתח מזג אוויר. ואין שובר! אז עבר, קודם כל, תלמדו למסור משפט בלי לבית כדור.
13: אוקיי, אוקיי, נשמע שגם אתם התגעגעתם.
0: בראשון, הם חוזרים, והם כל כך התגעגעו. תוכנית הספורט של ישראל, ראשון עד חמישי בשש בערב.
15: מה, חוזרים? וואו, אני מה זה מתלהב. לא יכול לחכות לזה כבר.
11: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
16: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הלילה על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירים ברשות הפלסטינית ובאשף, לאחר שנקבע כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם לוושינגטון. המשמעות היא כי גם השנה יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להיכנס לארצות הברית על מנת להשתתף בעצרת האום. בעקבות זאת, הפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר לאבו מאזן לנאום בפני העצרת באמצעות הצהרה מוקלטת. ההצבעה על ההחלטה תתקיים כבר היום בעצרת הכללית של האום. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף מתקיים מהבוקר במספר מוקדים ברחבי הארץ וימשך עד לשעות הצהריים. כך הודיע דובר צה"ל שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, רפואה וכלי רכב, וצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. הפשיעה בחברה הערבית, טיל כתף נורה לעבר מתחם בכפר קסם. אין נפגעים, נזק נגרם למקום. הערכה במשטרה היא כי הטילים נגנבו לאחרונה מצהל. אירוע אנטישמי באיטליה, רב קהילת בית חבדה המרכזי במילאנו, הרב צמח מזרחי, הותקף בעת שהמתין בתחנת אוטובוס ברובע היהודי. התוקפים בעטו בו ועיקו אותו באגרופים, הורידו לו את הכובע, דרכו עליו וירקו עליו. כך סיפר נשיא הקהילה היהודית בעיר. שלושת החשודים במעשה בני 19 עד 21, שניים מהם ילידי איטליה להורים שהיגרו מתוניס, והשלישי יליד מרוקו, נעצרו על ידי המשטרה האיטלקית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: היום בהיר הטמפרטורות גבוהות מרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

הייתה פרנקלין הגדולה מכולן, באמת. מבקשת שיענה לתפילות שלה. אני מבקשת רק תפילה אחת קטנה בשבילך. ואנחנו כאן בבוקר של לילה, אתם מבקשים כל בוקר תפילה גדולה בשביל עצמנו, בשביל האהובים שלנו, בשביל עם ישראל, בטח בימים האלו, ימים של עשרת ימי תשובה, ממש, ממש רגע לפני כיפור. אז אנחנו שוב יחד כאן בבוקר של לילה, רדיו לילה, 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, פותחים את השעה השנייה שלנו. יש לנו המון מוזיקה טובה עבורכם ועבורכם. נתחיל עם האמר דדון, סיפור ילדות, עפיפונים, האזנה טובה, יום מושלם.

אבא תן לי יד. לפעמים הבקשה הזאת היא בקשה כל כך פשוטה, אנחנו כל כך צריכים את אבא שייתן לנו, שיושיט לנו את היד, שנזכור שהוא נמצא שם תמיד עבורנו. בימים האלו עשות עם התשובה, אנחנו לגמרי שם, צריכים להיזכר בזה בכל רגע. זה היה אהוד בנאי כמובן, שמחר יתארח, היום בערב, היום החמישי, הולך להתארח ממש כאן בחבל אילות, קיבוץ גורפית בתצפית, בפסטיבל, אני אגיד נהדר, זה כאילו נעים, כי אני מהמייסדים, אבל כן, הוא באמת פסטיבל נהדר, שלהקות מקומיות מנגנות ומבצעות שירים של אומן מסוים, והאומן מגיע ומצטרף אליהם לכמה מהשירים, ואהוד בעצמו פרסם אתמול סטורי שבו הוא מזמין את כולם וכולן להגיע. אנחנו בשעה הבאה נדבר עם מי שמפעיל, מארגן, מייסד הפסטיבל הזה במתנס חבל אילות, והוא יספר לנו את כל הפרטים שצריך כדי שתוכלו להגיע הערב וליהנות מבאמת ערב קהילתי מקסים יחד עם יוצר נפלא אהוד בנאי בכבודו ובעצמו, שהוא גם מעבר לזה שהוא יוצר מקסים שאני מאוד אוהבת כבר שנים ארוכות עם עשרות הופעות שלו שראיתי, הוא גם אחד האנשי הרדיו שאני ממש אוהבת להאזין להם בימי שישי בצהריים. פשוט הוא טרובדור, כמו שהוא העיד על עצמו כבר לפני שנים, הוא מספר סיפורים נפלא, בין אם זה בשירה, בין אם זה בשיח. אז כן, הערב כל הפרטים בשעה הבאה. כרגע 17 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אנחנו עם דפנה דקל בביצוע לשיר החכה לך.

0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
3: למאדרין.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, במשתלת יותם, להכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: השעה בחסות...
14: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.

מכה אפואה אלה מוניקה סקס. ככה את יפה, זה מה שאת צריכה. אתם יודעים, יש באינסטגרם איזה בחור, הוא היה אמור לעלות לדבר איתנו שבוע שעבר, אבל בתאילנד איכשהו הסתפחו לנו השעות, קוראים לו אדריאנו. אני באמת ממליצה לעקוב אחריו, והוא מטפל, והוא... הסרטונים שלו הם כאלה שהוא פשוט קם בבוקר ואומר לך, אין, את יפה, את זה, את חשמל, את... מעיף לך את הראש במחמאות, בדברים שאת צריכה להגיד לעצמך כל בוקר, גם אתה, כן, אבל נשים יש להם את העניינים שלהם, שלהן, והוא באמת מעלה לך את האנרגיות בצורה מטורפת, יוצא דופן, גם אם אתה עם האנרגיות הכי ירודות, וגם זה נשמע לך הכי קלישאתי ולא הגיוני, יש משהו בדברים שהוא אומר, שפשוט מצליח להעלות חיוך על הפנים, אז כאילו שווה לעקוב אחרי אנשים כאלה עם אנרגיות טובות. באופן כללי כדאי תמיד להיות סביב אנשים שמעלים לנו את התדר ולא אנשים שמורידים. אדריאנו הוא בחור מקסים, באמת אנחנו נצליח לשוחח בטח אחרי החג, אבל באמת שווה לעקוב, כאילו את חשמל, את אש, את משהו, את ציל היום שלך עם חיוך על הפנים, כמו שאנחנו אומרים כאן בבוקר של אילת, כל בוקר מחדש. Hang on to your love, זאת שאלה. כן, תאחדו באהבה. זאת שבלב. רדיו אילת, 102 FM, 31 דקות אחרי 8 בבוקר. אנחנו נאחזים באהבה שבלב.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור. לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: להרגיש איכות אחים בוסקי.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
14: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה.
13: שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
15: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

Jonathan Dyke, Teddy Swims, David Guetta, Gun Gun Gun. אני עוד לא הולכת לשום מקום. אני כבר שאתם לא רוצים אותי רק כשאני הולכת. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, נמצאים כאן כל הזמן, ואתם מוזמנים להזין ולעקוב אחרינו תמיד. עכשיו כמעט 10 דקות לפני 9 בבוקר, אז כדאי שנמשיך, יש לנו זמן לעוד איזה 2-3 שירים. בואו נמצא אוצרות עם ברונו מרס.

פרינס, I want to be your lover. כשפרינס אומר את זה, זה איך אפשר לסרב? אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 54 דקות אחרי 8 בבוקר, 6 דקות לפני 9. מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד לבוקר הזה. אני מדברת לאט, סוחבת את הזמן שישאר לנו עוד זמן יחד, אבל אין מה לעשות, צריך לסיים עוד שעה. יש לנו אבל שעה נוספת אחרי שחדשות השעה 9. יהיה לנו אחלה מוזיקה, גם רעיון חשוב שיזמין אתכם לפסטיבל הערב, אז כדאי להמשיך להאזין. נסיים דורן דורן, Angry Like a Wolf. רעבים כמו זאב, רעב כמו זאב, זה של ילדים כזה, כן. טוב, יאללה, נשאיר אותם, פרסומות חדשות ונחזור.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
17: השעה בחסות?
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
0: כפוף לתקנון.
17: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
3: אילת, מאושטיין לכם.
18: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוכנויות המודיעין האמריקניות חוששות כי סין תשיג טכנולוגיות רגישות של מטוסי F-35 באמצעות ריגול או קשרים צבאיים עם סעודיה. כך עולה מדוחות פנימיים שאשר נחשפו הלילה בניו יורק טיימס. הדוחות מזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. לפי הדיווח, הנגישות הסינית למתקני צבא בסעודיה עלולה לגרום לנזקים מודיעינים חמורים. חששות דומים עקבו בעבר עסקת מחירת מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות על רקע התחזקות קשריה עם סין. על רקע האימות המתמשך עם החות'ים, סעודיה פנתה לבעלות בריתה באזור ובמערב בבקשה לסיוע בהגנה אווירית, לאחר שמלאי המיירטים שלה הולך ואוזל. כך מסרו שני גורמים אזוריים לסוכנות הידיעות AP. לפי הגורמים, סעודיה ביקשה מצרפת, בריטניה, פקיסטן ומצרים לפרוס באזור אמצעי ההגנה אווירית. לדברי אחד הגורמים, הפנייה נבע גם מכך שארצות הברית, בעלת הברית המרכזית וספקית הנשק העיקרית של סעודיה, מתמודדת בעצמה עם ירידה במלאי המיירטים בעקבות המלחמה עם איראן. התנועה במצר אורמוז צנחה. נתוני ספנות מראים כי 3 ספינות מטען בלבד עברו אתמול במצר. מדובר בירידה משמעותית לעומת ממוצע של כ-17 ספינות ביום ב-10 הימים האחרונים. הפשיעה בחברה הערבית, טיל כתף נורה לעבר מתחם בכפר קאסם, אין נפגעים, נזק נגרם למקום. הערכה במשטרה היא כי הטילים נגנבו לאחרונה מצהל. חשוד פרץ לשגרירות רוסיה בתל אביב. גבר בן 44 בעל עבר פלילי בעבירות רכוש, נעצר בחשד שפרץ לשגרירות, נכנס למתחם הדירות וגנב רכוש. מעצרו הוא ערך בשלושה ימים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

קני מינוג, All the Lovers, של כל המאהבים, האהובים, האהובות שהיו לה אי פעם. זה השיר שלי אליכם, כל בוקר מחדש, כל האהובות והאהובים שלי. תודה לכם, תודה עליכם. בוקר טוב ואילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? כבר שעה שלישית שלנו כאן, אבל יש כאלה שמצטרפים ומצטרפות רק עכשיו. ויש כאלה שהייתי כבר משבע בבוקר, אז איזה כיף לכולנו. כך או כך אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה של השבוע הזה כאן בבוקר של אילת. השעה עכשיו 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו בשעה שכבר מכניסה ממש אל תוך סוף השבוע. אז בואו נרים את הקצב עם ה-Human League ו-Purple Disco Machine. Don't you want me? Don't you want me? האזנה טובה. You know I can't believe it when I hear that you won't see. יום מושלם. יאללה, יוצאים לדרך, קדימה. Don't you want me?

בין רוקדת לעצמה. אני ממש בעד. יש מוזיקה, פשוט תרקדו, לא משנה איפה אתם, מה אתם עושים, מה אתם עושות, פשוט תרקדו. זה עושה טוב לחיים, לנשמה. עכשיו כאן ברדיו אילת 102 FM, 15 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כלומר 9:15 בדיוק. בוא נהיה שנייה רגע כנים. כמה פעמים הרגשתם שלאחרים הדברים מסתדרים כל הזמן ולכם אולי קצת יותר קשה, אולי קצת יותר אפילו. אז צריך להבין, זאת לא עובדה על החיים שלנו, זה איך שאנחנו מסתכלים עליהם, זה התדר. ויש חוק ביקום שפועל לנו כל רגע, גם עכשיו אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו. מי שמרגיש חסר, מזמן עוד חסר, ומי שמרגיש מבורך, מזמן עוד ברכה, כי המציאות לא שופטת אותנו, היא בעצם משקפת אותנו. יש באמת אפשרות לניסוי מאוד מאוד פשוט, ממליצה בחום, ניסוי מאוד עוצמתי, אבל ממש ממש פשוט. אתם יכולים לצאת אל הבוקר הזה, וגם מחר הבוקר אתם תורים מוקדם יותר, ולהגיד, היום אני שמה לב כמה היקום כבר עובד בשבילי. היום אני שמה לב כמה היקום כבר עובד בשבילי, ואז לצאת ליום החדש, כמו אנשים שהשפע כבר בדרך אליכם, כי הוא באמת בדרך, הוא תמיד היה. ככה פתאום תתחילו אולי לראות, תשימו לב לסימנים, לא יודעת, חנייה שמתפנה לכם בדיוק שאתם צריכים, הודעה שמגיעה ברגע הנכון, סתם מישהו שמחייך אלינו בלי סיבה, או בעיה שפתאום נפטרת כאילו מעצמה. אז זה לא צירוף מקרים, היקום תמיד מדבר אלינו, זה פשוט אנחנו שסוף סוף מקשיבים. אנחנו צריכים להבין משהו עמוק, התשומת לב שלנו היא הכוח הבורא, מה שאנחנו מתמקדים בו מתרחב, מה שאנחנו מודים עליו מתרבה. אם אנחנו סופרים את הטוב, אז אנחנו רואים אותו ומזמנים ממנו עוד, פשוט מאוד. אז אני מציעה לכם באמת להתחיל את היום עם הדבר הפשוט הזה, להגיד היום אני שמה לב כמה היקום כבר עובד בשבילי, ובערב תרשמו כל רגע קטן כזה של חניה שהתפנתה לכם בדיוק שאתם צריכים, הודעה שהגיעה בול בזמן וכו' וכו', כל מיני רגעים שכאלו. גם, אתם יודעים, דווקא הקטנים ביותר, כי ברגע שאנחנו נרשום אותם, היקום בעצם מקבל מאיתנו חותמת. קיבלתי, ראיתי, אני פתוחה לעוד. וזהו, זה הרגע שבו אנחנו בעצם עוברים ממי שמחכה למזל, למי שיוצר מציאות. בהצלחה. 17 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, בואו נהיה מאוד זימון מציאות, אלבום חדש לבריס סחרוב. מי לא זימן את המציאות הזאת? שיר חדש. מתוך סולם אהבה, אלבום החדש הנהדר שלו. תענוג, כל צליל וצליל, תאזינו, כדאי.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: השעה בחסות?
0: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
2: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

0: פסטיבל מקומי משובח שבאמת מביא לכל האומנים המקומיים אפשרות לעלות על הבמה ולבצע וגם לעבד שירים של כל מיני אומנים מוכרים, והוא גם מביא את האומן המאוד מאוד מוכר. דיברתי על זה בשעה הקודמת, הבטחתי שהוא יהיה כאן עכשיו, והוא איתי עכשיו. איזה פתיח. בוקר טוב, שרון.
1: בוקר טוב, אומרית, מה שלומך?
0: אני בסדר, איך אתה לקראת הערב הזה?
1: האמת, מתעסק בנקות הבית, בשביל לבודד את המחשבות.
0: וואו,
1: מאוד
0: אוקיי.
1: מתרגש, מאוד מתרגש.
0: כן, בטוח. אני הבנתי שהיו לכם חזרות ממש, שהיה אתמול ממש טוב ומהודק לקראת הערב הזה.
1: כן, וגם אני אזכיח, שנה שעברה אנחנו בעצם גם דיברנו על האירוע הזה, ואז בעצם זה היה לפני האירוע של נורית גלרון. יצא אירוע סופר מרגש, באופן ש... גם אותי הפתיע ממש בקטר טוב, כן? ובערב הולך להיות לנו ערב, כל זמן אנחנו מעלים את הרף, אנחנו נשתף ונשתתף יחד עם אהוד בנאי על הבמה, עם מיטב המוזיקאים פה בחבל, ואפילו יש כמה אלאטים שמשתתפים כחלק מהרכבים.
0: יפה.
1: כן, החבר'ה גם מאוד מתרגשים, המוזיקאים עבדו מאוד קשה, ישבו, איבדו את השירים, אהוד קיבל סקיצות על מה הוא צריך לעבוד, וגם הוא הגיע מוכן, ורק נותר להציג את הדבר היפה הזה לקהל, זה בסופו של דבר בשביל המוזיקאים ובשביל הקהל.
0: לגמרי. וגם אהוד עצמו מתרגש, הוא העלה סרטון שלו, שהוא מגיע לערבה, והוא מאוד מתרגש מזה, הוא מאוד אוהב את האזור הזה, והוא מאוד אוהב לתת מקום לאומנים צעירים. אז בואו נדבר כמה שניות על הדבר הזה, קוראים לזה מנערת, שם שאתה המצאת.
1: כל השמות המצאו, אבל את המנערת גם, זה לא מילה ש... כן. זה שפלילי שפיתחו בסמר בשביל לנער את התקלים שהתלו על תמרים, ואנחנו מנצלים בעצם את הפסטיבל הזה בתקופת הגדיד, שזה החטיף של התמרים, זה העונה החמת של כל החבל, שהרבה מתעסקים בזה,
0: נכון.
1: לא רק לשורת רווח, ואמרתי לשלב את הדבר הזה, את המנערת, כאילו to shake it, ולקחת את זה לפה, ומה שמרדים אותי, שכל אחד אומר את המילה הזאת אחרת, מנערת.
0: מנערת שמעתי גם, כן, אנשים לא מבינים במה מדובר, שאנחנו מחבל לילות, אתם אמורים לדעת מה קורה כשמדברים על תמרים, אבל כן, כשאתה הבאת את השם הזה, זה היה כזה, מה קשור, וקשור וגם תפס כמו שצריך, לגמרי. אז השנה מנערת בפעם
1: החמישית,
0: וואו. כן, היו באמת אומנים הגדולים ביותר, וחמש שנים זה, תקשיב, זה כבר מסורת מקובעת, היטב.
1: כן, יש לזה חותמת.
0: זאת אומרת, אנשים כבר שומעים שזה קורה, ואנשים כבר מגיעים ורוצים להיות שם. זאת אומרת, אנשים מחכים לדבר הזה.
1: כן, אני מרגיש את זה מכמה אגזטים. אני מרגיש את זה כמובן מהמוזיקאים במהלך השנה, שאני מקבל הודעות, נו, מי השנה? תמיד אנחנו חושפים את זה ממש ברגע האחרון, בשביל לשבור את ההפתעה, לשמור על המתח, בשביל... להתאים את התשוקה גם לדבר הזה, וזה כיף. זה כיף. וגם המשרדים בעצם, כבר עברנו אותו לארצ'יק, את קובי עוד, ארקני גוחין ונורית גלרון היו אצלנו במשרדים. משרדי האומנים כבר גם מכירים את האירוע ואת הקונספט עצמו. ואנחנו מתחילים גם לקבל כזה, אנשים שרוצים את זה, אומנים שהם מעוניינים באירוע הזה בשבילם.
0: איזה יופי.
1: זה כיף.
0: זה כיף להיות עם חזון, והנה זה קורה. אז טוב, שרון, בוא תספר לנו הערב מתי נפגשים, איפה, למה, כמה.
1: וואו, אוקיי, אז אני פה בשטח בגרופית, וזה הולך להיות בבת הצפית בגרופית, שם על הגבעה. כניסה חופשית, כניסת קהל החל מהשעה 8. במקום כמובן יש גם שתייה ואוכל של פאב התצפית הנפלא, ואנחנו הולכים, נראה הרבה אנשים שאנחנו מכירים, כי הכל פה זה אירועים קהילתיים, אז אנחנו מכירים את הפרצופים אחד של השני, וזה... ואין יותר כיף מזה לראות את הקהילה שמחה ביחד.
0: נכון, לגמרי.
1: זה התכנסנו.
0: בדיוק. אז תגיעו, כי יש אחלה אווירה שם, יש מוזיקה מצוינת.

0: מנהלת בפעם החמישית מרכיבים מקומיים, אהוד בנאי, מתנס חבל לילות, דואג לכל הדבר הזה, שרון אפטר מנצח על הדבר הזה בצורה יוצאת דופן.
1: שרון בירנבוים איתי על ההפקה, גם מחלקת תרבות וקהילה שם, שעושים עבודה לא פשוטה ומאממת. כן, כמובן תודות יש בערב לכל הדבר הזה, יש הרבה אנשים ששמים יד בשביל שהדברים יעבדו ביחד, ונתראה, כולם מוזמנים.
0: כולם מוזמנים, מוזמנות, הערב, 8 בערב תגיעו, פאב התצפית בגרופית, שרון, שיהיה בהצלחה, תהנה מלא, ואנחנו ניפגש שם.
1: תודה, אמרית. יאללה.
0: ביי.
1: ביי.
0: אז תגיעו, כי באמת זה פסטיבל מאוד מאוד מרגש ומשמח, ובאמת קהילה שלמה, מוזיקאים, שיוצרים לכבוד האירוע הזה, ואהוד בנאי אחד. רוחות הצפון שלו. הערב, פאב התצפית, גרופית.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: ג'ולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עכשיו באילת.
6: הבוקר של אילת.

0: Leute, ich hab's akkarisch.
1: Boogie, Boogie. Setter auf Schaden, ab.
2: אודי שניידר הוא הילד עם הבוגי, והוא משוחק על נשיכות בים, אז עם הבוגי אולי לא נשוך אותך קריש, בתקווה. אבל בטח ראיתם את הידיעה על הילדה החמודה בת העשר, היא ננשכה על ידי דג מורן הפקן בחוף האלמוגים באילת. שמה שני, היא פונתה לבית החולים, נגרמו לה חתכים עמוקים וקרעים, זה קרה כאמור כאן בחוף האלמוגים כשירדה למים ללא נעליים. הדג קוראים לו דג ניוון, מורנה כאמור, והיא טופלה והיא בסדר, אבל באמת מאוד לא נעים לקבל נשיכות כאלה ואפילו קרע מלא בגיד. ובעצם יש פה לקח שהמשפחה שלה אומרת, פשוט לא להיכנס למים באזורי שוניות בלי נעלי ים, אפילו לא לשנייה אחת, פשוט פשוט להימנע ולשמור על עצמנו. אז אודי שניידר, תודה על העזרה. אנחנו כאן ברדיו אילת, מה הוא שתיים אפילו כמעט 15 דקות לפני השעה 10 בבוקר, כמעט מסיימים את התוכנית שלנו לשבוע הזה. בואו נמשיך לשיר, Sing It Back, מולוקו.

0: Your husband is coming.
1: ריי. שלא תהיה לחוצה, שהכל מדויק, הכל קורה בדיוק בזמן שלו. בלי לחץ. זהו, אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 7 דקות לפני השעה 10 בבוקר, והגיע הזמן שלנו לסיים את תוכנית הבוקר לשבוע הזה. אני רוצה להודות לכן ולכם שביליתם איתי כאן בשבוע הקצר במיוחד הזה. היה באמת תענוג גדול כמו בכל בוקר להיות איתכם ולפתוח את היום יחד. 3 שעות של מוזיקה, מה יכול להיות יותר טוב? מקווה שנהנתם לפחות כמוני. בטח הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il. מה עוד נגיד? נגיד שאנחנו נשתמע ביום ראשון בשעות אחרות מ-10 עד 12 בתוכנית מיוחדת ליום כיפור. אנחנו נאמר תודה לדריה חודיוקובה על ההפקה, נאמר תודה לגרי סגור על המוזיקה המשובחת. שוב תודה לכם ולכם אהובים ויקרות, שיהיה לכם סוף שבוע מקסים, נהדר, מוצלח, מלא וטוב, רק עם האהובים והאהובות שלכם, רק דברים שאתם אוהבים לעשות. לי קוראים אמרית, כאמור, אגיע ביום ראשון, 10 עד 12, נשתמע. עד אז תהיו טובים, תעשו משהו קטן וטוב כל יום. הבוקר גם, לשים מים לחתולים, לכל מי שבחוץ, הם לא יכולים לבד. זהו, זה כבר התחלה טובה. זהו, אהבות חיי. סוף שבוע מקסים, מבורך, שבת טובה, שבת שובה לפני יום הכיפורים. בואו נעשה אותה הכי טובה שיש. בום פעם, שי צברי, ביי.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: סופר יהלום הכי משתלם באילת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אין נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: השעה בחסות
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: מיד באלת.
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
12: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מרכב גנוב סמוך לרחוב ויצמן בתל אביב. המשטרה עצרה תושב נפת שכם בן 24 השוהה בישראל ללא אישורים בחשד לגנבת הרכב ולמעורבות בתאונה. ברכבו נמצאו לפי חשד אמצעים המשמשים לגנבה. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר שלח מכתב התראה לציונות הדתית ולשר בצלאל סמוטריץ' בדרישה להסיר סרטון AI שבו מוצגים בכירי מערכת המשפט נגררים בכוח מהפגנה. בלשכת טוענים כי מדובר בתעמולה אלימה ומסיתה ומאיימים לפנות לוועדת הבחירות ואף למשטרה אם הסרטון לא יוסר. סוכנויות המודיעין האמריקניות חוששות כי סין תשיג טכנולוגיה רגישה של מטוסי F-35 באמצעות ריגול או קשרים צבאיים עם סעודיה. כך עולה מדוחות פנימיים אשר נחשפו הלילה בניו יורק טיימס. הדוחות מזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. לפי הדיווח, הנגישות הסינית למתקני צבא בסעודיה עלולה לגרום לנזקים מודיעינים חמורים. חששות דומים עקבו בעבר עסקת מכירת מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות על רקע התחזקות קשריה עם סין. היסטוריה ב-NBA, מאמן ניו זילנד ברייקרס לשעבר מודי מאור מונה רשמית לעוזרו של דסטי מיי, המאמן של דאלאס מבריקס, ויהפוך לראשון אי פעם מישראל שיכהן בתפקיד. לפני כן, אימן בניו זילנד, יפן והפועל ירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום בהיר הטמפרטורות גבוהות מרגיל לעונה, בעיקר ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בהרים בפנים הארץ ולאורך החוף.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן לחדר החדשות.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: את המעניין, יום חמישי, ואף בתשרי, תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026, בפיקת המשדר, דאי יחוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי שידור מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ומי נדבר היום? האם ההסתדרות מתכוננת כבר עכשיו לעזור לעובדי נמל אילת, לאור ריבוי הדעות והידיעות, שנמל אילת הולך להיות מושבת? בעל כורחו. בזמן הקרוב, בעקבות השתלטות החות'ים על נתיבי השייט. משה אזולה, יושב ראש ההסתדרות באילת, היא איתנו. אירוע אלימות לא נעים בכלל באילת. אישה בת 67 נפצעה באורך בינוני. קיבלה מכות מבעלה, ככל הנראה. רב פקד אפרת אקלר תהיה איתנו עם עוד מקבצי פלילים ודביעות נוספות. נשמע על מיזם, מקווה שיש אותו גם באילת, של עדי ישראלי, סטודנטית מחקר באוניברסיטת תל אביב ופעילה חברתית, להתנדבות וסיוע לאנשים סיעודיים להגיע לקלפיות. מיזם ארצי, מקווה שגם באילת יגיע. יום כיפור לפנינו, אם לא שמת לב, גרי, זה היום היחידי שלא עושים לך קניות, קניות, כן? שלום. שלום דבררים, קניות.
1: איך רואים שאתה לא מתעסק בזה? ברור שעושים קניות. שזה רוחה, אני נעשית הרבה הרבה לפני.
0: מה שמשווקים זה ללכת להגיע לסליחות בכותל, להידחק כמו סרדינים, לשמוע כמה צעדי זה, ולחזור מואר. את זה מקדמים? את זה מקדמים?
1: תצחק כזה עד מחר, יש איזה המון אנרגיות למי שהולך.
0: לא צוחק, הייתי כבר כמה פעמים. אז כך הייתי לפני שבועיים. רב שלומי ויצמן יהיה איתנו, בית הכנסת חזון עובדיה. לפני יום הכיפורים, אתה יודע, וזה... אני גם שאלת הרב שלומי, זה לא הולך ביחד בחירות וסליחות. חייב להגיד לך. נגיד, תראי את הסרטון המזעזע. יש אנשים מאוד אוהבים אותו, אבל מבחינתי הוא סרטון מזעזע של השופטים הנגררים על ידי ההמון לתוך הפגנת האש, שמוציאה מפלגה, הציונות הדתית. יש אנשים שרואים בזה משהו טוב, אני לא יודע איך. כחובב היסטוריה, זה בדיוק, אני יכול להראות לך תמונות אמיתיות כאלה. אתה יודע איפה גררו שופטים לתוך האש וערפו את ראשם? במהפכה המסלאמית של חומני. טוב, השריעה, בוא תבוא.
1: תרשה לי לא להגיב אותה.
0: כן, טוב, יאללה בוא נתחיל.

0: הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: Here we go!
0: אילת, 102 FM.

0: 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בוא נגיד שלום ובוקר טוב ליושב ראש ההסתדרות באילת, משה אזולאי. שלום אדוני.
2: בוקר טוב, גמר חתימה טובה, שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה. אז עובדי נמל אילת חזרו לעבוד, וכל היה נשמע רגוע, ופתאום החות'ים מבצעים עוד סיבוב גדול יותר, משתלטים על באבל מנדב, וכל העיניים נשואות אל הקו לאילת, שכרגע ידוע שלא יתחדש.
2: נכון, אנחנו כולנו, כמו כולם, שומעים את החדשות האלה, ואני חייב להזכיר שהנושאים האלה לא חדשים לנו, הם כבר לכולנו. שלוש שנים האחרונות אנחנו מתמודדים עם הסגרים האלה ועם חוסר העבודה שיש בנמל, עם הפתרונות הזמנים שמצאו מדאיג, אבל אני חושב שהפעם, בשיא הרצינות, המדינה חייבת להיכנס תחת לאלונקה, לא מתחת לאלונקה, להוביל את זה. לא יעלה על הדעת שהמקום הכי אסטרטגי הדרומי שיש לנו במדינה ייכנס עוד פעם לאיזו ויברציה כזו והעבודה שם תיפסק.
1: אני חייב לשאול אותך, אם פנו אליך כבר הוועדים כדי להתכונן?
2: אנחנו בקשר יומיומי, כולל אתמול סיור שלי בנמל, אני בקשר מצוין עם ועדי העובדים, עם העובדים, ההסתדרות בקשר מצוין, כולנו בקשר מצוין עם העובדים, דרוכים ומוכנים לכל תרחיש. העובדה היא שביום שלישי הקרוב, מיד אחרי כיפור, יש לנו פגישת זום עם כל הוועדים, יחד עם איגוד התחבורה בהסתדרות, א' כדי לשמוע, א' כדי ללמוד, א' כדי להתכונן, ואנחנו ערוכים. מקווה שלא נצטרך
1: טוב, בוא תן לי את המצב הנתון כרגע. היו סדרת מאבקים ומענקי ממשלה וההסתדרות, ושילמתם חלק מהמשכורות או את כל המ... איפה עומד את תנאי העבודה, העסקה עכשיו של עובדי הנמל?
2: כרגע, כמו שאתה יודע וכמו שמבינים, העבודה חזרה אמנם לא ב-100%. יש עובדים חזרו לעבודה, עובדים, וזהו, זה משהו מיוחד. וביום שלישי, כמו שאמרתי לך, ביום שלישי אנחנו עושים איזה ישיבת זום, מפגש זום עם כל הנציגים שמטפלים בזה. כמובן שאנחנו רוצים גם לשמוע את הוועדים.
1: מה קורה עם ההידברות מול הנהלת הנמל? אתה יודע, היה לכם קרבות וזה, אבל בוא, בדבר הזה אין מה להגיד. כאילו, מה הם יעשו?
2: תשמע, אני חושב שגם הנהלת הנמל היום די מבינה, אחרי השלוש שנים האלה, מה החשיבות של החזקה של העובדים, כי בזמן שהעבודה חוזרת ואין עובדים, מה תעשה? תתחיל לקרוא להם בטלפונים הביתה, להוציא להם צווי 8, מה תעשה? העובדים חייבים להיות שמורים בתוך המערכת אם היא עובדת או לא עובדת. כי המקרה הזה זה לא סכסוך עבודה, כל האירוע שאנחנו מטפלים בו זה לא סכסוך עבודה, זה משהו שהוא מדיני, משהו שהוא מלחמה, זה... אנחנו עוזרים ביכולות שלנו.
1: תגיד, האם יש מישהו מהוועדים, מעובדי הנמל, וגם אתה, שחשבתם שאנחנו במשך שלום לשנים נהיה באותו סרט של חוסר אונים?
2: זה לימד אותנו להיות בכוננות מתמדת, כי לא אף אחד לא ציפה לזה שזה יקרה, אבל זה הכניס אותנו מקצועית להיות בכוננות כל הזמן. כאילו, אחרי תרחיש כזה שאף אחד לא ציפה אותו, אז אתה כבר חושב על הכל, מהכל, ומתכונן להכל והכל. אני חושב שככה אנחנו פועלים גם בהסתדרות, לא רק מרחב, גם האיגוד התחבורה שלנו שהם עושים עבודה מדהימה, כולל גם יושב ראש ההסתדרות שהוא מעורב בזה. אז אנחנו מוכנים, אני גם סגרתי גם עם מנכ״ל הנמל אתמול, עם גדעון, שאנחנו מיד אחרי החגים נשב להמשך המסעים ומתנים, שהוא מאוד מאוד הסכים
1: לזה. מסע ומתן על מה?
2: על כל הדברים שהם פתוחים ועדיין לא סגורים.
1: מה? תן לי דוגמה לדברים שפתוחים עדיין. כי הכל נעצר, אני זוכר.
2: תראה, אני לא נוהג לפרט את תנאי המסע ומתן ואת המסעים ומתנים.
1: לא, תן לי נושאים כלליים, לא עמדתכם, לא עמדתו.
2: הנושא נושאים שקשורים לעובדים, שאני חושב שזה ברגעים האלה כן צריך לפתור אותם. כי מה שאנחנו מתעסקים כרגע, אודי, זה אם ואם ואם ואם יקרה. עכשיו אני אומר גם אם לא יקרה, אז בוא נהיה לפחות מוכנים בהסכמות לדברים שהם חייבים לקבל טיפול. ואני חושב שגדעון הביע נכונות אתמול בפניי שהוא מוכן לזה, ומיד אחרי החגים, אנחנו אחרי סוכות כמובן, אנחנו נתכנס ונתחיל את המסעים ומתנים, ונקווה שעד אז, בעזרת השם, לא יקרה משהו, אני יודע.
1: תוך כל זה צריך להגיד שיש הרי סיפור של אין המשכיות כרגע. למי ינהל את הנמל, כי הזיכיון נגמר והמדינה מחליטה לא להחליט בשלב זה.
2: אנחנו הסתדרות, אנחנו לא אלה שקובעים. אנחנו יכולים אולי להביע את דעתנו, אבל אנחנו לא אלה
1: שקובעים. והייתה פנייה של אחד הוועדים למשרד התחבורה שמבקשים שלא.
2: שיחכו, שיענו להם. שמשרד התחבורה יענה להם, או שהוא ענה להם כבר, או שלא ענה להם. זה לא רק בפניות בכתב, היו ישיבות גם בוועדת הכלכלה בכנסת, בוועדת הכספים בכנסת, והיו הרבה דיונים. עכשיו, אם מישהו יוכל להגיד לנו מה העמדה של רשות הנמלים, של משרד התחבורה, כל אלה שנוגעים בזה, אנחנו נשמח לשמוע מה העמדתם לגבי הערכת.
1: גם אתם לא יודעים.
2: לא, ממש לא. ממש לא.
1: טוב, אחרי הבחירות תדע. משה אזולאי, יושב ראש ההסתדרות בנוחה ואלעד, אתה אומר אנחנו מתארגנים במה שיש לנו, אין לנו מה לעשות הרבה, זה מה שאתה אומר לנו.
2: אודי, אם אנחנו נגדיר את זה כצבא, אנחנו סוג של כיתת כוננות, בכוננות מתמדת, ובמהירות הכי מהירה והכי מיידית אנחנו מתייצבים.
1: חלק מהעובדים דרך אגב אז נשלחו לאשדוד, גם הנתיב הזה פתוח?
2: חזרו כולם.
1: לא, חזרו.
2: אם ניקלע לסיטואציה נוספת כזו, אז כמובן שהכל נמצא על הפרק. כולל אשדוד, כולל מציאת פתרונות, כולל הכל מהכל.
1: משה אזולאי, שבראש ההסתדרות במחול.
2: לא נעזוב טוב.
1: קיצור, אבל טוב להתכונן לשלל התרחישים, במיוחד שאתה יודע שהם כבר קיימים.
2: בטח.
1: תודה רבה לך.
2: אודי, שתהיה לנו שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם. תודה רבה לך. תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מאו שתיים FM.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מאו שתיים FM.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
0: הגדולים של אילת,

מצוינת, רק תדליקו אותנו. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. Here we go! אילת, 102 FM.

0: אילת 102 FM עכשיו באילת עצם העניין מגיש אודי שכטר.
1: טוב, עכשיו נעשה מקבץ אירועי אלימות פלוס, אירועי פלילים נקרא לזה ככה. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכל המאזינים.
1: לקראת הסליחות, יהיו הרבה אנשים שצריכים לבקש סליחה.
2: נכון.
1: בסיפורים שלנו.
2: כן, אני לא יודעת אם זה ייסלח, אבל הם יצטרכו לבקש סליחה, בהחלט.
1: כן. בואו נתחיל באירוע שהיה אתמול. אישה בת 67 נפצעה אחר הצהריים באירוע אלימות ברחוב לופית באילת.
2: אכן, כן. אני רק אציין להגיד בדיון שנערך ממש לפני זמן קצר בבית משפט השלום כאן בעיר, נמחה בית המשפט על איסור פרסום בכל פרט מפרטי החקירה או והפרשייה עצמה. לכן אני רק אציין את מה שכבר פורסם אתמול. אתמול התקבל אצלנו במשטרה דיווח על אירוע אלימות שבמהלכו נפצעה אישה בשנות ה-60 לחייה, בת 67, והיא פונתה לבית החולים במצב בינוני. השוטרים שהגיעו למקום, כן, השוטרים שהגיעו למקום מיד פתחו בחקירה ועצרו במקום את בעלה בין ה-69 וחשד למעורבות באירוע, שניהם תושבי העיר. כמו שאמרתי, החקירה ממש בראשיתה, כל נסיבות.
1: רגע, אז למה מטילים צו איסור פרסום במקרה כזה?
2: לבית המשפט יש סיבות כאלה ואחרות כשהוא מטיל איסורי פרסום בדרך כלל. כאן במקרה הזה לבקשת הסנגור הסכים בית המשפט להנפות על איסור פרסום כדי לבדוק את נסיבות המקרה, לבדוק מה באמת המניע ומה היה שם. מעבר לזה אודי אני לא ארחיב.
1: אז לא נרחיב, רק אישה ב-67 נפצעה בינוני על ידי בעלה בין ה-69. זה רק כותרת הזאת היא מספיק עצובה.
2: נכון מאוד.
1: טוב.
2: אכן כן.
1: בוא נעבור לעוד אירוע נוסף.
2: כן, השבוע הגישה חטיבת התביעות שלנו כאן באילת שני כתבי אישום על שני אירועים חמורים שהיו לפני כשבועיים בשני מועדונים שונים בעיר, באותו סוף שבוע רק במועדים שונים. האירוע הראשון התרחש באחד המועדונים, סביב השעה 4 לפנות בוקר התפתח ויכוח בין מספר מבלים במקום. הרקע הוא היה על אישה שהייתה במקום.
1: אפתת, זרק למילה.
2: כן, כן. כן, כן. מספר מבלים התחילו להתווכח, אחד הקורבן ש... ככה חטף לחייו ונמלט לאזור הבר ושלושת החשודים פשוט התנפלו עליו. מהחקירה באמת רואים תקיפה.
1: רגע, זה שזרק את המילה נבהל ממה שהוא עשה ומהתוצאות וברח?
2: אני לא יודעת אם הוא נבהל ממה שהוא עשה, כמו שהוא נבהל מההשלכות של מה שהוא עשה, מההשלכות שהם החליטו שיהיו. לא כי המעשה שלו
1: היה כזה חמור,
2: גורר אחריו, כן. אמור לגרור אחריו כאלה השלכות. אז מהחקירה שלנו, בצוות המעצרים, חוקרי המעצרים שלנו באמת ניהלו חקירה משמעותית, יסודית, שממנה רואים ממש את התקיפה המשותפת ואת המעורבות של שלושת החשודים. אחד מהם תופס אותו, מחזיק אותו בצורה כזו שהוא לא יוכל לזוז, בזמן ששניים אחרים
1: תופסים אותו
2: בגרופים, כן. בשלב מסוים אפילו אחד התופסים

0: הגדיל לעשות, לקח פוס, ניסה לעשות,
1: לשבור את הכל. לשבור כוס ולחטוף לו את הורידים.
0: כן, אבל דווקא כאן, דווקא כאן הקרמה שיחקה תפקיד יפה, והכוס נשברה דווקא על הראש של השותף שלו. אבל גם כשהקורבן הצליח לברוח, ההשתוללות האלימה במקום לא הספיקה, החשודים ממש זרקו שם כוסות לכל עבר, בקבוקי זכוכית, אפילו את הקופת טיפים של המלצרים, גם עליה הם לא פסו. ממש הפרו שם את הסדר הציבורי במקום, וגרמו ממש לסכנה לכל
1: המבלים
0: שהיו שם.
1: איפה הקבטים? יש קבטים במועדון כזה?
0: יש קבטים, כולם היו מעורבים, צ'יק צ'ק באמת התקבל דיווח אתנו במשטרה, ולפחות שלנו הגיעו למקום.
1: זאת אומרת, היה שיתוף פעולה מלא מצד המועדון?
0: לא, זה גם שיתוף פעולה מלא, וגם חשוב להבין שההיערכות שלנו בסופי שבוע היא שונה מההיערכות שלנו בימי חול, שלא מדובר בתקופת הקיץ. כלומר, לנו יש במקום כוחות שנמצאים באזור בדקת קריאה, ו...
1: זאת אומרת, אתם לא מחכים בתחנה לקריאה, יש כבר כוחות בשטח.
0: חד משמעית, לרוב מדובר בכוחות יסם וכוחות מגב שנמצאים סמוך למקומות הבילוי שם, ואכן ממש שתוק דקות.
1: נעצרים, נעצרים הפוראים.
0: נכון, נעצרים, והשבוע, כמו שאמרתי,
1: תושבי העיר?
0: נגדם כתב אישום, לא, אין מדובר בתושבי העיר, לא.
1: אוקיי, כבר משהו.
0: כבר משהו, כן.
1: כן. אוקיי, בוא נמשיך הלאה, סיפור של פורסם השבוע. כן, מישהו שמתבצר על רץ, על גג של עמדת השמירה, לא איזה עמדת חיים שאפשר ל... בוא נגיד, אתה לא יכול להתחבא שם.
0: אכן, כן, באותו... זה היה סוף שבוע רבוי באירועים, אותו סוף שבוע, יום שישי אחר הצהריים, רכב שמעורר את חשדם של השוטרים. השוטרים מבינים שהרכב הזה לא אמור להיות על הכביש. מסמנים לנהג לעצור, והנהג באופן מפתיע לא עוצר. שוטרים דולקים אחריו, מסמנים לו לעצור, הוא ממשיך בבריחה, ולמעשה תוך במהלך הבריחה שלו הוא נכנס באי תנועה, יוצר תאונת דרכים עצמית, ויוצא מהרכב ומנסה להימלט רגלית.
1: פורק רגלית, כן.
0: פורק רגלית. השוטר רץ בעקבותיו, צועק לו לעצור, והוא לא עוצר, והוא צועק לו, והוא לא עוצר, בסופו של דבר הוא מגיע לבית הספר בגין, עולה על החומה, עובר את הגדר, ועולה על גג עמדת השומר בכניסה לבניין.
1: אין לכם טייזר?
0: יש טייזר, אבל אודי, גם כשרוצים לעשות שימוש בטייזר, צריך, יש משלול שיקולים שביניהם, זה הביטחון של החשוד שעומד לפנינו. צריך להפעיל שיקול דעת משמעותי, ובמקרה הזה
1: לא לפנים, לא לפנים, לביצים. מה זה, הוא ככה עושה, בונה וזה, בורר, זה יכול להיות, זה נדע מסוכן.
0: אכן, זה נדע מסוכן. באמת, למזלנו, האירוע הזה הסתיים בהפעלת שיקול דעת מאוד טובה של השוטר, שיכל היה להפעיל עליו טייזר ולא עשה את זה. בסופו של דבר השוטר עולה לעמדת הבודקה, מוריד אותו מהגג, מוסר אותו לשוטרים שממתינים למטה, ולמטה הם עוצרים אותו, עוזקים אותו, ובזמן הזה החשוד שלא רק גרם לשוטרים, שלא רק גרם לתאונה וגרם לשוטרים למרדף אחריו והתבצר, הוא מגדיל לעשות ומתחיל לקלל את השוטרים, לגדף אותם, על אחד מהם הוא מאיים באיומים מאוד חמורים.
1: הבנתי. הוא היה שיקור או זה הבן אדם?
0: אכן, הוא גם היה שיקור תחת השפעת אלכוהול. מסתבר, עולה מהחקירה שהוא גם נמצא תחת פסילה שניתנה לו על ידי בית משפט, וזאת אחרי שהוא מעולם לא הוציא רישיון. כלומר, הוא נועד...
1: אחרי שהפסילה אם אין לו רישיון.
0: אני אסביר. הוא לא הוציא רישיון מעולם, ולכן כשמביאים אותו בפני בית משפט, בית משפט פוסל אותו גם מהאפשרות...
1: שתהיה לו ראשון בעתיד, הבנתי.
0: נכון. אז הוא נמצא תחת שני הליכים כאלה שבית משפט פסל אותו, ולמרות כל זאת, הוא נוסע, אגב, ברכב שרישיון הרכב שלו פקע ממזמן, ללא תעודת ביטוח, כך שהוא מסכן לא רק את עצמו, את כל משתמשי הכביש ואת הציבור כולו.
1: טוב, עוד נושא?
0: אני חושבת שמספיק.
1: כן.
0: נראה לי שמספיק להיום, לפני יום כיפור.
1: כן, תענו
0: פה. אבל יש לי עוד, אם אתה רוצה, יש לי עוד, אבל אני חושבת שמספיק.
1: מספיק. לא, אם יש איזה משהו חדש, אני יודע שעוד לא פורסם. לא, אין לנו, יש לנו איסור פרסום. כתבי אישום, משהו?
0: כן, איסור פרסום. כתבי אישום, יש לנו אירוע דומה בפאב, גם סביב ויכוח שהתלהט במקום, כתב אישום שגם מוגש השבוע. אני מקווה שזה היה הסוף שבוע האחרון של הקיץ, אולי ככה ניכנס לסופי שבוע רגועים יותר. או לתקופה רגועה יותר.
1: טוב. ולא לזרוק מילים בברים או במועדונים, זה חוק מספר אחד.
0: אפשר לזרוק מילים, לא צריך להרביץ.
1: לא, בסדר. לא, אבל מי שזרוק מילים, שיכול לדעת שהקוס של הטיפים תעוף עליו. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. האלימות היא חיינו ככל הנראה. תודה רבה לך, גברתי, וסליחה אם פגענו בך ובשוטרי מרחב אילת, למרות שאנחנו משתדלים להיות בסדר.
0: אנחנו סולחים לכם, אודי, סולחים ומוקלים, אנחנו מבקשים גם סליחה ממי שפגענו בו, יחד עם זאת אנחנו עושים את עבודתנו למען הציבור, שתהיה שנה טובה וחתימה טובה לכולם.
1: שנה טובה. עכשיו נשמע למיזם מאוד יפה. אנשים עם מוגבלות שמתקשים להגיע בכוחות עצמם לקלפי ביום הבחירות, יוכלו לקבל הסעה וליווי ללא תשלום מסגרת מיזם ארצי חדש בשם מלווי הבחירות. שלום עדי ישראלי, סטודנטית מחקר באוניברסיטת תל אביב, פעילה חברתית, שלום.
2: שלום, נעים מאוד.
1: נעים מאוד. ראשית המיזם הוא בתל אביב או בכל הארץ?
2: המיזם הוא כלל ארצי. אנחנו מציעים את שירותנו בעצם בכל רחבי הארץ. כמובן שזה תלוי במתנדבים ובמתנדבות שלנו ובערים בהם הם נרשמים, וכמובן במבקשי ומבקשת הסיוע מאיפה שהם נרשמים.
1: אוקיי, איך אנשים מגיעים אליכם? אנחנו מדברים בעיקר על אנשים שלא יכולים להגיע לבד.
2: אז המיזם הזה בעצם התחיל כדי לסייע לקשישים וקשישות בבתי אבות שמתקשים להגיע לקלפיות, בעצם להגיע לקלפיות בטיחות ויעילות ובקלות.
1: רגע, היה רעיון שלא ייתנו להם להצביע, למרות שבשתי המערכות הבחירות האחרונות כן הצביעו בבתי אבות. ממשלת ישראל החליטה לא לתת את האפשרות להצביע בבתי אבות.
2: נכון, שזה מחדל בפני עצמו.
1: לא, אבל רגע, על איזה תיקון, לא שאני טועה.
2: אז היה מאבק משפטי מאוד ארוך בנושא, ובעצם ההחלטה של בג"ץ ושל ועדת הבחירות הייתה שבמחצית מהמוסדות שבהם בעצם הוציאו את הקלפיות הנגישות, יוחזרו הקלפיות הנגישות, אבל עדיין ביותר מ-130 בתי אבות, דיור מוגן, לא יהיו קלפיות נגישות לצערנו.
1: ושם המיזם שלכם נכנס.
2: נכון.
1: אוקיי, בואו נראה איך מתקדמים וכך הלאה. אנחנו בעיר רחוקה, באילת. מה אתם מחפשים? בטח גם מתנדבים וגם אם יש אנשים שצריכים את העזרה הזאת.
2: נכון, אז בעצם יש לנו אתר שמתנדבים הקימו עבורנו, שנקרא מלווי הבחירות. בעצם יש אופציה להירשם, כן, מתנדבים ומתנדבות. ואופציה להירשם כמבקשי ומבקשות סיוע. במבקשי ומבקשות הסיוע יש אופציה להירשם כמוסד, למשל בית דיור מוגן, בית אבות, או כאנשים פרטיים, למשל סבא וסבתא גרים באילת, המשפחה ערכה למרכז, וההורים צריכים סיוע בלהגיע לקלפי. בעצם נרשמים באתר שלנו, ואחרי זה יש לנו... זה מופעל על ידי AI, כי כדי לשמור על תואר הבחירות הכל צריך לעשות באופן אקראי. אז בעצם הצ'אט AI על פי תשובות המתנדבים שהם אומרים איפה הם מתנדבים, באיזה אזור, איזה סוג רכב יש להם, באיזה שעות הם רוצים להתנדב, ומבקשי הסיוע בעצם הוא עושה את
1: ההתאמות
2: ואת השיבוצים.
1: יפה. טוב, אז ככה, בואו נפנה, מי שא' מתנדב לקחת אנשים שרוצים להצביע ולא יכולים, ויש הרבה כאלה, פשוט לא מסוגלים לרדת במדרגות, לעשות את כל המסע הזה, יש קלפיות נגישות גם, זה גם צריך להכניס לתוך ה-AI.
2: נכון.
1: שזה לא תלוי אזור, זה תלוי נגיש או לא נגיש.
2: נכון.
1: אז מי שרוצה להתנדב ייכנס לאתר שנקרא, שוב?
2: מלווה הבחירות.
1: מלווה הבחירות. תכתבו מלווה הבחירות, תתנדבו, או תירשמו, כדי שיקחו אתכם לבחור בקלפי הנגישה, לפחות כאן באילת. עדי ישראלי, סטודנטית מחקר באוניברסיטת תל אביב, פעילה חברתית, מיזם מאוד יפה. תודה רבה לך, בהצלחה.
2: תודה רבה לכם.
1: שלום.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מאושטיין FM.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: סופר יהלום הכי משתלם באילת. שמן קנול לליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: עכשיו באלת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11
1: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
2: אלת, 102 FM.
3: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: Here we go! הגדולים של אילת, 102 FM.

0: תעזבו אותנו. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: יום כיפור לפנינו, וזה לא רק אופניים, זה גם חשבון אפס, סליחה והתחלה חדשה. שלום הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עובדיה מערב שבע.
2: שלום וברכה, גמר חתימה טובה, אודי היקר, איך פתחת יפה, זה לא רק אופניים, או, דבר פתיחה יפה.
1: כן, מי שחשב, כן.
2: נכון, נכון, אודי היקר, זה יום כיפור, אודי היקר, עליו נאמר, וביום הזה יכפר עליכם כיפור מלשון כפרה, אם נפרש את זה יותר למילים שלנו, זה יום ניקיון, ניקיון רוחני, ניקיון פנימי יהודי היקר, יום הכיפורים.
1: תשמע, אני חייב לספר לך משהו, בראש השנה היו אנשים שמהר הזדרזו לסגור את הדין, אמרו, היום נסגר, היום נסגר. אז עכשיו בא יום כיפור, שזה נסגר המוחלט ומתחיל חדש, או שזה תוספת הזמן, מה זה?
2: או, יפה מאוד יהודי היקר, אז באמת לא, אתה מעלה נקודה מאוד חשובה, שהרבה שואלים, מה ההבדל בין ראש השנה ליום כיפור? אז צריך לדעת שבראש השנה החלנו כתיבה טובה, היה משפט ואנחנו נכתבנו, אבל הקדוש ברוך הוא מאהבתו אותנו נתן לנו הערכת זמן, 10 ימי תשובה שאנו נמצאים בעיצומם, ימים המניטיים של היהדות זה הימים הללו שאנחנו נמצאים בהם מודי היקר. כיפור, התפילה החותמת היא הנעילה, למה נעילה? כשמה כן היא, הנעילה זה החתימה למכתב, וכולנו יודעים שמכתב כל זמן שאין עדיין חתימה אפשר לשנות בבריאות, בפרנסה, בשלום בית, ברוחניות וגשמיות, אודי היקר. יש לנו פה זמן פז יקר לשנות עוד לטובה את השנה הבאה עלינו לטובה.
1: זאת אומרת, בערכה, בתוספת הזמן, אפשר עוד לשנות את ההחלטה הסופית. יש עוד מה לעשות.
2: בדיוק, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, כך נאמר, כל עוד הימים הללו בעיצומם, השבת הבאה עלינו לטובה היא נקראת, לא סתם דיברנו לפני שבת, אודי הפעם יצא, מוצאי שבת כבר זה הסליחות האחרונות, ושבת הבאה עלינו לטובה היא נקראת שבת שובה, שבת שובה, זו שבת שכותבים חכמי הקבלה, בכוחה לתקן למפרע את כל השבתות של השנה שעברה, כל התאמצות, הקדוש ברוך הוא מקבל כל התאמצות, כל השתדלות שנעשה השבת הזו, קדוש ברוך הוא מתקן לנו בה את כל שבתות השנה.
1: יפה, אז עכשיו אנחנו בענייני תיקוני השבת, לא בתיקוני ימי חול.
2: גם ימי החול, תתפלא גם מודי, גם ימי החול הללו, חכמי הקבלה אומרים שכל יום בימי 10 ימי תשובה, לדוגמה היום יום חמישי, אזי אנחנו מתקנים את כל החמישי, של כל השנה שעברה.
1: הבנתי אותך. ראשון, אתה מתקן את כל הימי ראשון, שני, אתה מתקן, הבנתי.
2: יש פה עסקה טובה, אודי, במילים יותר מודרניות, בזמן קצר...
1: כן, זה 1+6, זה 1+6, כן.
2: יש פה עסקה שבורא עולם עושה איתנו, ואנחנו אילתים אוהבים עסקים, אז יש פה עסקה טובה, אודי, היקר שבורא עולם עושה איתנו.
1: יפה, תגיד, אתה יודע מה לא עובד אבל עם הסליחות השנה? זה שקברו עליהם בחירות. כי מה שיוצא מנפש האדם ומהזעזע, ואתה יודע, היית מצפה מאנשים, כולל אנשים חופשי כיפה, שדווקא בשבועיים האלה, אני יודע, בעשרת ימי התשובה, יצא מהם איזה קריאות אחדות, הפוך, ההתנקות היא הפוכה, מה, זה בעצם קודש מול חול.
2: נכון, עוד יקר, לצערנו יש את ההתמודדות עם שנת בחירות שחופף לזמן כזה קדוש, ואנחנו בוחרים, אנחנו רוצים שיבוא משיח צדקנו, אולי לא יהיה בחירות, אז אם יהיה גאולה בעזרת השם, ואולי זה יהיה שנת גאולה, ונכון, אנחנו משתדלים עם כל הדבר, איך אמרנו את הרבה פעמים פה בשיחות, שגם אם אין אחידות בדעות, אז לשמור על האחדות, האחידות והאחדות לא חייב להיות, אפשר שהאחדות תפצה על החוסר האחידות, ולראות את המחנה המשותף.
1: אז מה היית מציע לאדם שבא לו להתפוצץ ככה ולהפיץ את משנתו לכל עבר בכעס רב?
2: אז אני הקטן בישראל, אני לא נמצא שם בספסלי הכנסת, אז קשה לי לדבר, כי אין...
1: לא, אני לא מדבר על הכנסת, אני מדבר על האדם הפרטי שיושב מול המכשיר טלפון הלא כשר שלו.
2: יפה, היקר, יפה. אז אני אגיד לך, הייתי אומר לו, להסתכל לדעת שדברי הרמב״ם, שכשם שפרצופיהם שונים, כן דעותיהם שונות, ובסופו של דבר אנחנו רוצים מטרה אחת זה כולם רוצים, רוצים שיהיה טוב לעם ישראל. רק מה יש חילוקי דעות בדרך להביא את הטוב הזה? נו, אבל בסופו של דבר, בנעילה, יבואו אנשים שמצביעים לכל המפה הישראלית, הם באים לבית כנסת בסופו של דבר, ולסליחות באים כל סוגי הכיפות, להסתכל על המחנה המשותף ולדעת, לשים גבול הדעות, לדעת שיש לא הכל בעד להשמע דעתך, גם לזה יש גבול.
1: יפה. כולם ברואב של הקדוש ברוך הוא, בעצם זה שאתה אומר.
2: כולם חביבים ישראל שנקראים בניו של מקום. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. זה צריך לזכור. תמיד, זה צריך ללוות אותנו.
1: יפה. עוד משהו לקראת כמה זמן נשאר לנו, גרי? דקה. יאללה, תן לנו משנה בדקה. הוראות הפעלה.
2: הוראות הפעלה, קודם כל לגרי, נאמר חתימה טובה גם, שהזכרת את שמו, גרשון היקר, דבר נוסף, אנחנו כולם, אודי היקר, הזכרת את זה בהתחלה, זה לא רק יום של אופניים, אשרי ישראל שרוצים להעביר את הצום הזה, תשבצים וכל, צריך לדעת לוותר על תשבצים ולקחת את ספר התהילים. כל יהודי יכול לפתוח תהילים איפה שיוצא לו ולהתפלל, להגיע לבית כנסת, כולם אצלנו מוזמנים, פרט תושבי שכונת מערב 6-7, הכנו עוד, שמנו תוספת של 300 כיסאות, אודי היקר. עוד 300 כיסאות, פלסטיק, בחוץ, כל הבית מדרש לאנשים להגיע לתפילות, להרגיש את היום, אודי היקר, פרקטיקה, להרגיש את היום הזה, כי זה יום שבו לפני הנעילה, לפני שהקרבן, שמביאים קרבן למקום, אז כל זמן שהוא באוויר אפשר לכוון אותו. שהוא נוחת כבר אי אפשר. החיים שלנו עכשיו הם עדיין באוויר, אפשר לנווט אותם. שזה יהיה נעילה, זה כבר לא ניתן, לכן להגיע, אין לכניסה, אין לכל מה שאדם יכול לנצל את היום הזה לתפילה, לחשבון נפש, כמו שאמרת, שעדיין נשנה את גזר הדין לטובה ולברכה בעזרת השם.
1: הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עובדיה, סליחה אם פגענו בך באיזשהו אופן.
2: אודי יקר, סליחה הדדית, מחילה הדדית לכל הצוות, אהובים. אני מודה על עוד שנה, אודי, זה כבר למעלה משלוש שנים שאנחנו זוכים לדבר בפינתך העצומה, אודי היקר.
1: בפינתך, אני רק מביא את דבריך. הרב שלומי ויצמן, תודה רבה. חג שמח.
2: תודה לך, חג שמח לכולם, גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה. עד כאן עצם העניין להיום ולשבוע הזה בכלל. תודה לדר יחוד יעקב, הגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוף.
3: אנחנו נחזור לתוכנית ב-22 בחודש.
1: דבר איתי בימים.
3: ביום שלישי הבא.
1: בעזרת השם. כבר שווה הכיפור
3: הזה. בעזרת השם.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג האוויר בסוף השבוע וביום כיפור. מזג האוויר באילת יהיה לוהט. הטמפרטורות ינועו בין 41 מעלות ל-28 בלילה, עם לחות של כ-25%. הרוח תגיע מצפון עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה. מזג האוויר באילת ביום שישי יהיה חם, טמפרטורות שינוע בין 37 מעלות לבין 28. בשבת הטמפרטורה תנוע בין 26 בלילה ל-35 מעלות בשעות היום. וביום ראשון, ערב יום כיפור, הטמפרטורות ינוע בין 26 בלילה ל-36 מעלות ביום. עד כאן התחזית, יום כיפור. מועיל לכולם.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
9: הגדיר. שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. הקטל בדרכים, שני גברים כבני 30 נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 310, סמוך לגבעות בר שבנגב. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותם במקום. בתל אביב, רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מרכב שגנב שוהה בלתי חוקי. החשוד פלסטיני בן 24 מאזור שכם, השוהה בישראל ללא אישורים, הוא נעצר על ידי המשטרה בחשד לגנבת הרכב ולמעורבות בתאונה. ברכב נמצאו לפי החשד אמצעים המשמשים לגנבת כלי רכב. תושב כפר קסם תכנן פיגוע ברעננה. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מוסטפא איסה בן 20 בגין עבירות ביטחוניות. לפי האישום, איסה תכנן לפגוע בחוות השרתים של אמדוקס ברעננה באמצעות מטען או רחפן. אסף מידע על יעדים וניסה להרכיב מטענים. הפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט פתח במתקפה חריפה ברעיון לכאן 11 על חבריו לגוש השינוי. הוא מבקר את יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ויושב ראש ביחד נפתלי בנט.
10: יש לנו מטרה משותפת. אני חושב שהם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה. אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח, והוא קיים. הציבור רוצה שינוי. מי שבונה על ממשלה עם 8 מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל.
9: בנוסף, איזנקוט התייחס ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר וטען, הקו שלו מוזר ולא ברור, אך הדגיש כי אינו פוסל אותו וכי חלק מעמדותיו מקובלות עליו. חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש נועם לישראל, פנה לשרת התחבורה מירי רגב בדרישה להתערב בעקבות הודעת חברת ממן על המשך הפעלת מערך הטענת מטוסי המטען ביום הכיפורים. לדבריו, אין לחייב עובדים לעבוד במהלך היום הקדוש לעם היהודי לצורך השלמת פיגורים תפעוליים. ולסיום, היסטוריה ב-NBA, מאמן ניו זילנד ברייקרס לשעבר מודי מאור מונה רשמית לעוזרו של דסטי מיי, המאמן של דאלאס מבריקס, ויהפוך לראשון אי פעם מישראל שיכהן בתפקיד. לפני כן אימן בניו זילנד, יפן והפועל ירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: חברים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

קורין על האנטארקטיקה. כן, בימים כאלה של חום אנחנו חולמים על האנטארקטיקה, לאיפה שקר והרבה יותר נעים מפה. בוקר טוב, יום חמישי שמח. שלום לכולם, אני שמחים שהצטרפתם אלינו. אנחנו קטע של אילת, אילת 102 FM, מיכל בוח איתכם באולפן, שלום, בוקר טוב ותודה ענקית לגרי סגור על עריכה מהממת שהוא עשה לנו לשעה הקרובה, אז אני מקווה שאתם מוכנים כי אתם הולכים ליהנות לפחות כמוני. אז פתחנו עם קורין על אל באנטארטיקה וממשיכים עכשיו עם הרמיקס של טריינגל לסיבת הסיבות של אישי ריבו. האזנה טובה.

אם כבר הגברנו את הקצב, אז בואו נגביר אותו עוד טיפה, טיפה, טיפה. אל סוש עם Love Tonight. באמת מחכים ללילה, לבילוי קצת נעים של יום חמישי בשבוע.

0: עם Too High, מביאים אותנו לצאת להפסקה קצרה, הפסקת פרסומות, אבל אנחנו מיד חוזרים, אז אל תלכו לשום מקום, קצב של אלת, אלת 102 FM.
1: עכשיו באלת,
2: הקצב של אלת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
2: הקצב של אלת עם גרי סגור.
3: אלת 102 FM.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עכשיו באלת.
2: הקצב של אלת עם מיכל בלוך.
1: סליחה. וב-12.
2: הקצב של אלת עם גרי סגור.
3: אלת. 102 FM.
2: הקצב של אילת, 102 FM.

5 עם Girls Like You, אבל בגרסה עם קארדי בי, כמו הקליפ הנהדר שהם עשו עם כל הכוכבות הכי גדולות שיש. הקצב של אלת מאו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Aerosmith, Crying.

0: Fáilte sé le leat Ne daim a féim.
1: Ach seo fé leat
0: Tá ceamh sé le leat i Michal Bloch.
1: Uhíiste na sré?
0: Tá ceamh sé le leat i Gerry sa ggó.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: זכר. וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: אילת, נאו 2 FM.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת מ-7 בערב.
0: הקצב של אילת, 102 FM.
11: שוב בלי סוללה, שוב זה בגללה, שוב אל המילה והיא מתחילה,

0: התלות.
1: אבי אברומי עם ספרי להם הכל, או סטלות, תכלס, זה היה השם הראשון של השיר. כן, הקטע של אטלת 102 FM, בואו, אם אתם ברכב, אז תניעו ותסעו, הדג נחש, סע.

אנשים, כנראה דעתם, what about us? וזהו, הגיע הזמן לסיים. קודם כל נאחל לכם סוף שבוע מקסים, מגניב. ובאמת נאחל לנו סוף שבוע שקט ורגוע, אלא אם כן אתם ממש רוצים שיהיה הרבה יותר כיף. נגיד תודה רבה לגרי סגור, עריכה מעולה שהייתה לנו בשעה האחרונה, אבל מזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם עוד הקצב של אילת לשעתיים. אז שווה להישאר ולהקשיב. אני מיכל בלוך, מאחלת לכולם סוף שבוע נהדר. אנחנו נסיים עם פרוקו ופפס ואימא של צ'ינו. יאללה ביי. No.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.

0: שלום רבה, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט פתח במתקפה חריפה ברעיון לכאן 11 על חבריו לגוש השינוי. הוא מבקר את יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ויושב ראש ביחד נפתלי בנט.
1: יש לנו מטרה משותפת. אני חושב שהם שוקים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה. אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח, והוא קיים. הציבור רוצה שינוי. מי שבונה על ממשלה עם 8 מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל.
0: מפלגת ישראל ביתנו הגיבה לדבריו של אייזנקוט ומסרה. כדאי מאוד שגדי אייזנקוט יעביר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות. יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן קרא בעקבות הרעיון לבנט, אייזנקוט וליברמן להימנע מימותים פנימיים ולעבוד יחד כגוש לקראת הבחירות. לדבריו, משחק הכיסאות לא חשוב, המדינה כן כלשונו. אסון בבני ברק, בחור ישיבה כבן 20, נהרג לאחר שנפל מגובה של 5 קומות במוסד לימודים בעיר. צוותי ההצלה ביצעו בו פעולות החייה, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה. נסיבות האירוע נבדקות. בקריית ים, ילד כבן 2 נפצע באורח אנוש, לאחר שנפל מגובה של כ-4 קומות. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם, תוך כדי פעולות החייה. הסנגוריה הציבורית פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לדיון דחוף ולצו מניעה נגד שירות בתי הסוהר בעקבות הפצת תיעוד מתוך בית המעצר של העצורה אגם צרפי החשודה ברצח בניה אורזי זכרו לברכה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את הסנגוריה הציבורית בעקבות הביקורת. לדבריו, צרפי הפרה את הסדר ופגע בסוהרים ושב"ס פעל מולה כחוק. בן גביר טען כי הסנגוריה מקדמת קו מקל כלפי אסירים, ואמר, במשמרת שלי, הקונספציה הזאת נגמרה. בתום מרדף באום אל פחם, חשוד נורא לאחר שתקף לוחם אגב. לוחמים אגב ירו לעבר החשוד בתום מרדף שהחל בכביש 65 ויסיים באום אל פחם. לפי המשטרה, החשוד נמלט מהכוחות, ולאחר שהצר התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם ירה לעברו לאחר שחש סכנה לחייו. החשוד פונה לקבלת טיפול רפואי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בהירה, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ, חם הרגיל ואוויל בהרים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

רוצה לבקש סליחה מאביו פנחסו. עכשיו, רוב הסרטונים ששלחו לי בלייב שלו, אני רואה אותו, אני מתעורר באמצע הלילה בבעלה. ראיתי יותר מדי את אביו פנחסו ובלי בגדים. כל מופע, מה הוא חושב שהוא שחר והתבלינים, שהוא נשאר רק עם התחתונים בסוף? לא, לא, חביבי, לא, זה בסדר. מילא, הייתה לו הפריזולה של שחר, עוד ניחה. מועדון הקצב של אביו פנחסו. צריך להוסיף החשפנות, לא מגיל 18 ומטה, רק מגיל 18 ומעלה. סדנה לעצמה עצמית, הרמיקס הזה של שי ארז ופוקס. הם עשו פה עבודה מצוינת לשיר הבאמת גדול הזה. מעניין אם יום חמישי בשבוע, הקצב של אילת האחרון שלנו לשבוע הזה. וטוב, זה מין סוג של לבקש מכם סליחה לעשות את זה עכשיו, או שאנחנו נחכה לאחר. אנחנו נחכה לסוף התוכנית, נעשה את זה בסוף התוכנית בצורה מסודרת, נביא שיר מתאים, בינתיים, בוא ניתן לדרך. תודה רבה למיכל שהייתה פה עד עכשיו, ושם את המזגן בדיוק כך שאני אוהב את זה. תודה מיכלי. הנה הבודי רוקרס. I like the way you move.

הרמיקס הזה הכל כך טוב של דייווי גדה, לשיר של דייווי גדה וטדי סווינג, זה טון דה נאי, שאני מזכיר לכם את המקור גם מפיק ג'ורדי ונוסף לדייווי גדה עצמו. גן גן גן

0: שיר השנה. איך השיר הזה לא סיים שיר השנה? גן גן גן. טוב, אתמול יצא לנו להשביע לכם מתוך הרמיקסים החדשים של די ג'י רונלד, גם דיברנו איתו בטלפון והבהרנו כמה שאנחנו אוהבים את הרמיקסים שלו, אז למה בעצם להרוס את זה? למה לא לעשות עוד איזה רמיקס ככה בהשמעת בכורה עולמית טרנס אטלנטית? איפה הג'ינגל שלי?
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה באילת 102 FM.
0: טוב, אז הפעם זה מחברי ורעי, מישהו שאני מאוד מאוד אוהב. הוא כבר אמר כמה פעמים שהוא מאוד מאוד אוהב אותנו, האמת בצדק, אנחנו מאוד אוהבים את אביב גפין כאן בתחנה. במקרה הזה אני לא האמנתי שהשיר הזה יכול לצאת ברמיקס של דיסקו. רונלד דיסקו רמיקס 2026, השמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנטית, חוצת פתח תקווה ומצרי הורמוז. אתם יודעים מה? אני לא אגיד לכם איזה שיר, אני רק אגיד שזה אביב גפן.

על דיסקו רימיקס 2026 לאביב גפן מחר. האמת, אתם יודעים מה? אני אספר לכם. אני עכשיו עכשיו זה עלה לי לראש, ובוא נראה אם זה רעיון טוב. מקסימום הוא ינתק איתי כל קשר. אני אשלח את זה לאביב גפן, אשאל אותו מה הוא חושב על כך, ואני אספר לכם אחר כך מה הוא חושב. רמיק של אביב גפן, טוב, למחר, לשיר באמת האיקוני של אביב, אחד מיני רבים. אני חייב לשתות משהו עכשיו. מה אני כבר יכול לשתות? לא בא לי קפה טוב, כי לא... אני יודע מה אני אשתה.

0: הקצב של אילת. 102 FM. האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: עכשיו את שונאת אותי, הלוואי אותי שילה.
2: מגה-מיקס.
0: אותם השירים, רק הקצב אחר.
2: מגה-מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 100% קצב.
2: כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

0: הגרסה המקורית מ-1986 של הרכב Level 42, הגרסה Different DNA של DJ, זה חד טורקי אם אני זוכר נכון. Lessons in Love. אבל אם אנחנו עוסקים כבר ברמיקסים,
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת נאו 2FM.
0: ניחשתם נכון, גם זה של רונלד, ואת זה האמת חיכיתי מאתמול כבר לשים לכם ושמעתי אותו, האמת התמוגגתי. אני אפילו לא אגיד איזה שיר זה, אתם תזהו לבד, קלאסיקה. מה שכן, אני אתן רמז, פריים שמיר כתב.

האגדה מספרת שאת השיר הזה בעצם הוא כתב, כמו עוד כמה שירים, על ירדן הארזי, מי שהייתה בעצם מושא אהבתו, בזמן שהם היו בלהקת הנחל ביחד. זהו, לא רק את השיר הזה הוא כתב עליה, אפרים שמיר. היא כל כך יפה, גרסת רונלד דיסקו ריקס.

0: באמת בא לי עוד איזה רמיקס הפעם, לא דיסקו, אבל רגע, השיר לא נגמר. ביג פיניש, מה זהו, זה היה ביג פיניש? זה כל הביג פיניש שאני אקבל? טוב, נו, בסדר.
1: הקצב של אילת, נאו שטיינפלד.
0: טוב, זה רמיקס גאוני שאתם כבר שומעים. אפילו במהלך סוף השבוע, טיאסטו, ניקו סואלה, טיאס

0: מיזם ניר. הקצב של אילת. 102 FM.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

שליס ומושיקו פלוטקה. לאחוז קצר. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

כן, אין, השיר הזה מזכיר לכם היה מבוסס על Life of 65, Blue, דייוויד גטה וביבי רקסה עם I'm Good, שזה קרוב ל-I'm Blue, אם חושבים על זה. עדיין מביאים לכם את הקצב כמו שרק ביום חמישי מותר לנו ואנחנו אוהבים לעשות את זה כמו שצריך, פתח ביום חם כזה להוציא את האנרגיות והאגרסיות לקראת הסופש, כי בכל מקרה הולכים לבקש סליחה ביום ראשון. הנה A-Craze עכשיו עם הלהקה Cherish, אף אחד לא זוכר אותה חוץ מן את השיר הזה, Do It To It.

0: זה רמיק של פרנסיס מרסיה לרובין אש, Show Me Love. אם אתם חפשים את זה, אגב, פשוט חפשו Devotion ותגיעו לרמיקס הזה. מה שמזכיר לי, פתאום תוך כדי החיפושים של הדברים, ואמרתי, טוב, לא, לא זנתי מספיק מוזיקה ישראלית ברמיקסים, ואז אמרתי, בוא נה, יש איזה רמיקס אחד של ינון יעל, מי שמפיק את הרמיקסים גם של לאופר ניסים, רמיקס אחד הטובים שלו, האמת, למרינה מקסימיליה וגיא. ביחד, הרמיקס של ינון יעל.
1: ביחד כל הזמן עכשיו זה רגע האמת מה כל אחד מוכן לתת בלי פחד לא כאן הלך הכסף שיש

עופר ניסים. אבל לא, ביחד של ינון יעל רמיקס, מרינה מקסימיליאן וגיא מנטש, בעלה כמובן, מה שמזכיר לי, את השיר הזה פעם אחרונה שהשמענו, זה אני חושב ביום העצמאות, בגרסה הזאת, אבל את השיר הזה אני זוכר בדיוק מתי השמעתי את זה, זה היה בתוכנית הזאת, ב-1 בספטמבר, שזה אומר לפני 16 ימים. זה הרמיקס של ספטמבר, 1999 של Earth, Wind & Fire, שעשו Fats & Small, ועם זה נסיים את השעה הראשונה שלנו להיום, מקווה מאוד שאתם נהנים, אני מאוד נהנה מהתוכנית היום. Earth, Wind & Fire, Fats & Small Remix מ-1999, ספטמבר. אתם על אילת מאו 2, אל תלכו לשום מקום, יש לנו אחלה מוזיקה גם אחרי החדשות והפרסומות. ועכשיו, Do you remember?

0: הוצאות, חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: להרגיש בבית.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דני.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת,
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל בצפון רצועת עזה מחבל נוח'בה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מפקד נוח'בה נוסף בחמאס. מדובר צהל נמסר כי בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. סערת הסרט נאזה, מועצת הקולנוע דורשת הקרנה דחופה של הסרט נזק אגבי בעקבות עלייתו להקרנים במספר אולמות באירופה, בהם הולנד, צרפת וספרד. במועצה מזהירים, הסתרת הסרט מגורמים מקצועיים בישראל מחזקת את החשד שמדובר בסרט מפוברק המשרת את אויבי ישראל ובראשם חמאס. ראש ממשלת בריטניה ושר החוץ הבריטי התעלמו מהאזהרות של גורמי ביטחון ומודיעין, בהם MI6, כשהחליטו להטיל סנקציות על ישראל, בין היתר נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. כך דווח בכתב עת בריטי. לפי הדיווח, שגריר בריטניה בישראל והיועץ לביטחון לאומי המליצו להמתין עד לאחר הבחירות בישראל, מחשש שהמהלך יחזק את הימין. ידיעה שהעביר כתבנו דודי קוגן. בתיכון בליך ברמת גן מתקיים היום תרגיל הבחירות המסורתי, במסגרתו התלמידים מדמים מערכת בחירות ומצביעים למפלגות השונות. בשבוע האחרון הגיעו לבית הספר שורה של פוליטיקאים שהציגו בפני התלמידים את עמדותיהם וענו על שאלות. כתבנו אלי זילברברג מדווח כי בית הספר זכה למעמד מיוחד לאחר שבחירות הדמה שלו חזו בעבר את תוצאות האמת. לפי התוצאות כעת, בקרב תלמידי י' עד י' ב' בתיכון בליך, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט קיבלה למעלה מ-32% מהקולות. בנט קיבל כ-22.5%, הליכוד 15.5%, עוצמה יהודית כ-9.5% מהקולות, והדמוקרטים כ-7%. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, יצא בכינוס של מפלגת ש"ס בעכו נגד השר בן גביר. הרב אמר, אני קורא לכם, אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים. מי שאין לו יראת שמיים או מי שעולה להר הבית, אסור לפי ההלכה להצביע לו כלשונו. עוד בחדשות, פולין הזניקה מטוסי קרב בעקבות תקיפות רוסיות באוקראינה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי צבא פולין הזניק את המטוסים הצבאיים כחלק מהיערכות להגנת המרחב האווירי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהירה, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חמה רגיל והביל, בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

פאנקי גרין דוגס. הקטע הזה שהמקור שלו מ-1996, האמת זכה להצלחה כמה שנים אחרי, והיה להיט מטורף גם ברדיו, אבל התחיל במועדונים במשך איזה שנה, התחמם ככה טוב טוב, וכמו תפשיט טוב אחר כך יצא והתפוצץ. מטורף, מטורף. Fired up. זה בעצם הרכב שאגב חלק מהשמות שלו זה לא בין היתר גם פאנקי גרין דוגס, במקרה הזה של השיר הזה, אבל הם בעיקר ידועים תחת השם מרק. היו להם כמה שירים טובים, ביניהם גם Been a Long Time ו-Every Now and Then, וגם השיר הזה. אבל בגלל שהגרסה הזאת היא 8 דקות, אני מרשה לעצמי לדבר על זה, כי אני רוצה לשים לכם את הדייוויד גטה, יוג'ל, פרנץ' מונטנה ואדן מרטין, שאנחנו מפנקים אתכם במהלך כל השבועיים האחרונים, מהרגע שהדבר הזה יצא. האמת, זה לא שבועיים, זה יותר. ביום כזה, איך אפשר

0: לגמרי, אורייט, בוא נשאר עדיין בסגנון הזה, אחרי ששמענו את ליאם וסה עם השיר הבאמת טוב הזה, מה דעתכם על איזה, האמת קשה לי למצוא את השיר הזה כשאתה מחפש באנגלית, ותכננתי לשים משהו אחר, אבל אני אשאיר אותו לאחר כך, כי יש לי עוד איזה רמיקס חדש להשמיע לכם, אבל אם אנחנו כבר עוסקים פחות או יותר בדיסקו עם ליאם וסה והשיר הזה, לי לרקוד,
1: אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה,
0: נשאר בסגנון הזה,
1: אני דיסקו מנייק,
0: סקאזי ומה חלוף.
1: הבאים עובות כחולים והזיקים עם
0: הצכת
1: והג'מה מוזמנת מהבתים נשפכת. אני דיסקו מנייק,
0: מה נשמע טוב עושים טיפקס? התכוונתי, מחכים את טיפקס.

אשר סוויסה עם מחלוף, הלו סקאזי ורוי, מחלוף סמי וסומו. עכשיו, אמנם אני יודע, כן, בזמן האחרון אני נורא מתלהב מהרמיקסים החדשים של DJ רונלד, גרסאות הדיסקו, אבל לא שכחנו את פינת קקטוס אחד ביום ותקשר אליהם אחר בבוקר. קבלו את הגרסה של קקטוס, הרמיקסר הרוסי, לקלאסיקה הזאת של קולדפליי, Adventure of a Lifetime.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: הקצב של אילת, 102 FM.

השירים היפים של קרו קינג. הגרסה הזאת של דינה קרו, שהייתה זמרת אורחת עם הרכב קוארץ, It's Too Late, שם איפשהו, איפשהו שם בתחילות ה-90s, ואיזה שיר יפה זה היה. אחד מהשירים היפים שהיו בחודשים האחרונים, שגם חגג על היותו השיר המושמע ביותר באירופה, היה השיר הזה של אלכס וורן, זוכרים? Fever Dream, האיש והאורדינרי לשעבר.

האם שכשהם יצאו האמת, אף אחד לא האמין שזה יצליח להם לחבר'ה של לייטבק. אבל זה היה אחד הליטים הגדולים שלהם, אי שם במאה הקודמת. סאנשיין רגי, זוהי גרסת 2000 שיצא במיוחד, האמת, לאי הקטן הזה בספרד, שאף אחד לא הכיר את שמו עד לאותה נקודה, אבל אמרו, חבר'ה, יש שם מלא מסיבות טובות, קראו לזה איביצה. אחד מהליטים הגדולים של איביצה יצא גם, יותר נכון, מהמועדונים הגדולים, שבאיזשהו שלב גם לקחו בחודשי הקיץ את הרזידנסי והביאו לשם כוכבים, ודיג'ייז שהפכו לכוכבים, ועד היום זה אחד מהגילטי פלז'ר של הדיג'ייז הגדולים, לבוא ולנגן בתקופת הקיץ באיביצה, כמו שקוראים לזה שם. גם דייבי גדה, גם טייסטו, גם קרקוב, כל השמות הגדולים, במשך עשרות שנים האמת, במקרה הזה. אז הנה, זה היה אחד הליטים הגדולים שלהם שם. Three Drives on a Vinyl. זה היה הרכב. הקלאסטיקה הזאת היא אמנם משנת 1998, אבל היא נקראת יוון 2000. Greece 2000.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: תצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת,
9: בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת מ7 בערב.

ימים אחרים של שלומי שבת, איזה שיר יפה. ואם אנחנו כבר בשירים פחות או יותר עם הסגנון הזה, משהו שחשבתי על לפני כמה ימים, סטפן סנצ'ז, זה הגרסת הדואט עם איים בייהולט, Until I Found You.

0: off your bigger tears anyway, yes, in my pass.
1: And if you hear this song, then go on bend your back, go on bend your knees, baby, shake it to the max. For the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max.
2: פתאום נהייתי רומנטי ואז נזכרתי שיש את השיר הזה. זה רומנטי, אבל בצורה אחרת. אתם צריכים לראות את הקליפ כדי להבין את הבדיחה פה. חבר'ה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מקווה מאוד שנהנתם היום ובכלל כל השנה, כי זה הזמן לבקש מכם סליחה. כן, זה השלב שבו אני מבקש סליחה מאמא שלי, מאחי, מהמשפחה שלי, מאשתי, מכולם, מכם. אם לא אהבתם את הרמיקסים ששמתי, סורי. אם לא השמעתי מספיק את השירים שלכם, סורי. באמת, מכל הלב אני אומר את זה. אבל יש כמה שעות ביום שבהם אני מתחרע שזה השעות שלי, אז תסלחו לי. מקווה מאוד שלא פגעתי בכם, ואם פגעתי אז אני מתנצל על כך. אני מאחל לכם צום קל לכל מי שצם, לכל מי שלא צם, שיהיה לכם סדרות טובות לראות בנטפליקס, או במה שזה לא יהיה, ובעיקר שניפגש אחרי זה. אני מאמין שאנחנו ניפגש בעזרת השם ביום שלישי, בשעות האלה. כן, כן. וגם אצל אותי, האמת, בעשר. אז באמת, צום קל לכל מי שצם. מזג האוויר הולך להיות לטובתנו הפעם, אז תכנן לו את זה. נשאיר אתכם עם משהו שיגרום לכם את הזה עד לשעתיים הבאות. יאללה ביי! סופש מהמם, בעזרת השם, לכולנו.

0: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son.
1: Neustein FM.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.

0: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. טרגדיה בקריית ים. נקבע מותו של התינוק בן שנתיים שנפל הבוקר מגובה של 4 קומות. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך ביצוע פעולות החייאה, אך לפני שעה קלה נפטר מפצעיו. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. הפרופסור אריה לוין, גסטרואנטרולוג שהורשע בביצוע עבירות מין במטופלותיו, ירצה 6 שנות מאסר. לוין, בן 69, הודה והורשע בהסדר טיעון באונס אמו של אחד ממטופליו, במעשים מגונים בשתי מטופלות ובשימוש לרעה בכוח המשרה. הפרקליטות דרשה להטיל עליו 13 שנות מאסר, אך השופטים לא קיבלו את עמדתה בהסדר הטיעון שלא כלל הסכמה בנוגע לעונש. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוין ישלם פיצוי לנפגעות בסך 750 אלף שקלים, והתחייב להודיע למשרד הבריאות כי לא יעסוק עוד ברפואה. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי להיפגש עם הנשיא דונלד טראמפ במהלך ביקורו בארצות הברית בשבוע הבא, כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. נתניהו צפוי להשתתף בעצרת הכללית של האום ולשאת נאום ביום חמישי הבא. בעת ההכנות לנסיעה נעשו בדיקות לאפשרות של מפגש עם טראמפ, אך הנשיא האמריקני יישב בשבוע הבא בבית הלבן בוושינגטון. במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, וידון עמו בין היתר על קידום יישום הסכם המסגרת עם לבנון, המלחמה באיראן ושיתוף הפעולה הביטחוני עם ערב הסעודית במלחמה בחותים. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל בצפון הרצועה מחבל נוח'בה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת, גם כן בצפון הרצועה, חוסל מפקד נוח'בה נוסף בחמאס. בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בהיר הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בהרים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: האולפן, אריק בן אריה.
1: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
2: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
9: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
10: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
11: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

לגו. הקצב של אילת 102 FM.

0: באלת, מרשטיין FM.
1: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: להרגיש בבית.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: אלעת, מרשטיין FM.
17: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
18: בוקר טוב אילת.
17: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
17: באולפן, אריק בן אריה.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
19: שלום רב, ושעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מסתמן כי ההתראות שהופעלו בשעה האחרונה במנרה ובמרגליות שבגליל העליון הינן התראות שווא. כך מעדכנת כתבתנו לענייני צבא, לילך שובל. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר נכריע את המשטר באיראן לפני חיסול חמאס.
3: האויב לא סטטי, ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה הוא פשוט נחלש, ויש עוד עבודה להשלים. ואנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול.
19: את הדברים אמר נתניהו בבית הנשיא במהלך טקס מצטייני שבק, וראש שבק דוד זיני שלח מסר למבצעי טבח 7 באוקטובר, אין נקודה בגלובוס שהיא רחוקה מדי עבורנו.
5: למתכנני הטבח, למבצעיו, ולמכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל, ולכל מי שחפץ בהשמדתנו, אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים, ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו.
19: הפרופסור אריה לוין, גסטרואנטרולוג שהורשע בביצוע עבירות מין במטופלותיו, ירצה 6 שנות מאסר. לוין, בן 69, הודה והורשע בהסדר טיעון באונס אמו של אחד ממטופליו, במעשים מגונים בשתי מטופלות ובשימוש לרעה בכוח המשרה. הפרקליטות דרשה להטיל עליו 13 שנות מאסר, אך השופטים לא קיבלו את עמדתה בהסדר הטיעון שלא כלל הסכמה בנוגע לעונש. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוין ישלם פיצוי לנפגעות בסך 750 אלף שקלים, והתחייב להודיע למשרד הבריאות כי לא יעסוק עוד ברפואה. אירלנד הודיעה כי תחרים את אירוויזיון 2027 ואף לא תשדר אותה בשל השתתפות ישראל, ואף לא תשדר אותו בשל השתתפות ישראל בתחרות. מנגד, בספרד שלא השתתפה באירוויזיון האחרון, מתרבים הדיווחים שלפיהם תאגיד השידור הספרדי מעוניין לחזור לתחרות ומקבל את שינויי הכללים שאימץ איגוד השידור האירופי. עם זאת, ממשלת ספרד של פדרו סנצ'ס מתנגדת לכך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאוור בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. הערב והלילה היא מעונן חלקית.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: באולפן, אריק בן אריה. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5, עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
8: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
9: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
8: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: להרגיש בבית.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: סופר יהלום הכי משתלם באלת. שמן קנול לליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל למודים שכח ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
8: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי, הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
9: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. נשמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
18: רחוב אלבוגים 17.
19: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
20: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
21: והשבת,
20: בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
22: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
23: מיד באילת.
22: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: אילת, 102 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
24: שלום רב, ושעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום קטלני בכבישים. גבר כבן 70 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בנתיבי האלון סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא במצב אנוש, אך שם נפטר מפצעיו. מדובר בהרוג הרביעי מהבוקר בתאונות דרכים. באותה תאונה נפצעו 4 בני אדם נוספים, 1 באורח בינוני ו3 באורח קל. ראש שבק דוד זיני במסר למבצעי טבח 7 באוקטובר, אין נקודה בגלובוס שהיא רחוקה מדי עבורנו.
25: למתכנני הטבח, למבצעיו ולמכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל ולכל מי שחפץ בהשמדתנו, אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו.
24: את הדברים אמר זיני במהלך טקס מצטייני שבק שנערך בבית הנשיא בירושלים. סין ביקשה מאיראן מאחורי הקלעים לסייע בריסון החות'ים בתימן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. לפי שלושה מקורות איראנים המעורים בפרטים, הבקשה הסינית הגיעה בעקבות פנייה של ערב הסעודית לבייג'ינג, אחרי מתקפת הבזק הצבאית של החות'ים בימים האחרונים שכללה את כיבוש מצר בבל מנדב. לפי הדיווח, ההתקדמות המהירה של החות'ים הותירה את ייצוא הנפט והספנות של ערב הסעודית בסכנה. בפומבי קרא בייג'ינג לאיפוק ולהשבת חופש השייט, אך לדברי המקורות, המסר שהעבירה במישור החשאי הרחיק לכת. המשטרה עצרה חשוד באירוע הצתה ותקיפה הבוקר בכפר הפלסטיני בורקה, סמוך לרמלה. כוחות משטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי ממחוז שי נכנסו לזירה בליווי כוחות צה"ל והחלו באיסוף ממצאים, ראיות ועדויות. בחקירת המקרה נמשכת. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. בעקבות ניצחון האופוזיציה באופן רשמי, ראש ממשלת שוודיה הודיע על התפטרותו. בהודעתו צויין כי יושב ראש הפרלמנט הוא שיוביל את הצעדים הבאים בדרך להרכבת ממשלה חדשה. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי התוצאות בשוודיה, גוש המרכז שמאל זכה ב-176 מושבים לעומת 173 לגוש הימין והמרכז ימין. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אחוזים, ברוכות הבאות, שעה שנייה של מגה מיקס ראשונה באילת.
1: סוגרים שבוע, פותחים סופש, חמישי כבר כאן.
0: חמישי שמח.
1: שיגידו חג חמישי שמח, כי נזמן לא פה איזה חג. אז תודה.
0: כן.
1: טוב, נמחה כף ונתחיל.
0: פתיחת השעה.
1: אתה יודע, למושוק יש בבית, אתם יודעים, סליחה, לא אתה יודע, אתם יודעים, שלטוקוש יש בבית מכשיר חדש, שהוא קנה עכשיו בחג, היה לו זמן.
0: של כפיים.
1: כף אחת. מחיית כף אחת, נדלק האור, פעמיים, נחבא האור.
0: אמת.
1: אז אנחנו עכשיו גם במוזיקה, ניתן כיף, נתחיל את השעה, ובסוף ניתן דאבל כיף, ונסיים שעה. עכשיו פותחים שעה שנייה, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישלי.
1: כמה שטויות במקום אחד.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
0: נאו שתיים לפם. אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: להרגיש איכות אחים בוסקי.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל לימודים שחך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין לפם.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
0: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
11: אין על הגדיר.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין FM.
12: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת מ-7 בערב.
13: המסיבה הכי טובה ברדיו.

0: מסיימים שעה שנייה של מגמיקס ליום חמישי בשבוע, מהדורה נועלת שבוע, פתחת סופש, אבל עוד שעה לפנינו, אז אנחנו לא באמת נפרדים והולכים לשום מקום, רק ברייק קצר לפרסומות, חמש חדשות, ומיד שווים לשעה נוספת, שעה שלישית וחרונה, מלאה בלעיתים, מוזיקה וכל טוב, מלא דברים טובים שהכנו לכם.
1: פאפאפאם.
0: אז אנחנו לא נפרדים, לא הולכים לשום מקום, לא אתם ולא אנחנו, פרסומות.
2: תודה רבה לאורמי.
0: תגיד תודה רבה, נכון, גם נגיד לסגור.
2: דולב נישליס.
0: משיקו פלוטקה, פרסומות, חדשות וחוזרים.
3: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, נאו 2 FM.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תקוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: מיד באילת.
3: מגמיקס עם דולב

0: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יום קטלני בכבישים. גבר כבן 70 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בנתיבי איילון סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים איכילוב כשהוא במצב אנוש, אך שם נפטר מפצעיו. מדובר בהרוג הרביעי מהבוקר בתאונות דרכים. כתבתנו בדרום, הודיה בושרי, מוסרת שלפני כשעה נפצע רוכב אופניים חשמליים כבן 60 באורח קשה מפגיעת רכב באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. סין ביקשה מאיראן מאחורי הקלעים לסייע בריסון החות'ים בתימן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. עם הפרטים כתבתנו עדי נירמן.
1: לפי הדיווח, הבקשה הסינית הגיעה בעקבות פנייה של ערב הסעודית לבייג'ינג אחרי מתקפת הבזק הצבאית של החות'ים בימים האחרונים, והותירה את ייצוא הנפט והספנות של הסעודים בסכנה. בפומבי קרא סין להשבת חופש השייט, אך לדברי המקורות, המסר שהעבירה במישור החשאי הרחיק לכת. המקורות ציינו כי טהרן השיבה שהיציבות והשלום באזור תלויים בסיום המלחמה מול ארצות הברית וישראל. דיפלומט מערבי טוען, סיני גורם שאיראן לא יכולה להתעלם ממנו.
0: בתוך כך דווח בערב הסעודית על הרוג ושני פצועים בעקבות יירוט כתב"ם חותי בדרום מערב המדינה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה לאחר שהעביר את רכבו לשטחי הרשות הפלסטינית ואז ניסה להונות את חברת הביטוח שלו בטענה שהרכב נגנב. מדווח כתבנו ירון דורון.
2: הנאשם הגיע לתחנת המשטרה בחדרה ודיווח כי הכנה את הרכב בעיר וזה נגנב. לאחר מכן הוא פנה לחברת הביטוח שלו כדי לקבל פיצוי. אלא שאז התברר שהוא זה שדאג להעביר את רכבו לשטחי הרשות. הוא נאשם במסירת ידיעה כוזבת וניסיון לקבל דבר במרמה.
0: עוברים לתעופה, חברת סאס הודיעה כי לא תחזור לישראל עד להודעה חדשה. עם הפרטים כתבנו סער אברהמי.
3: חברת התעופה סקנדינביאן איירליינס הגדולה בצפון אירופה חזרה בה מחידוש הטיסות בקו תל אביב קופנהגן בירת דנמרק. זאת פחות משבועיים אחרי שבישרה כי היא מחזירה את הטיסות. בחברה מסרו כי בעקבות הערכת המצב העדכנית מהימים האחרונים לגבי גורמים מבצעיים ומסחריים, הגענו למסקנה כי התנאים לא מתאימים. נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולבחון את ההזדמנות להשיק את הקו בעתיד.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה הצפויים גשמים מקומיים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן אהלן תוקוש, ושלום.
1: אהלן השעה האחרונה.
0: לכל המאזינים והמאזינות שמצטרפים, שאיתנו, שנשארו, שחוזרים, שהלכו ובאו. נקרא שאנחנו ביחד, פותחים שעה שלישית של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM.
1: קר, אפליקציה.
0: עד 6, המוזיקה הכי טובה ברדיו, הגליטים, הגרסאות, הקצב הכי טוב, זה מה שהולך לקרות כאן, כן? פשוט הכל בקצב, קצב, קצב. אם זה קצב של היפ-הופ, אם זה קצב של דאנס, אם זה קצב של טכנו, הכל כאן יהיה קצבי במיוחד. עומר על הסאונד ברדיו חיפה, גירי סגור נמצא ברדיו אילת, אתה, מושון, הפטישון, טוקוש, פלוטקה, ואנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה, מצוין.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מלשטיין FM.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
13: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מלשטיין FM.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי 22 בספטמבר ועד יום חמישי 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
9: אין על הגדיר.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: מסיימים, סוגרים, נועלים את מדורת יום חמישי בשבוע, מדורה שסוגרת שבוע, פתחת סופש, שבוע מקוצר שכזה, שבוע שהתחיל ביום שני ונדבר נגמר לו. תודה רבה לכם על ההזנה, מעריכים מאוד את הבחירה שלכם בנו, בדרך הביתה או בדרך לטיסה, מישהו פה בדרך לנדבג אולי עכשיו, לפני טיסה, או אם אתם בדרך למשמרת ערב. בקיצור, תודה שאתם איתנו, אם בא לכם עוד מגמיקס, אנחנו איתכם באתר באפליקציה, חפשו בגוגל.
1: 24/7.
0: אנחנו מכאן לחופשה קצרצרה, שישי, שבת ונועל, כמו שאנחנו מחר נפגשים בעצם, משהו שיר רגיל. אבל ראשון שני באתי להגיד לו, נהיה כאן, זה כמובן...
1: שיהיה צום קל.
0: ערב יום כיפור, צום קל לכל הצמים, ושתהיה לנו גמר חתימה טובה. ונחזור ביום שלישי לשבוע סופר קצר של שלישי רביעי חמישי. עד אז, נזכיר לכם שמיד אחרינו, את הספורט של ישראל, ואנחנו נפגשים מחר יום שישי 10 בלילה למהדורה ארצית מרכזית. תודה רבה משה קפלוטקה.
1: תודה רבה דולב
0: נשכס. אוהבים אותך ואפילו מאוד. שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי. מגמיקס, כל הלהיטים במיקס. מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה. עכשיו באילת. מגמיקס,

0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
11: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
12: מיד באילת,
13: תוכנית הספורט של ישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026. בגץ קבע באופן סופי כי מפלגות לא יורשו להשתמש ביישומון אלקטור לצורך העברת מידע על מצביעים בזמן אמת. השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד קבוב הפכו את החלטת מליאת ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את השימוש ביישומון בו השתמשו מפלגות הקואליציה בשנים האחרונות. בפסק הדין צוין כי מדובר בהפרת החוק להגנת הפרטיות, וועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר החלטה מסוג זה בהיעדרה של הסמכה חוקית מפורשת. נזכיר כי בגץ הורה למליאת ועדת הבחירות המרכזית להצביע על השימוש ביישומון, זאת בעקבות עתירה שהגישה הליכוד, ולפי הסמכות להכריע בסוגיה היא לא של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג. סקר ישראל היום קובע כי גם גוש נתניהו וגם גוש האופוזיציה עומדים על 52 מנדטים. מפלגת ישר היא המפלגה הגדולה בישראל עם 22 מנדטים, שניים פחות מהסקר הקודם. גם הליכוד נחלשת במנדט ל-20, אך מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. עוד עולה מהנתונים כי המפלגות הערביות עומדות על 12 מנדטים, ומפלגתם של יועז הנדל וירון זליחה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. רוכב אופנוע כבן 35 נפצע באורח אנוש לאחר שנפגע מרכב בכביש 780 סמוך לקריית אתא. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום פינו אותו לבית החולים כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במהלך היום נהרגו 4 בני אדם בכבישים. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה לאחר שהעביר את רכבו לשטחי הרשות הפלסטינית ואז ניסה להונות את חברת הביטוח שלו בטענה שהרכב נגנב, מדווח כתבנו ירון דרון.
16: הנאשם הגיע לתחנת המשטרה בחדרה ודיווח כי הכנה את הרכב בעיר וזה נגנב. לאחר מכן הוא פנה לחברת הביטוח שלו כדי לקבל פיצוי, אלא שאז התברר שהוא זה שדאג להעביר את רכבו לשטחי הרשות. הוא נאשם במסירת ידיעה כוזבת וניסיון לקבל דבר במרמה.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: אז אחרי שבועות של ימים חמים, הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים.
17: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ולירן שטראובר.
2: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. הליגה תשחק במחזור הקרוב ביום שבת, בימים הקרוב, אבל אז אנחנו כולנו נקדיש עצמנו אל הנבחרת, והיום בבוקר זימונים לנבחרת, אז אנחנו נדבר בעוד מעט ממש על הנבחרת, על הזימונים, גם על הפועל באר שבע שאתמול השיגה כבר נקודה ראשונה בליגה האירופאית במסע שלה במשחק הראשון מול דינמו זאגרב, גם על ירדן שואה שלא יורד מהכותרות כמובן העניינים איתו ועם אלמו כהן, מכבי חיפה, מכבי תל אביב ועוד הרבה הרבה דברים, כל מה שיותר לנו, כמובן סוף החלון שהיה אתמול, אז יש לנו הרבה נושאים, אבל עוד לפני, אתמול כאן בתוכנית כמובן, עידן ורד חברנו אומר שמכבי חיפה, שבעצם שברק בחר הטיל וטו לא להחזיר את עומר אצילי למכבי חיפה בסיפור הידוע. אנחנו רק מדגישים שגורמים במכבי חיפה ביקשו להעביר שלא היה ולא נברא מבחינתם, העניין הזה לא קרה, ברק בחר לא הטיל וטו לדבריהם, אז אתם יודעים, בסופו של דבר זו הגרסה של מכבי חיפה, וגם לנו חשוב להביא גם אותה.
3: אבל קודם אנחנו... כל נבדוק שעידן בכלל בחיים אחרי הבת מצוות מול של שכתר. מה ששכתר עשה להם.
2: אתה חושב פה סודות מחדר הלבשה.
3: לא, בוא, הכל מופיע בסטורי. אני לצערי הרב לא יכולתי להגיע בגלל שהבן שלי הקטן חולה, אבל תקשיב מה שהיה שם אתמול, איזה חגיגה של שכתר.
2: היינו שם.
3: שכתר יודע לחגוג. עדיין חזרת, אני בהלם גם.
2: שתיים ורבע הביתה, הגעתי לבית.
3: וואו.
2: אז קודם כל נאחל גם למשפחת שכתר,
3: לרוני
2: שכתר, מזל טוב, לאיתי, לליז, לכל המשפחה. היה כיף גדול, אבל זה הדברים שמכבי חיפה, והיה חשוב להביא גם אותם. בוא נדבר על הנבחרת, זימונים היום. אני רוצה לקחת אתכם קודם כל למי שהוזמנו, עוד מעט נדבר על אלה שלא הוזמנו, אבל שלושה מוזמנים שאתה יודע שאומרים שאולי כן צריך, יש מחלוקות לגביהם. קודם כל הראשון, אלי דסה, איפה עמדתכם? לא משחק, לא מתאמן בעצם מהסוף העונה שעברה, אין לו מסגרת קבוצתית, ועדיין, אלמן שמעון אומר, אני הולך עם אלי דסה.
4: אני לדעתי בנושא של דסה, רם צריך אותו לחדר הלבשה.
2: אז שיצרת אותו לצוות.
4: לדעתי, לא, הוא מחבר לו בין השחקנים, הוא דמות מאוד... מאוד חשובה לנבחרת בחיבור, מבחינה מקצועית שלא יהיה ספק. אם הוא נותן לו לשחק, זה על הראש שלו, וזה תהיה טעות ענקית, כי הוא לא שיחק עד היום. המשחק האחרון שלו זה היה במאי, נכון? ואז משהו
2: כן,
4: כזה.
2: בסוף העונה שעברה מהקבוצה ההולנדית.
4: ואם הוא ייתן לו, אז...
2: מאז הוא גם לא מתאמן, הוא לא במסגרת קבוצתית של אימונים, כנראה הוא מתאמן לבד, זה בטוח.
4: אם הוא ייתן לו, אז הניגון חוזר על עצמו. מה שהיה לפני הרבה שנים, שהיינו משתפים שחקנים שלא בכושר, רק בגלל השם שלהם, ואז מצטערים על זה, ואז מגיעות הביקורות. אני מקווה שבנושא המקצועי, רן לא יתאה בזה, ולא ישחק עם דסה, אבל אם זה רק בשביל האווירה, בשביל לעזור בחיבור עם השחקנים, סבבה לגמרי.
3: אני מסכים עם רובן, כי אני הייתי בסיטואציה הזאת בקדנציה החמישית שלי עם דור קשטן, כבר בשלהי הקריירה שלי, ואני הייתי מוזמן כשוער שלישי כל הזמן, והתפקיד שלי בפרט לעובדה של להיות בסטנדביי עם חלילה אחד מהשניים הראשונים יקרה להם משהו, ייפצע, הוא יכולים, זה היה באמת לתפוס את כל מה שקשור לחדר ההלבשה, לשחקנים הצעירים שהיו מגיעים לנבחרת בפעם הראשונה, לשבת לדבר עם הרבה חבר'ה, לקשר בין שחקנים כאלה ואחרים באימונים, היה זה ערך מוסף קוראים לזה, ואני חושב שאלי דסה יש לו ערך מוסף לנבחרת.
4: אבל רק בנושא
3: לנבחרת,
4: הזה, לא בנושא, מקצועי.
3: בדיוק,
4: לא מקצועי, כי זה...
2: אבל השאלה היא...
3: ואני מתחבר למה שרובן אמר, למה שרובן אמר, לא לשחק, כי אתה לא יכול לתת לו לשחק. ואתה יודע, אם אני מסתכל לנבחרת אירלנד, שלושת הקפטנים שלה לא הוזמנו. למה? כי שניים מהם לא משחקים. בגלל בוא. זה, הם לא, זה שחקנים אותו בכירים, כן. יש להם גם את קולמן, שהוא בן 37, שחקן עם ניסיון שלא משחק, אין לו קבוצה, וגם את בריידי, שנמצא ללא קבוצה, זה שני שחקנים שהם לא הוזמנו אך ורק בגלל זה נבחרת אירלנד, ושגם ככה היא חסרה המון שחקנים.
2: אז בואו נצרף לדיון הזה את יניב טוכמן, כתב וואלה ספורט, מסקרת נבחרת ישראל, ווואלה קצת תשפוך לנו אור על הדברים. אהלן תוכי.
5: אהלן, ערב טוב.
2: אהלן, נגיד ששטראובר ורובן עטר איתנו באולפן. תוכמן, אני רוצה לשאול אותך, התחלנו לדבר על זה, אלי דסה, רובן, שטראובר אומרים זה יותר חיבור עם השחקנים, השאלה הם גם בונים עליו מקצועית למשחקים האלה.
5: היום רן התייחס אליו, קודם כל דיבר על ההיבט המקצועי, זאת אומרת הוא לא הלך למקום הזה של הגורם המאחד, הקפטן, האיש, אתה יודע, שאליו נושאים את העיניים.
2: אלי דסה מתאמן באיזו קבוצה?
5: הוא בהולנד מתאמן עם שחקנים שאין להם קבוצה.
2: הוא לא מתאמן במסגרת קבוצתית.
3: לא במסגרת קבוצתית.
5: לא מתאמן, אתה יודע, כקבוצה גנרית, מה שנקרא, שמשחקת, כי הוא לא שם. גם אגב, לפני שנה הוא חתם ביניים מכן, אני חושב, ביניים מכן, נכון?
2: נכון, וגם בשלב מאוחר, אתה צודק.
5: ב-20 ומשהו לדעתי בספטמבר, שזה אפילו, אתה יודע, יותר מעכשיו. תראה, בסוף אני חושב שאלי בטח לא רוצה להתבזות, ואם הוא היה מרגיש, ורן, אתם יודעים, הפורטה שלו זה להיות בקשר עם השחקנים, אם הוא היה מרגיש שהוא לא יכול לבוא ולתרום לנבחרת במצב הזה, אני בטוח שהוא היה אומר את זה לרן, ולא היה מגיע.
4: טוב, אבל זה לא, זה לא הנקודה. הרי דסה מבחינתו, זה שמזמנים אותו, זה מרים לו את האופציה כדי למצוא קבוצה, וזה טוב מבחינתו. אבל מבחינת הנבחרת לא יעזור שום דבר, לא משנה איך קוראים לך. אם לא שיחקת 3-4 חודשים, לבוא למשחקים הכי חשובים של הנבחרת ולשתף אותו,
3: אני מסתכל על משהו אחר. יש בסגל 27 שחקנים, 4 משחקים ב-11 ימים.
2: לא היה עדיף לשים את בן ארוש או את ליידנר, שיהיה לך גם אופציה למגן שמאלי, רק רוי רביבו מגן שמאלי בסגל.
4: בדיוק.
5: לא, אז רגע, בוא אני אגיד כמה דברים. אחד, ראינו רק לפני שבוע במשחק חוץ מאוד קשה, אולי הכי קשה בליגה, מגן ימני מגיע לקבוצה חדשה שהוא לא מכיר בכלל, קוראים לו ג'יימס טאברניר. שלושה חודשים רובן לא שיחק, בדיוק כמו דסה, ווואלה, נכנס כמו כפפה ליד שם, זה היה נראה כאילו משחק כל החיים במכבי תל אביב.
3: אבל טוכמן, בוא.
4: אפשר להשוות, תשמע.
3: קודם כל אפשר להשוות, בית, אתה גם רואה אותו משחק, אתה רואה אותו...
4: לא, לא קל יותר לשחק, לא הייתה יריבה כל כך חזקה.
3: רובן, אבל זה לא זה, תסתכל את המשחקים, אני מקרה עקבתי אחריו במשחקים עצמם, כי עניין אותי לדעת באמת...
5: לירן, חשבתי שהבאתי טיעון כל כך טוב, מה אתה מוריד אותי ככה?
3: אני לא, אני מוריד אותך, אני לא מוריד אותך, להפך, אני אומר שהוא שחקן, הוא שחקן שיודע לבסט את המשחק שלו בהתאם למצב שלו, ואתה רואה ג'יימס מה הוא עשה במשחקים שהוא שיחק, הוא לא לקח יותר מדי סיכונים, הוא עשה את הדברים הפשוטים ביותר, את הדברים הנכונים ביותר, לא התפתה יותר מדי.
4: כל פעם שהוא ניסה לעשות משהו מעבר, זה לא הצליח.
3: ראית שהוא
4: רץ
3: על המקום.
5: יש לאלי את
4: ענן חלילי
5: לידו, עוד פעם, בהנחה
3: והוא
5: יפתח, אתה יודע, תמיד יש את האפשרות שגיא מזרחי יפתח, גיא מזרחי נמצא בכושר טוב.
3: לדעתי גיא מזרחי יפתח.
4: אם הוא יפתח, אם הוא ייתן לדסה להתחיל, זאת תהיה טעות מקצועית.
3: זאת תהיה הפתעה, רובן, זאת תהיה הפתעה.
4: טעות מקצועית.
2: בואו נתקדם לשחקן הבא שהפתיע תוכמן, ירדן שועה. אתה יודע, כמעט יש את העניינים עם ביתר, נכנס פה, אומרים לא בכושר, עדיין מוזמן לנבחרת.
4: דווקא משחקים האחרונים בנבחרת הוא היה טוב.
2: כן, ברור, אני שואל, אבל עדיין...
4: אני בעד.
3: גם במשחק שהוא נכנס עכשיו, מחליף, הוא היה טוב.
5: תראה, היו לרן כמה שיחות עם ירדן, שיחות טלפון, אולי אפילו גם פגישה, שבהן היה ברור גם מהכיוון של ירדן וגם מהכיוון של רן, תיאום ציפיות. בוא, ירדן שועה לא הולך להיות שחקן הרכב, בטח לא במשחק הראשון ואולי לא במשחק השני, אני לא יודע אם בכלל.
3: יש עומס על הקישור.
5: בשביל הכמה דקות, עוד פעם, אי אפשר לזלזל בו.
2: לא, חלילה, שחקן כוכב כדורגל.
3: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך, אני אזרוק לך איזה תזה, סתם, שעלתה לי בראש עכשיו תוך כדי, יכול להיות שזה היה גם כדי להוציא אותו טיפה מהאזור של ביתר ירושלים, כדי לצנן ולהתקרב.
4: זה חשבונאות, לירן, זה חשבונאות. לא, אני בדעה ששואה...
3: אני לא חושב שיש לו מקום להיות בנבחרת עכשיו, לפי יכולת שלו, נקודה.
4: לא רק שיש לו מקום, אני חושב שאם הקבוצה צריכה, הם בפיגור, או ב-0-0, בתוצאת תיקו, והם רוצים לנצח את המשחק, להכניס אותו 20 דקות לסוף עם היכולת, אתה יודע, הטכנית שלו.
3: אז תכניס את אוריאל, תזמין את אוריאל, למה את אוריאל לא נמצא?
4: לא, אני מדבר על שואה עכשיו.
3: לא, אז אני אומר, תזמין את אוריאל, אם כבר, שכח שחקן שנמצא בכושר טוב.
4: אני לא אומר נגד אוריאל, אני אומר לגבי שואה, אם אתה רוצה לנצח את המשחק או שאתה בפיגור, זה כן שחקן טוב לנבחרת, שיהיה.
3: זה אין לי ספק.
5: אבל אוריאל... פטוריאל הוא בסטנד ביי ביחד עם עידו שחר ושחקנים מהנבחרת הצעירה של גיא לוזון שיהיו במקביל במשימה שלהם. זה לא שטוריאל לא את עצמו, אנחנו ראינו בהתכנסויות הקודמות ששחקנים נפלו כבר אחרי אימון שניים, כל הפנים שלו. הפעם אתה יודע, אני מקווה שזה לא יקרה, כי קיבלנו כבר את החוסרים קודם, גם למקין וגם רוטמן, ועכשיו בלוריאן עם האירוע הזה הלבבי שלו, שזה
3: מצוקת בלמים.
5: כן, אז אני אומר, גם מבחינת הבלמים כבר חווינו את זה, נקווה שלא יהיה לנו שום דבר מפתיע מקדימה. אנחנו זוכרים כמובן שדן ביטון היה צריך להיות חלק מהנבחרת הזאת.
4: לא, אני עדיין חושב שאני חושב על דס הזה, זה יותר העניין החברתי הביא אותו לנבחרת.
3: כן, אבל
4: בזימון עכשיו, אני לא רואה את זה אחרת, כי איראן לא...
5: הוא מאוד משמעותי, רובן.
3: נכון, חדר על משאר
6: הוא
3: מאוד משמעותי.
6: רובן אמר, עוד לפני שאלית, הוא אמר, הוא אוהב את הזימון, אבל זה יהיה לדעתו חברתי.
3: לא, אני הייתי ככה אותו דבר בנבחרת, אני אומר לך אצל דור קשטן, ידעתי שאני בא קבוע שוער שלישי, ואני לא משחק, ואני לא מתוכנן לשחק, אבל הייתי שם כדי לעשות עוד דברים מעבר
6: לזה. למה, עוד לפני שאני מדבר איתך על הנושא הבא, שזה שחקן שלא זומן, למה אין מגן מחליף שמאלי בסגל?
5: כי בסוף ליידנר היה צריך להיות שם, מה זה היה צריך להיות? הוא כבר היה שם.
3: אוקיי, אבל הדרבי
5: הורד אותו משם. ההופעה שלו לא הייתה טובה בדרבי.
6: אז על סמך הופעה אחת? דסה לא מתאמן ארבעה חודשים, הוא זמן וזהו הופעה אחת?
3: הזוי, הזוי.
6: למרות פתיחת עונה מדהימה?
4: ודווקא לנועם בן ארוש הייתה הופעה טובה.
6: ונועם בן ארוש?
5: נועם בן ארוש... כן, אבל נועם בן ארוש, א', מבחינת רן, אל תשכחו, הוא מגן שמאל עם רגל ימין, ושוב, גם, אני עוד פעם מדגיש, גם לנבחרת הצעירה, יש את המשימות שלה, הוא נמצא שם, זה חלק מהוויסות הזה, גם תאי עבד הלך לנבחרת הצעירה, גם ניבי יהושע הלך לנבחרת הצעירה, גם הם יכולים
6: לנבחרת הצעירה.
5: גם הם יכולים למצוא את עצמם אחרי משחק אחד, שניים
4: מתחרפים. כן, אתה רואה תוך בארבעה המשחקים האלה עכשיו, אתה רואה שהוא לוקח שחקנים גם מהצעירה ומעלה?
5: כן, כן, בטח. במיוחד, אני מקווה שלא יקרה, אבל אם נפסיד במשחק הראשון, לדעתי המשחק הראשון במריבור, אני חושב שאם נפסיד, שלמה, אתה מסקר לדעתי את האוליסטית, אני חושב שאם נפסיד בנבחרת הצעירה במשחק הראשון, אז זה נגמר. זאת אומרת, יש נורווגיה, יש סלובניה ונורווגיה, עד כמה שאני זוכר, ואז הוא יכול גם להקפיץ אליו, אתה יודע, במעבר הזה מאוסטריה להונגריה, אנחנו צריך להזכיר, בעוד שבוע מהיום נגד אוסטריה, ואז עוברים להונגריה, לדברצן, למשחקים מול אירלנד וקוסובו, בראשון וחמישי, ואז עוד פעם יוצאים למשחק חוץ בסרביה נגד אירלנד. תראה, בגדול, הנבחרת תהיה מאוד מבוססת על השחקנים שיבואו מארצות הברית, אבל הם יבואו באיחור בגלל הנושא של יום הכיפורים. מה?
3: ועם ג'טלג.
5: ועם ג'טלג, נכון. אז סיכוי מאוד גבוה שאבו פרחי יפתח כחלוץ במשחק נגד אוסטריה בעוד שבוע, כי אבו פרחי...
3: הוא הציר שהוא פותח אותו כחלוץ, לא?
5: לא
6: יציר,
5: מה פתאום, לא.
6: טוב, בוא נעשה סדר לגבי, כי הבטחנו גם לשחרר אותך לגבי השחקן שלא זומן, דיה סבא בכושר מדהים והליגה הטורקית, היום גם רן מתייחס לזה, מה הסיבה האמיתית שדיה סבא לא נמצא?
5: סיבה אמיתית שדיה סבא משחק בטורקיה, ובשיחות שלו עם רן, הוא נתן לרן להבין שאם הוא יבוא לשחק בנבחרת ישראל... רן רצה אותו ב-100%. אם היה לרן את דן ביטון, הוא לא היה הולך על דיה סבא. אבל אין לרן עדן ביטון, ושחקן מהסוג הזה מאוד דומה.
3: חברים, הוא לא יכול לחזור לטורקיה. מה אתם מבינים את המשמעות?
4: לרן, אל תעשה לו הנחות.
3: אני לא, לא, לא, לא.
4: כל פעם זה משהו אחר. פעם זה טורקיה, פעם זה משהו... כל פעם, זה כבר כמה שנים הוא ככה.
3: אני לא עושה לו הנחות, סבבה? אני לא עושה לו הנחות. בואו רגע נחשוב בצורה הגיונית. שחקן שמשחק בטורקיה עם כל השנאה של הטורקים לישראל, בא לייצג את נבחרת ישראל, שר את ההמנון, לובש את המדים של נבחרת ישראל, וצריך לחזור חזרה לטורקיה.
4: נו.
3: איך?
4: רמזי ספורי עשה את זה, לא?
3: לא, לא. לא, לא.
6: היה עניין עם סגיב פעם, נכון?
3: כן, כן, תבינו את המשמעות של זה, חברים, זה לא פשוט. אני יכול להבין
4: דור, לירן, אל תשכח גם בפעם הקודמת, זה לא רק זה, זה כל פעם יש איתו משהו אחר.
3: אני לא מחסידיו, רובן, אתה צודק. לא, לא, אבל
4: גם היה סיפור איתו לפני טורקיה גם.
6: אתה מדבר על זה.
4: שאם הוא לא בהרכב, הוא לא רוצה להיות...
3: מבין אותך, מבין אותך, אבל פה זה לא הסיפור, פה הסיפור הוא שונה.
4: לא, לא, זה עוד סיפור, זה עוד סיבה, זה תירוץ אולי יותר מוצדק.
3: יש לו אליבי.
4: אבל התירוצים שלו כל הזמן הם...
3: זה נכון, מי שלא רוצה...
6: הדלת שלו עדיין פתוחה לנבחרת תוכמה?
5: אבל זה לא, אבל זה לא, זה לא משנה, השורה התחתונה היא אותה שורה תחתונה. הוא לא רלוונטי, הוא לא חלק מהנבחרת. מה יהיה בהמשך? אתה יודע, זה עוד הפעם, זה לא שעכשיו פסלו אותו בהתאחדות, שלמה, זה לא שמישהו עכשיו ישב ואמר, דיה סבא לא בא, אנחנו לא נזמין אותו.
6: זה לא מקרה הצירי, בוא נגיד.
5: לא, זה לא במקום הזה. אני יכול להגיד לך למשל,
6: פיינגולד זומן עכשיו.
3: לא, הוא כי יצא מהקפאה.
5: אני יכול להגיד לכם שרן רצה, בגלל מצוקת הבלמים שדיברנו עליה, את מיגל ויטור, וגם אמר ודיבר איתו, ואמר לו, אל תבוא לאכול ארבעת המשחקים, כי זה באמת הרבה, זה 15 ימים, רובן, אתה,
3: גבירן
5: היית הרי, זה קשה, זה קשה להיות 15 ימים יחד.
4: אז הוא יצרף אותו בהמשך?
5: אז לא, אז מיגל, אתה יודע, אמר בחצי פה, שיש לו תוכניות לפגרה בפורטוגל, שהמשפחה, אתה יודע, בנתה עליו, נגמר, אין ניסיונות לשכנע. מבחינת רן,
3: סבבה.
5: רן יש לו משפט קבוע. אני רוצה את כולם, אני לא תלוי באף אחד. זה המשפט שמלווה אותו, אתה יודע, אין מקום לשכנע.
4: אין טענות לרן,
3: גם אתה לא יכול להפיל על מיגל ויטור, גם את אירופה, גם את הליגה, גם את הנבחרת, אתה תרסק אותו לגמרי.
4: תרסק, לא תרסק, לירן.
6: מה זה טענות? אבל תמיד אני שמעתי את המשפט.
4: הטענה היא כזאת, שברגע שאתה לא רוצה, בגלל סידורים בפורטוגל, אל תבוא יותר, אל תהיה יותר.
5: אני אתן לכם עוד שחקן.
4: אין לו דלק, אין לו כניסה יותר. זה לא, אף אחד לא עושה טובה.
3: נכון.
4: לא, שלא יהיה כאילו, היום לא טוב לך, אתה לא בא ובחר אתה כן תרצה.
3: רובן, לי אתה לא צריך להגיד, אני בחתונה של אחי לא הייתי. תקשיב, אני בחתונה של אחי לא הייתי. כי הייתי צריך לשבת שוער שני במשחק חוץ בקרואטיה.
4: אין הנחות.
3: סיפור אמיתי תוכמן או לא?
4: מי שלא רוצה להיות, שלא יהיה. לא, לא עכשיו ברור, ולא בעתיד
5: ברור,
4: גם.
5: ברור, מה, אתה שלחת אותי גם אז למאמן החתום? דבר איתו, נכון? ולא הצלחתי.
3: ולא, לא, ומה דרור אמר לי? אתה לא נוסע, אתה לא מוזמן יותר.
6: רובן, אתה גם נבחרת זה היה...
4: מה זה נבחרת זה מעל הכל היה? זה חלום, חלום, אין דברים כאלה.
3: אני אגיד לכם יותר מזה.
4: ההתרגשות שאתה מגיע לנבחרת, לאימונים, המסגרת הזו, המשחקים שיש, אין דברים כאלה, מה זה? כי אנחנו מפה, זה שלנו. אנחנו ככה רואים את זה עכשיו. כשמביאים שחקנים כמו נניח ויטור, אם הוא רואה אותנו כדרך אגב, אני לא אגיד כרש קפיצה, כי אין לו לאן לקפוץ עכשיו, אבל מתי שבא לו כן, מתי שבא לו לא, עם כל הכבוד והערכה אליו כשחקן, וואלה, בנבחרת ישראל אין לו יותר כניסה. לדעת.
5: לא, אבל רובן, הוא כבר בשלי הקריירה.
4: סבבה.
5: וזה גם היה כדי לסתום חור, זה לא שעכשיו בנו עליו, אתה יודע, נפצעו שחקנים.
4: אתה מסכים איתי שאחרי מה שהוא אמר, הוא לא צריך להיות יותר בנבחרת?
5: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה.
3: זהו, כמה חושבת, יש לו עוד עונה.
6: תוכמן, רצית להגיד עוד משהו על עוד שחקן לפני סיום פשחוצים פרסומות?
5: זהו. אז זהו, אז רציתי לתת את הדוגמה גם של נטע לוי. גם על נטע לוי, אמרתי מישהו שקרוב ללבך, שלמה. גם על נטע לוי חשבו, אבל רן בקטע הזה למשל אמר, נטע לוי לא הולך להיות לא הרכב וגם לא מחליף ראשון. אתה יודע, יש לו את השחקנים לפני זה שהוא חושב עליהם. להביא אותו עכשיו, כן, מיפן, אחרי שהוא עכשיו חזר לדעתי מהפציעה שלו והתחיל לשחק.
6: הוא פצוע שוב.
5: אז פצוע שוב, אתה מבין, אז להביא אותו עכשיו, שחקן 17-18, זה לא מתאים, אתה מבין? אז עוד פעם, כל אחד והגישה שלו, זו הגישה של רן, רובן, אני זוכר, שיחק עם רן, בטח מכיר עוד יותר טוב מכולנו, אתה יודע, זו הדרך שלו, נאחל בהצלחה.
6: זה בטוח, אנחנו מאחלים בהצלחה גדולה לנבחרת ישראל.
3: אני חייב להגיד לך במשפט אחד לסיכום הנושא הזה.
4: אני מאמין ברן בתור המאמן של הנבחרת.
6: אתה רוצה להגיד לתוכמן? כי אנחנו נמשיך לדון.
3: לא, לתוכמן, תוכמן.
6: אז אנחנו נמשיך לדון על נבחרת ישראל. יניב תוכמן, כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. אנחנו רוצים פרסומות, ושנחזור אנחנו ממשיכים לדבר על הזמונים. פרסומות וחוזרים.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ולירן שטראובר.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ', קשר
11: למאדרין.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי.
13: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
14: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ולירן שטראובר.
15: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעתו וערוץ הספורט. בואו נמשיך לדבר על נבחרת ישראל, ואני רוצה להמשיך להתמקד איתכם על ליידנר ובן ארוש. אני לא מצליח להבין איך אחד מהם לא, כי עוד פעם, רוי רביבו, המגן השמאלי הטבעי היחיד בסגל, כשיש לך בעמדת מגן ימני את דסה, את פיינגולד, את מזרחי, ואת ענן חלילי בסיטואציה מסוימת.
16: את פיינגולד, עוד פעם.
15: מזרחי, דסה ואת ענן חלילי.
16: ימניים שם.
17: אם הוא יצחק עם שלושה בלמים.
15: כן, אז ורביבו, אז מה זה אומר שרביבו הולך לשחק את כל 4 משחקים, 90 דקות, בעשרה ימים האלה?
17: אני מקווה מאוד שיחזיק מעמד.
15: בדיוק.
17: זה באמת.
15: בדיוק.
17: אני מאוד מקווה שיחזיק מעמד, זה יהיה קשה מאוד. אבל זה תהיה מעמסה כבדה, היו חייבים להביא. אני חושב שליידנר, למרות המשחק הלא טוב,
16: הוא לא יכול לשחק את כל הארבעה.
17: ברור שלא.
15: אז אולי אתה אומר באמת יקפיצו את בן ארוש מהנבחרת הצעירה?
16: לדעתי בן ארוש יקפיצו אותו מהצעירה.
15: מעניין, אגב, ההסבר של תוכמן לעניין של ליידנר, מבחינתי לא...
17: מוזר.
15: מוזר, ואני עדין.
17: מוזר, מאוד מוזר.
15: שחקן שפתח את העונה טוב, טוב כל כך.
16: אני אגיד לך, זה לא עניין רק של משחק אחד, זה כנראה רן ישב ביציאה. ורן חשב עליו חיובי, אבל ראה גם הרבה דברים שהוא צריך לחייב. הוא רצה להרגיש, רגע, שנייה. זה לא עניין של... לא מסע.
15: אומר, הוא לא היה החלטי לגביו בכל מקרה.
16: כן, הוא לא היה החלטי לגביו, והוא ראה כנראה דברים שמבחינה הגנתית, במשחקים שהוא הולך לשחק, הוא ראה שהוא לא יכול להרשות לעצמו לקחת אותו ולתת לו לשחק. אז למה שהביא אותו?
17: הגול של דודה למשל, הסגירה.
16: כן, אז שאתה רואה דברים כאלה, אתה לא מוכן, אתה לא תיקח את הריזיקה הזאת.
17: כן, אבל אתה יכול רובן לך... לא, אבל אם היית אומר לי מתחילת עונה, הוא פתח ככה...
16: לא, אבל היה לו ספק לגביו.
17: יכול להיות.
16: כנראה.
17: יכול להיות.
16: כן.
17: אבל שאין לך עוד אופציה, ואומר את זה נכון וייסי, שאין לך עוד אופציה, אין לך עוד אופציה, אתה לא יכול לזה...
16: למה? נועם בן הרוש, כן.
17: ואם הם יעברו את המשחק הראשון?
16: אז בשלישי הוא יצטרף.
15: לא, מדבר במשחק השלישי שהוא יצטרף.
16: הוא יצטרף במשחק השלישי, לא קרה כלום.
17: זאת אומרת שריביבו ישחק שניים רצוף, ואז השלישי יוחלף.
16: לירן, לירן, אם אתה לא מאמין כמאמן בשחקן, הוא לא נותן לך מענה, לא נותן לך את ההרגשה הטובה מבחינה הגנתית, והוא שחקן הגנה, נכון לנקודה הזאת, אין שום סיבה שתזמין אותו. מה, בגלל שמדברים?
17: יכול, זה. ומה קורה? חלילה, חלילה, חלילה, ורביבו נפצע במשחק הראשון.
16: חס וחלילה,
15: כן. אז אני מאמין שבאותו רגע הוא קופץ.
16: באותו רגע נועם בן הרוש עולה, וגם אולי גם הוא, כי אין ברירה.
17: אתה מבין? כי אין ברירה.
16: אבל נועם בן הרוש לפניו.
15: לפניו? לפני לידנר?
16: כן.
17: כן, ברור.
16: ברור.
17: ברור.
15: למה ברור?
16: כי לדעתי זו האופציה של רן.
15: לא, מבחינתכם אני שואל.
17: הביטחון של השחקן, עצם העובדה שהוא מכיר את התפקיד הזה, הוא עשה אותו בפועל חיפה.
15: קודם כל בדיוק, הוא מגן ימני אומנם טבעי, אבל עשה עונה גדולה אצל רוני לוי כמגן שמאלי.
17: ולאט לאט מתחיל לעשות עונה טובה גם במכבי תל אביב. עד כדי כך שמכבי תל אביב... כרגע, לא הביאה עדיין מחליף עליו, אלא מחכה על גרופר שיחזור מהפציעה, והוא יהיה בעצם הגיבוי.
16: אני לא יודע, אני חושב שנועם בן הרוש ישחק, ימשיך לשחק, הוא טוב.
17: ימשיך, ימשיך, כן, כן.
16: הוא עושה עבודה מצוינת.
17: מצוינת. מה, אתה ראית את הבישול שלו לשער הראשון של...
15: לא, לא, הוא נראה נפלא, ומי שמכיר את נועם, גם יש לו ביטחון. שחקן עם הרבה מאוד ביטחון, בטוח בעצמו.
17: הייתה לו עונת קליטה לא פשוטה במכבי תל אביב, כי לא פשוט לעבור מקבוצה כמו הפועל חיפה.
15: אבל אני חושב שבניגוד לאחרים, אתה יודע, אפשר לזרוק גם פה שמות, אבל בניגוד לאחרים, הוא כן עבר אותה כמו שמכבי תל אביב מצפה משחקנים
17: נכון,
15: שלה.
17: נכון, נכון,
15: להיות
17: נכון.
15: בשקט בצד, להמשיך להתאמן קשה, כשאתה נכון. נכנס לא לעשות פרצופים, אתה יודע, לא נכון, עכשיו נכון. שבר כלים, לא, הנה, אני נכון. באתי, איך יכול להיות? אני חושב שמכבי תל אביב העריכו את זה מאוד.
17: עמסת עלית אמרנו משהו?
15: לא, לא, אני לא מכיר, אתה תגיד לי מי
17: לא, כי לא, כי הוא גם בסדר גמור.
16: לא, לדעתי, הרמז. אם אתה מחפש רמז...
17: לא, אני מחפש את הרמז, אני לא כמו אחרים.
16: אז הוא
15: כן, אמר ש...
16: גם...
15: לא, לא, אמרת את השאלה.
16: כן, כן, גם...
17: אז תגיד, אז הוא.
16: נו, החלוץ שבא מחדרה, נו.
15: מדמון.
16: מדמון.
15: שנראה עכשיו לעניינים פתאום.
16: לפרקים, גם כן...
17: ועדיין שפת הגוף שלו מעצבן אותי.
16: נכון.
15: לא, למה? במשחק האחרון?
17: גם במשחק האחרון.
15: למה, למה?
17: עזוב כרגע את ה...
15: לא, אבל דווקא... הוא נכנס כאילו אש למשחק.
17: לא.
15: מה לא?
17: לא, אני ראיתי, תשמע, אני לא סתם אומר לך, אתה יודע שאם אני אומר משהו, אני אומר כי הסתכלתי.
16: תוך כדי הוא שיפר את
17: זה. הוא שיפר את זה, הוא נכנס ועשה לחץ בכאילו, ועשה גליצ'ים בכאילו, ואז פתאום כשמכבי תל אביב בדקות האחרונות התחבר לו, והאנרגיות באצטדיון, אין מה לעשות, זה סוחף אותך, האווירה בתוך בלומפילד במצב כזה, הוא בא ולקח שם לטיול את מיימבו, שזה לא דבר פשוט, אבל הוא אוהב את הבלמים הגדולים האלה, לקח אותם לטיולים, הוא עשה את זה גם לסקס בזמנו, יש לו את היכולת לעשות את זה, הוא צריך להתמיד ולשמור על היציבות, וזה כרגע הוא לא עושה.
15: אז בן הרוש אוהבים את זה, וזה נתן לו נקודות זכות במערכת כמו מכבי תל אביב. בואו נדבר על... דיברתם על זה קצת, כמה משמעותי הג'טלג, כי יש לנו המון המון שחקנים שבאים מארצות הברית, אם זה דור תורג'מן ופיינגולד, ו...

0: הוא אמור להיות משמעותי מכל השמות, מכל השמות היחיד שנראה לי הולך לפתוח בהרכב לפחות במשחק הראשון זה רק אבו פחי. כל השמות האלה.
1: בוא נראה אותו, כלומר, בריבו, אבדה.
2: למרות שטורג'מן, אני הייתי מתלבט בין סייד לטורג'מן, שתדע לך. כי טורג'מן מגיע בתקופה טובה.
1: ובריבו מה?
2: בריבו מגיע אחרי פציעה. הוא רק חזר מפציעה לפני שבועיים לפי דעתי, אמנם חזר כמו שצריך.
1: חזר עם צמד, בדיוק.
2: עם צמד, נכון. אבל דור טורג'מן בכושר מצוין, חברים.
0: אני הייתי הולך על אבו פרחי.
2: גם אני.
1: אבל השאלה עוד פעם, כמה זה משפיע העניין על הג'טלג?
2: אז אני אומר, אני לפי דעתי, אם יש להם את האפשרות, כבר יומיים לפני, הופך לעצמי את השעות. שמה כבר, בארצות הברית.
1: זאת אומרת, אם אין להם משחקים?
2: אם אין להם משחקים, כבר הופך את השעות, משאיר, נשאר בלילה ער, ישן בבוקר, אפילו עם עזרה של... יש כדורי עזר לשינה.
0: יש להם פגרה שם?
1: לא, לא
0: בפגרה. פתאום עלה לי שמנה
2: לא בפגרה. מסי זכה בגביע אתמול. כן, היה אתמול משחק גביע.
0: זה אתמול היה שהוא זכה בגביע?
2: כן,
0: 2-0. תגיד, הוא כבש 2-0?
2: 2-0. הוא נתן גול בראש. תקשיב טוב, הוא נתן גול אחד המצחיקים שיכול להיות.
0: לא, אבל אני ראיתי כאילו כובש שלושה.
2: לא, נתן גול בראש. אחד.
0: זהו, ב-2-0.
1: ואז הוא רב... תבדוק לנו.
2: ואז הוא רב... תשמע מה אני אומר, נתן גול אחד בראש, ואז הוא רב עם הבעלים, המנכ״ל של הליגה, על מה שהוא עשה לו, על השעיה הקודמת מהמשחק...
1: אם יש מישהו שיכול להריב עם מנכ״ל זה מסי, אבל...
2: מה, היה לו שם ריב איתו בסוף המשחק?
0: באמת?
2: סימן לו עם האצבעות, כן, חבל על הזמן.
1: אבל אתם מדברים על... על הקושי, ואולי שהם צריכים לשנות, האם רן בן שמעון צריך לקחת את זה בחשבון למשחק הראשון לפחות?
0: אני בטוח שהוא לוקח את זה בחשבון. הוא בטוח מדבר איתם על זה, מה? הוא שם לב לדברים הקטנים. רן מאוד פדנט בדברים האלה, בדקויות, בדברים הקטנים.
2: נכון.
0: הוא יושב להם על הראש, הוא אומר להם מה לאכול, מתי ללכת לישון.
1: לא, איך לעבור את הג'טלג הזה. אני אתחסל את זה אחרת. אם יכול להיות שבמשחק הראשון, כמו שאתם רואים, נראה רק אחד פותח, אולי או אפילו לא. ובמשחקים אחר כך, אנחנו נראה עוד שחקנים שנכנסים שם.
2: לא מופרך לחלוטין, זה עוד פעם, השאלה איך הם יגיעו.
0: קודם כל, שזה נראה מבחינה מקצועית, רק אחד פותח. לא מבחינת, זה לא עניין של ג'טלג.
2: מבחינת הסגל.
0: מבחינת הסגל עצמו.
1: אתה אומר אוסקר ומנור כמובן לפני, ובאמצע אנחנו יודעים שזה יהיה או גבי, למרות שמשחק ראשון דעתי הוא לא יהיה.
2: לא, גבי לא נמצא במשחק ראשון, הוא בחתונה של אחיו, שגם תמוע בעיניי, אני אומר לך את האמת.
1: למה?
2: כי תמוע בעיניי.
1: לא, אח שלו מתחתן.
2: אז מה, גם אחי התחתן ולא הייתי בחתונה.
1: שמעתי את זה וזה הפתיע אותי.
2: בסדר, מה לעשות? מה לעשות?
1: תסביר לי.
2: אתה יודע למה?
1: אני לא הייתי שחקן, תסביר לי, אולי אני לא מבין.
2: אני אגיד לך, וגם אם יקפצו עליי או לא יקפצו עליי, יש לי את הזכות להגיד את זה. יש לי בן חייל שנפצע 3 פעמים בעזה, והוא נתן את השירות שלו למדינה בעזה. אני הייתי ספורטאי מצטיין, ואני את השירות שלי בגלל ההטבה הזאת, שאני משחק כדורגל, ובגלל שהייתי שחקן נבחרת, שבגינה קיבלתי את ההטבה הזאת של שחקן מצטיין, ואת ההנחה הזאת לא להיות בעזה, או לא להיות כמו שחקנים אחרים בצפון, צריך לאורך כל הקריירה שלי לעמוד דום לנבחרת ישראל.
1: כן, אבל באנלוגיה...
2: בשביל אותם חיילים שנפצעו, בשביל אותם חיילים שנהרגו, זה המשימה של כל שחקן, ואני מבחינתי, זה קודם להכל. מה לעשות?
1: מסכים איתך, אבל באנלוגיה הזו גם חיילים משחררים לחתונה שלך.
2: לא נכון, לא תמיד. חיילים קרביים שנמצאים בזה, לא תמיד.
1: אוקיי.
2: לא תמיד, לא תמיד.
1: מבין מה שאתה אומר, אגב, בוא נזכור, לא בנבחרת ישראל, נטע לביא לא היה בברית של הבן שלו, כי הוא נסע למשחק מול בנפיקה.
2: יפה, יש לך פריבילגיה בתור ספורטאי מצטיין שאתה מקבל אותו, כהיותך שחקן נבחרת, זו התמורה שאתה נותן בעד ההטבה הזאת. לא, זו דעתי.
1: רון לוחש לי באוזן.
2: שמה?
1: שגם קושו חתמו אתמול החמיץ את המתמצווה של שכטר.
2: נכון?
1: בשביל משחק של באר שבע.
2: זה בסדר, רון שתה בשביל כולם. אני ראיתי.
1: אבל תדע שקוז'וך שלח נציגות משפחתית.
2: דרך אגב, שכטר שולח לו את החשבון של הבר לרון.
0: לירן, אני חושב שבמקרה הזה...
1: ברגע ששח?
0: לא, כן, לגופו, כל אחד והבחירה שלו.
2: אם זה היה...
0: אי אפשר לבוא ולהגיד...
2: נכון, כל אחד מחליט...
0: זה הבחירה שלו, בדיוק.
2: אין ספק, עוד פעם.
1: כמו אתה לא אומר, אל תבוא עוד פעם.
2: לא, לא, לא, לא.
0: זה פעם אחת מתחתן בחיים. אתה, כל המשפחה שלך שם.
2: מבין, וגם הוא לא היה בארץ שנה, והוא רק עכשיו חזר, והיה רחוק מהמשפחה. אני מבין את הכל.
1: וזה גם לא, אתה יודע, המשחק המכריע, אם אתה עולה למונדיאל או לא, כי אז אני מאמין שגבי היה שם.
2: נכון, נכון. עוד פעם, אבל זה הדעה שלי.
1: מסכים, בסדר, היא מקובלת אגב. מקובלת,
0: בוא... אתה יודע מה, גם יש 4 משחקים. גם ככה אף אחד לא מתוכנן לשחק את כל 4.
1: כן, אבל גבי פקטור חשוב.
2: גם לדעתי הוא לא מתוכנן לפתוח בהרכב בכלל.
0: אז אני אומר, גם ככה אפשר לתכנן את זה. של להרוויח אותו ב3 משחקים.
1: אז אתה מראה לי לבולל...

0: שאלה הבאה, מי השלישיית אמצע?
1: אתה יודע לתת בולה?
0: יודע, יודע, תדע, גם מספרת.
1: טוב.
0: גם מספרת. מי השלישיית אמצע שלכם?
1: תשמע, שניים יש לך, בוא.
2: אליאל פרץ ו...
0: מי? אבו פני?
2: אליאל פרץ ודו פרץ.
0: אליאל לפני אבו פני?
2: אצל רן, כן. אליאל בנקר אצל...
1: אליאל בנקר ודו פרץ.
2: ודו פרץ.
0: אז מי? ואז אוסקר שם בעשר.
1: ואוסקר, כן.
0: אז אתה אומר אבו פני בחוץ. מעניין.
1: עושה רושם שכן. למה בחוץ?
0: אבו פני בחוץ, אם אתה אומר לי אליאל פרץ, דור פרץ ואוסקר, אז אבו פני לא שם.
1: כן, שחלאי לי, השאלה אם חלאי לי בכלל לקבל מקום בהרכב.
0: לא, אם חלאי לי לא יהיה בהרכב, לנעול את הנבחרת.
3: הנה, אני פותח את המיקרופון.
0: הנה, הוא פתח.
1: בוא, הנה, הוא פתח את המיקרופון.
0: אמרת חלאי לי.
3: לא, אתה יודע מה, אולי שלפני שנה, לפני שנתיים, אבל עכשיו, בקריסטל פלאס, אין סיכוי, הוא חייב להיות בהרכב. אין לך גם מגן ימני ואין לך גם כנף שהוא יכול, לא משנה באיזה עמדור
0: חוץ ממנו ומעבדה.
3: כן?
2: רק אמרו חליילי.
0: פתח את
1: המיקרופון. אתה יודע מה קורה אם חליילי לא פותח במשחק הראשון? מה קורה לרון?
0: הוא מביא לפה עכשיו תוכנית במיוחד.
3: מה קורה לרון? מה קורה לרן?
0: ספשייל על רן.
1: בואו תקשיב טוב, עזוב זה, הוא לוקח טיסה לשם, על מה אתה מדבר איתי בכלל?
0: לא, אבל השאלה, בואו נתמקד בשלישיית אמצע, אם זה לא פרוץ מדי, אליאל פרץ, דור פרץ ואוסקר.
1: קודם
0: מי
1: כל,
0: השש פה בעיה?
1: קודם כל לא, קודם כל לא, כי אליאל פרץ הוכיח שהוא יודע לעשות את התפקיד הזה.
2: רגע, רגע, משהו לא מסתדר לי.
1: כן, משהו חסר לי שחקן.
2: לא, להפך.
0: למה חסר?
2: להפך, אם עולים עם חמישה בהגנה.
0: לא יהיה חמישה בהגנה.
1: לא חמישה בהגנה, ארבעה. אין לך שלושה בלמים.
0: קשה לי להבנתי, אוקיי. אין לו בלמים.
1: אין לו בלמים. מי עליהם?
0: לא, כי כל הזמן... גם בלוריאן, גם למקין, שתוכננו אחד מהם לפתוח בחוץ.
2: כל הזמן דובר על זה שחלילי ורביבו שניים
0: באגפים.
2: כמו שהם משחקים בקבוצות שלהם,
0: אבל זה שהוא חשב שיהיה לו את בלוריאן, למקין וסטויאנוב, שזה השלושה שומעים.
2: מה האופציות שיש לו?
0: עכשיו יש לו את רז שלמה, את שטייפמן ממכבי חיפה, את נחמיאס, ואת סטויאנוב, שסטויאנוב בטוח יפתח.
2: כן.
0: אז השאלה
1: עוד פעם,
0: לתחושתי זאת שלישיית אמצע קצת פרוצה מדי. אליאל, דור, כי דור כבר, אנחנו יודעים שהוא כבר שמונה שבורח רגע, לקדימה.
2: למה אתה פוסל את זה שהוא יעלה עם שלושה בלמים? אני חושב שכן הוא יעלה.
0: שהוא יעלה עם שלושה בלמים?
1: בגלל... יעלה בסוף עם שלושה בלמים, נחמיאס, רז...
2: אני אגיד לך למה. נחמיאס, רז...
1: רז, הגיוני. נחמיאס בשמאל.
0: וסטויאנוב, סטויאנוב בטוח פותח. סטויאנוב הוא המועדף.
2: רז, נחמיאס וסטויאנוב.
0: אוקיי, ואז חלילי ורביבו?
2: לא, בוא נהיה זה. עכשיו, אם הוא יעלה עם רביבו וחלילי, ששניהם שחקנים מאוד התקפיים, ורק עם שני בלמים, שזה לא בלמים שיהיה... החזקים שלנו, אז זה הגנה חלשה.
3: אם הוא פותח עם חמש בהגנה, שלושה בלמים, אחד מהם יהיה גנדלמן לדעתי.
0: גם אני.
2: גם אופציה. למה אני אומר? כי אתה לא יכול, בשביל להרוויח את רביבו וחלילי, באגפים, שים להם שלושה בלמים.
0: אז אתה אומר שלישיית אמצע רביבו חלילי, ואז...
2: אתה לא יכול להביא שניים כאלה שהם הכוח שלנו היום, שבקבוצות שלהם הם משחקים שניהם עם שלושה בלמים, לבוא להגיד להם עכשיו אתם משחקים עם רק שני בלמים, אז אתה מוציא את האוקט. זה לא מזה, אתה לא מרוויח אותם.
1: תסתכל על הסגל, אין לך אף גרזן באמצע.
0: מה זה?
1: איתן אזולאי מצטרף לך רק אחרי המשחק הרביעי.
0: למה הרביעי?
1: כי הוא מתחתן.
2: לא, אבל אז...
0: למה הרביעי השלישי? אחרי הרביעי כבר אין משחקים.
1: אחרי המשחק השני, סליחה. לא, אחרי המשחק השני, סליחה. אחרי המשחק השני, גבי בא רק אחרי הראשון, אבל אני מסתכל על המרכז, אין לך, אין לך חוץ מדור פרץ ואליאל פרץ.
2: אני גם, אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך עוד משהו, אני לא אופתע.
0: משפט סיכום.
2: אני לא אופתע גם אם דור פרץ לא יפתח.
0: בוא נה, מעניין, אם המשפט...
2: אם הוא עולה עם חמישה בהגנה.
0: אם המשפט הזה של רובן,
1: אנחנו... או שיפתח, או שיפתח באמצע.
2: באמצע, ליד אבו פני או ליד אליה פרץ.
0: אנחנו יוצאים...
2: שניים מהשלושה האלה.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות, נחזור.
1: עוד פעם, פרסומות.
0: אין מה לעשות,
1: חייבים... מה, עושה חבילות על הגב שלנו?
0: עושים על הגב שלנו חבילות. פרסומות, ונחזור לדבר באמת מי כנראה יפתח בנבחרת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים, פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים, פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה הדייג 5 מול היתי איכות. תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
8: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
9: למאדרין.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
16: אין על הגדיר.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
17: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
18: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת מ-7 בערב.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
11: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ולירן שטראובר.
0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. התחלנו ככה להרכיב את המשבצות, ושטראובר, אתה לא שמעת, אבל בפרסומות, פרלה אמר לנו שהוא לא פוסל, שרן יעלה עם דור פרץ דווקא כחלוץ.
2: חלוץ מדומה.
1: לא.
0: לא יקרה?
1: לא. אתה אומר? אני מאוד יופתע אם זה יקרה.
0: תשמע, במיוחד שיש לך דור תורג'מן ואבו פרחי, שהם חלוצים מצוינים בעיניי.
1: מאוד יופתע. מאוד יופתע אם זה יקרה. מאוד מאוד יופתע אם זה יקרה.
2: כן, אני קודם כל חושב שאם רן לא יעלה עם 3 בלמים וירוויח את שני המגינים שהם משחקים בקבוצות שלהם, יהיה עם 3 בלמים, אם זה חלילי ורביבו, אז והוא פתאום יהפוך ל4, יהיה להם שונה. וצריך להרוויח אותם כי הם הכוח שלנו באגפים. עכשיו, אם הוא עולה עם 5 בהגנה, זאת אומרת, שלישייה קדמית יש, אוסקר, מנור וחלוץ, שזה אולי אבו פרחי.
0: או תורג'מן, לא משנה, יש חלוץ.
2: או תורג'מן, כן. ואז נשארים שני מקומות. בשני מקומות האלה אמורים להיכנס דור פרץ, אליאל פרץ ואבו פני. שניים מהשלושה האלה.
0: כן.
2: האידיאלי זה שקודם כל אבו פני יהיה, האידיאלי מבחינת החיבור של מבחינת
0: הזריזות,
2: כן. עכשיו לידו, זה עוד דור פרץ. או אליאל פרץ.
0: יכול להיות שאנחנו נופתע וירין לוי זה שפותח?
3: לא. אני לא חושב, רייטי, אבל אני מסתכל פה על הנתונים גם של אבו פרחי וגם של דור תורג'מן, אני לא רואה סיבה שדור פרץ כחלוץ מדומה, כמו שאני אומר, אם יש לך את מנור ואוסקר, אין סיבה שהוא לא יפתח.
1: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי הוא יצטרך את המשחק עם הגב לשער, את הפיבוט בזה, ודור פרץ פחות עושה את הדבר הזה. דור פרץ גם עכשיו במכבי תל אביב, ירדנו דרגה אחת למטה. ממה שהוא היה בדרך כלל, אם אתם שמים לב, ברגע שסוקלר משחק, וזה התפקיד הטוב שלו.
2: אולי זה בדיוק מתאים לו, אבל במכבי תל אביב הם לא משחקים עם שלושה בלמים.
1: נכון, חלק מהמשחק כן, אתה יודע, הם משנים את זה שמגן אחד עולה כל הזמן, ואז נכנסים לשלישייה, זה תלוי.
2: מעניין לראות, כי אם זה יהיה דור פרץ ואבו פני, או שדור פרץ ואליאל פרץ,
1: זה יהיה אחד הפרץ אם זה בטוח.
0: אנחנו נדע,
3: מה כן, אבל גם כל סליחה וייסי, שכל הרכב חוץ מהבלמים והשוער כמובן ספקי מספרים, לפי מה שאנחנו רואים, גם חלילי, רביבו, הקשרים, דור פרץ,
0: אוסקר,
3: כנפיים, בדיוק, כולם
0: מנור.
3: אני מקווה שנראה לפחות איזה 10 שערים בארבעה משחקים האלה.
0: מקווים מאוד, אנחנו מאחלים.
1: אתם גם צריכים להגיד דבר, ואנחנו לא דיברנו עליו בכלל.
0: מה?
1: זה הצ'אנס האחרון של רן בן שמעון. אין יותר זמן התאקלמות, ואמרנו הקמפיין הקודם זה הקמפיין קשה, וזה יותר להכניס את הנבחרת ולבנות את הנבחרת, ולהצעיר את הנבחרת, וכל סיסמה שרק תבחר.
0: אם הוא לא יעפיל ליורו 28, אז כן.
3: מי מתחמם על הקווים?
1: בדיוק.
0: לא, אני לא חושב שכבר מתחממים על הקווים.
1: לא, לא מתחממים. בדיוק, מאמינים ברן שהוא יצליח.
0: קודם כל אנחנו מאחלים בהצלחה גדולה לנבחרת, ארבעה משחקים.
1: אנחנו מאחורי, עם הדגל, צעיף.
0: כולנו כחול לבן כרגע.
3: עוד עמדה אחת, היית חושב שמרציאן לא צריך לקבל זימון?
1: כן.
0: על חשבון?
1: גלאזר.
2: וואלה.
1: כן?
3: לא. אוקיי, ראיתי שיחה זה ברשתות, בגלל זה אני שואל.
1: אני לא ראיתי ברשתות, התקלת אותי עכשיו, ואני אומר לך גם את תחושת הבטן שלי.
0: גם עומרי היה בכושר, גם עומרי בכושר טוב, מציג יכולת טובה.
2: כושר מצוין.
1: כן.
2: שני משחקים האחרונים, הוא מחזיק את מכבי חיפה.
1: אבל אם אתה לוקח... אבל אם אתה לוקח את הכושר שנמצא בו מרציאנו, כולל היכולת, כולל הניסיון, האקסטרה שיש שם, אם אסף צור, אם החלטת שאתה רוצה לקחת זה, אז תוריד אסף צור ותשאיר את ותכניס מרציאנו במקומו.
0: במקום אסף צור?
1: אתה מבין, כן.
0: מה השוער הכי טוב בליגה?
1: אז אני אומר, אם אתה לוקח, אם אני מסתכל על שלושת השוערים מבחינת הכושר, אז אין ספק שדניאל פרץ
0: הוא ישחק את כל ארבעה המשחקים, נכון? שוער יכול, נכון? שוער זה לא בעיה? לא בעיה, קל?
1: קל, קל.
0: אוקיי,
1: אין בעיה, אין בעיה.
2: אם הוא לא יטעה בגדול רק.
1: כן,
3: אוקיי. שאם הוא יראה שהוא זה, הוא ייתן לו אולי לאחד השוערים צ'אנס במשחק שאולי הוא יראה כפחות
1: חשוב. אם הוא נשחק נגיד את התוצאה לגבוהה, אז אולי יהיה חילוף.
0: כך הוא צריך להחליט משני.
3: כן, בדיוק. עדיף לו להשאיר גם
1: פעם.
0: לא, כל עוד אני... למה? במשחקים שני השוערים נרשמים, אם אני לא טועה בסגל.
2: כאילו שלושתם?
1: פעם בעבר זה לא היה ככה.
0: לא, אני חושב, נכון, ששני השוערים נרשמים עכשיו
1: במשחקים. באירופה כן.
3: כן, כולם, יש סגל...
2: כן, אבל אני חושב שגלאזר בגדול.
0: אבל תראה, אבל אם אתה נותן לדניאל פרץ ארבעה, אתה יכול לתת לשניהם את התחושה שהם שניהם שוערים שניים. אם אתה צריך לעשות חילוף... יש היררכיה, בנ
1: אם ילדים עם מהם שכן, ברור, גלאזר. גלאזר.
0: גלאזר לפני צור?
1: בגלל זה שאלת אותי אם אני מרציאנו או זה, אז כן, הייתי לוקח דווקא את מרציאנו כגיבוי.
0: אוקיי, אנחנו...
3: אז רגע, עוד שם לפני שאתה מסיים וייסיק, יש עוד.
0: מה, אתה...
3: 2-40?
1: לא בגלל שחליל אני מזלזל בצור.
2: בסדר.
3: שני שחקנים, אונם אחד רק במחזורים האחורים ראינו אותו, ואחד כבר שנה ומשהו זה. שאולי יכל להיות חלק מהסגל, שזה אושר דוידה וטוריאל.
0: כן, דיברנו עליהם בקטנה, אבל...
1: שניהם לגיטימיים. אבל הבעיה שדוידה יש לו על העמדה שלו את הטוב ביותר, אז לא כוחות, כאילו... לא חושב ש...
0: כן, אבל...
1: חלילי.
0: כן, חלילי.
1: גיבוי?
0: אגב, חלילי נכתב, אם אתם שמים לב שפרסמו את הסגל הנבחרת, חלילי נכתב כהגנה.
1: כן.
0: הבדה נכתב כשחקן כנף.
1: זה בשביל ה... אתה יודע, אולי בשביל השורות בזה, אבל לא מעבר.
0: לא, אבל אולי זה מסביר למה טוריאל ודוידה לא זומנו, כי אולי באמת, כמו שרובן אומר, רן עדיין מחליט ללכת על שלושה, וטוריאל הוא לא ווינגר על כל הקו, זה בטוח. הוא שחקן כנף קלאסי, דוידה גם בעיניי.
1: דוידה כן, דוידה
0: אני אומר, דוידה גם בעיניי יכול להיות על הקו.
3: דיברנו אתמול בפעם בתל אביב, שאמרת לי אין סיכוי אותה, או לא זוכר מי, או מיכאל, על פיינגולד, שאמרתי לך יש סיכוי שהוא יפתח וחלילה יהיה כנף ימין.
0: כן.
3: שהוא יפתח מגן ימני. כן. אז כמו שאתה רואה שהוא זומן, יש מצב שאנחנו נראה אותו גם בהרכב. עוד גיא מזרחי.
0: עוד פעם, בסופו
1: של דבר. גם השחקנים אתה רוצה לשים בהרכב, רון.
3: לא, אני אומר, רן, הוא יפתיע אותנו, לדעתי ההרכב הראשון יהיה מפתיע. יהיו שם איזה 2-3 הפתעות שאנחנו לא תכננו אותם.
0: אגב, תן לנו את השעה של המשחקים הראשונים. יום חמישי, בשבוע הבא בדיוק, שבוע מהיום.
2: גיא מזרחי יכול גם לשחק כבלם באמצע ימין.
0: וגם עוד פעם, יכול להיות שזה גם מה שמייעד לאלי דסה, ויכול להיות של גנדלמן.
2: אלי דסה מבחינתי לא אמור להיות בכלל באופציה.
3: ישראל נגד אוסטריה 24 לתשיעי, 9:45. כנ"ל, אירלנד 9:45 ב-27 לתשיעי, ובראשון לעשירי נגד קוסובו גם 9:45, וגם ברביעי לעשירי 9:45 אירלנד.
0: מעניין מאוד, ואנחנו באמת מאחלים לנבחרת ישראל בהצלחה. עוד דבר אחד אחרון,
1: אתה חייב,
0: זה שאין, בוא, אנחנו בסוף לא בבית גם המשחק, כמה זה משמעותי רובן?
2: מאוד, מאוד,
0: וכמה זה אליבי לרן?
2: אליבי זה לא, כי...
1: כן, כבר רגילים, בוא, רגילים. אנחנו, זה לא חדש.
0: כן, אבל עדיין, זה קשה.
2: אם באר שבע כן. הצליחה לעלות לליגה האירופית, אז...
1: נכון.
0: אז אפשר, אתם אומרים.
2: אני חושב שזה אפשרי, כן. ולכן יש לו מה...
0: אבל אולי... עדיין זה משמעותי.
2: הוא הרבה זמן בנבחרת רן, והגיע הזמן שהוא... יעלה אותנו למשהו.
1: בליגת האומות זה פלטפורמה טובה שיכולה להקפיץ את הנבחרת.
0: אנחנו מסיימים שעה, עורך והפיק את השעה הזו רון בוסקילה, לדיגיטל רן עמר, טכנאי בחיפה פיליפ קוסינוב, ברדיו אילת אריק בן אריה, בירושלים טכנאית רונית עזרן. אנחנו חוזרים אחרי החדשות פרסומות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, עוד הרבה מאוד נושאים.

0: 8,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: להרגיש איכות
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: להרגיש בבית
11: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026, בגץ קבע באופן סופי כי מפלגות לא יורשו להשתמש ביישומון אלקטור לצורך העברת מידע על מצביעים בזמן אמת. השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד קבוב הפכו את החלטת מליאת ועדת הבחירות המרכזית שאישרה את השימוש ביישומון בו השתמשו מפלגות הקואליציה בשנים האחרונות. בפסק הדין צוין כי מדובר בהפרת החוק להגנת הפרטיות, וועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר החלטה מסוג זה בהיעדרה של הסמכה חוקית מפורשת. נזכיר כי בגץ הורה למליאת ועדת הבחירות המרכזית להצביע על השימוש ביישומון, זאת בעקבות עתירה שהגישה הליכוד, ולפי הסמכות להכריע בסוגיה היא לא של יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג. שר המשפטים יריב לוין תקף את השופטים שקיבלו את ההחלטה וכתב, מבחינתם כל האמצעים כשרים כדי להטות את תוצאות הבחירות. סקר ישראל היום קובע כי גם גוש נתניהו וגם גוש האופוזיציה עומדים על 52 מנדטים. מפלגת ישר היא המפלגה הגדולה בישראל עם 22 מנדטים, שניים פחות מהסקר הקודם. גם הליכוד נחלשת במנדט ל-20, אך מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. עוד עולה מהנתונים כי המפלגות הערביות עומדות על 12 מנדטים, ומפלגתם של יועז הנדל וירון זליחה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. בפעם הראשונה מוסקים פלסטינים לא יורשו להיכנס השנה לשטחים ביהודה ושומרון המוגדרים אדמות מדינה לצורך מסיק זיתים. ההחלטה התקבלה כחלק מהערכות מערכת הביטחון לעונת המסיק שתיפתח בחודש הבא, ומתוך ניסיון לצמצם מראש את מוקדי החיכוך בין פלסטינים לישראלים. במערכת הביטחון מצביעים על כך שבשלוש השנים האחרונות נוצלה תקופת המסיק גם ליצירת חיכוך עם תושבים ישראלים ביהודה ושומרון, ובין היתר נרשמו אירועים של יידוי אבנים ותקיפות. את המוסקים הפלסטינים מלווים פעמים רבות פעילי שמאל ופעילים זרים. שריפה פרצה בבניין מגורים בירושלים בעקבות סוללת קורקינט שעלתה באש. לוחמי האש שהגיעו למקום חילצו 9 בני אדם שנלכדו ומבצעים סריקות לשלילת לכודים נוספים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
14: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאזל בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגור כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר ראובה יישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד. ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ולירן שטראובר.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט. אם דיברנו על נבחרת ישראל, אז בואו נדבר על הנציגה שלנו באירופה, נציגה יחידה בעונה הזו, הפועל באר שבע, פתחה את שלב הליגה של הליגה האירופאית, תיקו נגד דינמו זאגרב, ואתה יודע, לפחות לפי מה שאנחנו קוראים היום, ציטוטים, סוג של, אתה יודע, לא יודעים אם לשמוח או להיות מוכזבים מהנקודה הזו.
4: לא, יכולים להיות מעודדים, החמיצו הרבה, יכלו לקחת יותר, אבל נקודה חשובה, ליגה אירופית, התחלה טובה, ובואו, זהו, אולי בהמשך, אתה יודע, ינצלו גם את המצבים.
5: קודם כל, אם אתה חוזר ממשחק כזה ויוצא ממנו תיקו מול זאגרב ומרגיש פספוס, אז כנראה שבאר שבע עשתה משהו בסדר במשחק הזה. כן. למה אני אומר בסדר ולא משהו טוב במשחק? כי היא נפלה דווקא בחלק הכי חזק שלה, בריכוז מול השער, בפס האחרון, במהלך האחרון, בדברים שהביאו לה הרבה שערים בעונה שעברה, וגם העונה הזו בעצם שהביאו את באר שבע למקום הזה, וזה מה שהפתיע אותי, מאוד מאוד הפתיע אותי, ואני חושב שגם את קוז'וך בסופו של דבר, כי צריך לזכור שבאר שבע הגיע עם חוסר של שחקנים, ולא בסיטואציה כל כך נוחה, ובמגרש, אני לא מצליח להבין...
3: למה משחקים במגרש הזה? בסוף לא זה המגרש הביתי, הרי אתה בוחר.
5: לא יודע איך הם בחרו את המגרש, אני אומר לך את האמת, כאילו זה... משהו, אז או שמשהו קרה לדשא, היו שבא... יותר טובים בדיוק.
4: היו הרבה יותר טובים בפעם הקודמת.
5: מה, זה רק הקשה עליהם, וזה כשיש לך קבוצה כזאת...
4: ועכשיו הם לא יכולים לשנות, נכון? בשאר המשחקים
3: ש... לפי לא
5: דעתי
3: בטוח,
5: לא, אבל אני חושב שהם מכינים... יש אולי אצטדיון חלופי, אמורה להיות אופציה כזאת של אצטדיון חלופי במידה ו, אבל... ההצטדיון הזה הוא בא לרעתה, ולא לטובתה בסופו של דבר.
3: דבר איתי לירן על פורסון, האם אנחנו יכולים כבר להתחיל לטעות על קנקנו, כדור אחד לקורה אתמול, האם, אני לא כבר אגיד אם זה מחליף ראוי לקנגו, כי בטח אנחנו לא יכולים לדעת עכשיו, אבל אפשר כבר קצת להתחיל לגבש דעה על גביו?
5: אני חושב שזה מוקדם מדי. אני חושב שזה מוקדם מדי, לא על משחק אחד, אני אמרתי את זה אז גם בזמנו על ברוניניו, אמרתי, בוא נחכה ונראה, לא על המשחק הראשון, מה היכולות, אתה יודע, אתה צריך לקחת לאורך זמן, אין ספק שהכניסה שלו הייתה נראית טוב, ולשחקן זר שכבר במשחק ראשון אתה מרגיש את המשמעות שלו, אז עושה רושם שבאמת באר שבע עשתה מהלך נכון. להגיד לך שהוא יותר טוב מקנגווה, פחות טוב מקנגווה, זה מוקדם מדי, מוקדם מדי, ובוא, קנגווה, מה שעשה בשביל באר שבע, הוא יצטרך, בוא נגיד, להוכיח הרבה כדי להיכנס לנעניים שלו מבחינת המספרים וההשפעה.
3: בוא נדבר על מישהו שבעיניי הוא הפתעה מאוד מאוד נעימה, לא שהוא, אתה יודע, ידעתי שהוא שחקן טוב כי ראינו אותו כבר לפני שנתיים שלוש, אבל באמת הפתעה נעימה זה ניב יהושע, נכנס לעניינים, בא מליגה לאומית, כאילו נראה שהוא כבר שוחה בזה, אתה יודע מה? לא הייתי מופתע אפילו מהם הזמן לנבחרת ישראל.
5: גם אני לא, וזה לא הפתעה בעיניי, אני שידרתי את ניב יהושע עוד כשהוא עלה מהנוער ביחד עם לירן חזן, לבוגרים.
4: הוא לא באולימפית?
3: אוקיי, אבל נפחת
5: בצעירה, בצעירה.
3: לא אומר, לא הייתי מופתע, לא אומר שזה רעש או לא זה, אבל לא הייתי מופתע אפילו.
5: אני יכול להגיד לך, גם לאור העובדה, כשאני מסתכל בסגל, ואני לא רואה באמת, אמרתי לך, מישהו גרזן באמצע, אני התפלאתי שהוא לא היה בנבחרת הבוגרת, בסגל, ויכול להיות שגם הוא יוקפץ בהמשך.
4: בהמשך.
5: אנחנו לא יכולים לדעת.
3: אבל בוא נדבר עליו בהקשר של באר שבע, בהקשר של הליגה. באר שבע מצא שש...
4: הפתעה גדולה, כן, הפתעה.
3: שש, שמונה, איכותי ביותר.
5: מדהים, איכותי ביותר, שחקן אינטליגנט מאוד. אתה רואה את המהלכים שלו, את התנועה שלו במגרש. הוא חכם מאוד, חרוץ מאוד. עובד במגרש, ואתה יודע, כשאתה עובד, הדברים באים אליך.
3: בא לך השכר.
5: בא לך השכר, ואנחנו נדבר אחר כך על עוד אחד כזה, מקבוצה אחרת, שאין מה לעשות, אין בלוף בכדורגל, ורובן יכול להגיד לך את זה. אתה יכול להיות לא טוב מבחינת היכולת, אבל כל עוד אתה תיתן, ואתה תשקיע, ואתה תעשה עבודת הגנה, ואתה תילחם, בסוף הדברים באים אליך, בסוף הבונוסים מגיעים אליך לבד, אין מה לעשות.
3: אז אני אשאל אתכם, אם פורסון יתברר כהחתמה טובה, ויחזור ונטורה מהפציעה, אם ניב יהושע יכול להידחק, או שאתם אומרים, בכושר הזה, יצטרך חנקושוך להחליט במי אחר יוצא.
5: יהיה לו כאב ראש?
3: כי אנחנו רואים בסוף ונטורה, פורסון, אליאל פרץ כנראה לא יצא, וניב יהושע פה נכנס לעניינים, יהיה קשה להוציא אותו.
5: זה אני רוצה לשאול את ראובן, כי ראובן היה מאמן והתמודד עם הקשיים האלה.
3: זה עניין שמאמן אוהב קודם כל?
4: כן, כן, אין ספק.
3: כן, אבל...
5: זה כאב ראש בריא, בוא.
3: תקשיב. כן, אבל לפעמים זה כאב ראש, אתה אומר, מה אני עושה?
4: אני אגיד לך, כמאמן, אתה מייצר את התחרות ביניהם, ולא נותן למישהו מהם להרגיש שזה המקום שלו הבטוח. ואתה נותן כל הזמן לתת להם, כאילו מצד אחד אתה מבסוט מהם אם הם מציגים יכולת טובה, אבל לתת להם להבין שברגע שהם מפשלים טיפה, יש מישהו בא ועוקף אותם, ויכול לקחת להם את המקום.
3: זה שיש שני מפעלים עוזר?
5: בגלל זה מה שבאתי להגיד, בסופו של דבר, קח את האומס שהולך להיות על באר שבע, הוא רק התחיל אתמול, הם קיבלו רק טעימה.
3: שיש פציעה של ונטורה, של חודש
5: בחוץ. בדיוק, זה רק ההתחלה עכשיו, זה רק הטעימה הראשונה.
4: זה לא עכשיו, זה עוד חודש.
5: בדיוק. זה עוד חודש ואפילו אחרי.
4: אחרי, רק
3: מתחיל. כי אנחנו יהיה לנו עכשיו פגרה.
4: עכשיו יש להם פגרה, קודם כל, גם לנוח, לעבוד.
5: שהם יעשו רצף של שניים, שלושה משחקים באירופה, עם המשחקים בליגה גם, אז אתה תתחיל לראות
3: ויש לבאר שבע סגל מספיק עמוק מבחינתכם? כי אני רואה את גנח שלא משחק ואני מחזיק ממנו מאוד. אני רואה את דן ביטון שאמור לחזור בעזרת השם ובאמת כולנו מאחלים לו. אני רואה את ניב יהושע כמו שאתה רואה, את ונטורה. כי יש עומק, יש את ג'ואו ויקטור שאמור להיכנס.
5: יש עומק. יש להם עומק, השאלה אם הוא מספיק איכותי. השאלה אם יש להם שני הרכבים. אני קורא לזה שני הרכבים, הרכב לליגה והרכב לאירופה. כי בתכלס אתה לא עושה רוטציה של יותר מ-4-5 שחקנים, זה במקסימום, אתה לא...
4: כן, אבל זה משתנה, זה
5: משתנה כל... בדיוק.
4: אתה יודע, אני אמרתי, באר שבע התחזקו והביאו הרבה שחקנים. מה שנשאר קטן זה הצוות. אני אמרתי, רן קוז'וק חייב להגדיל גם את הצוות שלו. למה? שיהיו עוד אנשי מקצוע שיוכלו לעבוד מול אותם שחקנים שלא משחקים, איך לשמר אותם, איך לייצר את התחרות בתוך הקבוצה. הוא לא יכול לבד להשתלט על... הוא עד עכשיו השתלט נניח על 24, היום הוא צריך...
3: על 30.
4: על מעל 35 שחקנים.
5: עם קרבות אגו. זה לא תגיד, אתה יודע, הספסל שזה שחקנים יותר, זה חזות כזה ילד טוב בירושלים.
4: כן, עם כל הכבוד.
3: זה גריסה ואיס.
4: הסגל עצמו רוצה לשחק. הסגל עצמו התרחב ונהיה גדול והצוות המקצועי נשאר אותו הדבר.
5: בוא ניתן לכם עוד זווית.
4: כן הייתי ממליץ לו לצרף לצוות המקצועי, אתה יודע מה, אפילו מהמועדון עצמו, מחלקת הנוער, לא יודע, עוד אנשי מקצוע שיוכלו לעזור לו להתמודד עם כל השחקנים האלה, כי אחר כך יכול להיווצר גם, אתה יודע, שחקנים ממורמרים, ואז אנחנו אנשים
5: יתראו,
4: כן, ואז ישאלו למה. התשובה תהיה בזה. שהצוות הוא קטן כדי להשתלט על סגל כל כך רחב.
5: אני יכול להסכים איתך, אבל בוא ניתן לך עוד זווית. אם מכבי תל אביב תברח להפועל באר שבע בליגה תוך כדי המפעל באירופה, זה יכול להיות משהו שמאוד מאוד ישפיע על באר שבע בליגה. בסופו של דבר, אתה יודע, על האנרגיות, על
4: הכל,
5: אם הם פותחים בדיוק, אם פותחים פעם.
3: שבאר שבע צריכה להישאר איזה 5-6 נקודות, עד סוף אירופה.
5: זה המספרים, נכון, זה המספרים. זה המספרים, בינתיים זה כבר עובר את זה.
3: כן, בינתיים נכון. אבל בינתיים במכבי תל אביב אפילו לא מעדה פעם אחת. אני מאמין שעץ זה שבאר שבע צאים אירופה, היא לא תנצח מאזן מושלם.
5: מי? מכבי תל אביב? כן.
3: ואז באר שבע צריכה לנצח.
5: אתה לא יכול, בייסי, אתה לא יכול לדעת שום דבר. כשתרף נדון במכבי תל אביב...
4: בפורמה אני לא רואה קבוצה שיכולה לעצור אותה.
3: כן, אבל רוב אנחנו יודעים, אפילו הקבוצות הכי גדולות, אחת לא ניצחה 20 משחקים ברציפות.
4: לא 20, 10, 11 משחקים.
5: אתה רוצה להרבה את מכבי כבר עכשיו?
3: לא, אנחנו נדבר על מכבי.
4: לא, היו לא מעט פעמים, גם מכבי תל אביב של איביץ' שניצחו יותר רצף של הרבה יותר גדול.
3: אז באר שבע חייבת לשמור על זה שהיא תהיה שם. דיברת על חזות בסגל הזה, אתה אוהב שהילד המוכשר הזה מושל ברגע האחרון לליגה הלאומית?
5: כן, כן, כן, ועוד פעם כן, כי זה ילד שצריך לשחק, מגיע לו לשחק, קשה לי מאוד לראות אותו בגלל גם מה שרובן אמר, כל העומס שכל השחקנים שיש, ושחקנים, אתה יודע, זה שחקנים עם שמות וחוזים גדולים ועם ניסיון, והלחץ שיש על באר שבע, אני חושב שהעונה הזאת היא שם, זה חממה. בסופו של דבר באשדוד, ואם הם יעלו ליגה על אחת כמה וכמה, הוא נמצא במקום טוב שגם עוטפים אותו כמו שצריך, ישמרו עליו כמו שצריך, ויכול לקבל יופי של דקות משחק
6: קרוב לבית,
5: כדי להתקדם, קרוב בדיוק. אני חושב שבסופו של דבר זה מהלך נכון מבחינתו, וגם מבחינת באר שבע לעתיד, כדי לפתח את השחקן הזה ולבנות אותו כמו שצריך, ויש לו ברגליים לילד.
6: הם יעשו עם הילד השני, עמית אוחנה.
3: עמית אוחנה,
5: גם. עמית אוחנה גם.
6: עכשיו שהם יש להם שלושה חלוצים.
3: הוא צריך, עוד פעם, גם
6: אתה... גם את איסט, יש
3: לך. איסט או גריסה.
5: גם את הגריסה.
3: וכמובן, וזלטנוביץ'.
6: זלטנוביץ', כן.
3: אגב, מי שלא עזבו, ואתה יודע, בבאר שבע כן חשבו שהם יושלו, זה סטויאנו ורועי לוי, שבסופו של דבר נשארים בקבוצה. רועי יושל, נכון, להפועל פתח תקווה. מחר סטויאנוב כן נשאר, אבל הוא לא נרשם לאירופה. זה משפיע על שחקן כזה שהוא יודע שהוא לא חלק מהמשחקים באירופה, שרצו שהוא ילך להיות מושל?
5: זה בסה.
6: מה? זה הורג,
5: זה גומר.
6: עד שהקבוצה מגיע לליגה האירופית, תשמע, הוא יישב בבית.
5: לא, יכול להיות שהוא נוסע איתם, יכול להיות שהוא נוסע איתם.
3: גם אם הוא נוסע. זה כמו ללכת לסופרלב ולהגיד לו, אבל אתה לא יכול לעלות על המתקן.
6: אז הוא יישב ביציע ומראש, והוא יודע שאין לו סיכוי לשחק, הוא לא רשום, ומשחקים נגד
3: יובנטוס. השאלה אם זה סוג שחקנים, אם אתה אומרים לי זה אופי או שזה שובר כוחד, אם יש כאלה שיקרו את זה...
5: אופי, תלוי באופי.
3: לא, אם יש כאלה שיקרו את זה, אז אני עכשיו חייב לטרוף הכל, ולתת וזה, ולהוכיח את עצמי, ולחזור לעצמי, או שאתם אומרים, זה שובר כל אחד.
5: תלוי באופי. לא, זה לא שובר כל אחד. יש שחקנים שיקחו את זה והם ינפו את זה. יכולים למנף את זה.
6: במקרה הטוב זה למנף את זה, לעשות את המקסימום, להיות טוב עד ינואר, ובינואר לעזוב.
3: כן, כן. עוד פעם, במקרה של סטויאנו, הפציעה די שיפשה לו משמעותית.
5: נכון.
3: איראן מאוד החזיק ממנו, נתן לו, ואז פציעה ששיפשה. אגב, רועי לוי עשה טוב שעבר להפועל פתח תקווה, צריך להגיד.
5: כן. באו, סיים אותו דבר כמו חזות, גם חממה טובה.
3: אבל היה לו בחירה, קריית שמונה הפועל פתח תקווה, בחר בהפועל פתח תקווה, טוב?
6: כן, קהל.
3: למה קהל?
6: כי להפועל פתח תקווה יש קהל.
3: אה, קהל, אתה אומר לי.
5: קהל, קהל, צודק רובן.
3: קהל, כי לא.
6: שחקן, כאילו, אם אתה יכול ללכת לקבוצה עם קהל,
5: עם קהל זה עדיף.
6: עדיף עם קהל.
3: גם אם
6: מבחינת המועדון הם פחות או יותר
3: אותו דבר, כן.
6: אותו הדבר,
5: לא בהכרח שהם פחות טובים.
3: לא, לא אמרתי, אני סתם שאלתי.
5: אה, אם הם בכללי, כן.
3: הוא אמר תמיד על קהל, אני שואל פחות טוב, כן?
5: בוא, אתה יודע מה, אני את העונה האחרונה שלי, חלק מהסיבות שפרשתי, ואני מאוד אוהב את המועדון הזה, זה מכבי פתח תקווה, אבל להגיע למשחקים עם 20, 40, 50 צופים, 200 צופים, משחקי עונה, 500 צופים, זה, תשמע, אחרי ששיחקת 30 אלף.
3: פרלה, גם שטראובר הזה הגיע אלינו ממכבי פתח תקווה.
5: לא,
3: אני אומר.
5: פה כאילו?
3: לא, כן, יש פה הרבה בצוות שפרשו במכבי פתח תקווה.
5: לא, אז היה לי עוד משחק אחד ששיחקתי, חזרתי מהפרישה למשחק אחד בלוד.
3: טל בן חיים, זה, אתמול ראינו את איתן טיבי.
7: גם שכטר אבל סיים בהפועל פתח תקווה.
3: שכטר סיים בהפועל פתח
5: תקווה.
3: אתמול ראינו את איתן טיבי, כבר סגרנו איתו לאחרי...
5: אולי נעביר את האולפן לפתח תקווה.
3: אני רוצה לסגור איתכם את עניין הפועל באר שבע בהגנה. עדיין אתם חושבים שזאת הגנה קצת בעייתית, או שהיא מתחילה להתייצב? כי בעיניי, נחמיאס מגיע בלם טוב מאוד, אבל דיופ אני פחות מבין, הוא משתפר.
5: לא, בדיוק, לא הייתי מזלזל בו.
3: לא מזלזל, אבל עוד פעם, זה לא ויתור של תחילת הקריירה שלו, זה לא סק, זה לא פלניץ' וזה לא עמדו.
5: חכה. עוד פעם, אתה לא יכול לדעת
3: איך... מה חכה? זה עונה שנייה שלו פה, זה לא שאני לא ראיתי אותו.
5: בוא נגיד שלא בנו על ויתור בהתחלה שהוא זה שיהיה הבלם המוביל. חשבו ש... אני זוכר את הקיץ האחרון שהתלבטו אם כן הוא יהיה שחקן שני, מתאים וזה מכבד. בסופו של דבר הוא מוכיח שהם מה לעשות, הם כרגע לא יכולים בלעדיו, אין להם תחליף מספיק טוב לניסיון שלו וליכולת שלו. שאלה כמה זמן יצליח לשרוד, ובאר שבע בחלק הזה האחורי לפי דעתי לקטה בחסר בחיזוק שלה, אבל הוא מסתמך על החלק ההתקפי שלו, ואם זה יחזיק לו מעמד. בוא נגיד שבמשחק נגד מכבי תל אביב ראית עד כמה באר שבע חשופה ועד כמה היא חדירה לקבוצות שיודעות לשחק מול הנכון ומהר בהתקפות מעבר, אבל לא כל המשחקים של באר שבע היו העונה נגד קבוצות כאלה, אז ההתקפה שלה
3: מה שיש לליגה מספיק?
6: לליגה כן מספיק.
3: שיש טראובר?
6: שבע יש להם סגל רחב.
3: יש להם המדור שהוא מגן נראה בינתיים בסדר.
6: יש להם הרכב מצוין לליגה.
5: זה לא לופז, עוד פעם, המדור זה לא לופז.
6: קוז'וק חייב לדעת לנהל עכשיו קבוצה, שתי קבוצות.
5: שזה לא פשוט, רובן, זה לא פשוט.
6: זה קשוח, זה קשה מאוד, הוא גם אין לו ניסיון, אין לו גם ניסיון בזה. בגלל זה שוב פעם אני אומר, הסגל של הצוות המקצועי צריך להשתנות ולגדול.
3: אבל אפשר לסכם את זה, הפועל באר שבע התחזקה או נחלשה?
6: התחזקה מאוד.
3: סיימנו, כן, התחזקה למרות שכאן כבר בחוץ?
6: כן, כי התחזקה בהרבה עמדות. יש לה שניים, שלושה שחקנים על כל עמדה כמעט.
5: אבל היא נחלשה בעמדה אחת של השחקן הכי חשוב שלה, לא?
6: דן ביטון.
5: בנטורה.
3: לא, בסדר, זו פציעה, אבל...
5: זו פציעה,
3: וחכה
5: עד שיחזור, לא,
3: וחכה עד שיחזור.
5: אין לו תחליף אבל, בייסי.
6: אחרי החג הוא יחזור,
3: זה הפגרה. אבל דיברנו על ניבי יהושע שנראה מצוין.
5: אבל ניבי יהושע לבד לא יכול, עוד פעם, בגלל זה אני אומר, ברגע שוונטורה יצא, ואנשים כל פעם דיברו על קנגאו, אז יש לו את המספרים והכל, והוא היה מאוד מאוד משפיע. המנוע של באר שבע זה וונטורה. אין מה לעשות, בסופו של דבר...
3: כן, אבל אני דיברתי על הסגל שנבנה, לא ידעו שהוא ייפצע, כן? בסוף בנים סגל...
5: לא משנה, אבל בנית סגל...
3: אתה אומר, היה צריך להיות מחליף...
5: ברור! לזה אני מתכוון.
3: אפילו להשאיר שאיליאס כזה?
5: נכון, ברור, לחלוטין.
3: אוקיי, אז פה אתה אומר כן נחלשו.
5: הייתה טעות, כן, הייתה טעות, במרכז השדה, באר שבע, נחלשה?
6: יש להם, יש להם מספיק.
3: יש להם מספיק.
6: יש להם. אנחנו נראה את זה בליגה. הזה שדיברת עליו...
3: פורסון.
6: יחד עם שורה,
3: בוא נראה.
5: אבל יותר התקפי, הוא פחות הגנתי, זה לא ונטורה.
3: כן, אתה מדבר על זה שאין להם אבויה באמצע מגרש.
5: בדיוק, הוא היה בעל הבית.
3: בדיוק, ומפחדים.
5: הוא היה בעל הבית.
3: אנחנו נראה כמה זה ישפיע, אני מסכים איתך, ונטורה שחקן אדיר, אבל נראה כמה זה ישפיע במהלך העונה הזו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שנחזור, נדבר על שער משחקי, יש עוד משחקים בשבת הקרובה, לפני שיוצאים לפגרה, גם על מכבי חיפה, גם על חלון העברות בכללי.
5: וואי וואי וואי, אני בנתניה.
3: פרסומות, ונבדוק איפה כל אחד מכם. פרסמות ונחזור.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסמות וחוזרים. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים?
15: צ'ק.
14: מגשי פירות?
15: צ'ק.
14: סושי פירות?
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים?
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים?
15: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
16: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
17: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
18: מה קרה?
17: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
18: מי, בעלך?
17: לא, המזגן.
18: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
17: ומה עם בעלי?
18: זה כבר אין מה לעשות.
19: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
20: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
21: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
22: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
23: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
22: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
23: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
24: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
25: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
26: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין.
0: ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ולירן שטראובר.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. שבת הקרובה, לא סתם שבת של כדורגל, גם משדר שבת של כדורגל עם ראובן עטר ודולב נישליס ושאר הנציגים שלנו בכל האצטדיונים בארץ, ויש לנו שבת
4: אפשר להגיד שירים ושערים, שבת של כדורגל,
3: זה
4: שירים ושערים שגדלנו עליו.
3: קפיצה ממשחק למשחק למשחק, ויש חמישה משחקים, שישה או חמישה? שישה, נכון? שישה משחקים במקביל, כי המשחק יהיה, המחזור ייפתח מחר, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, המשחק ביום שישי, ואז שישה משחקים במקביל, שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלעד, וגם ביתר התחנות. אני אישית תהיה בסמי אופר, ראובן עטר יהיה כאן באולפן, נפשט כל...
5: לשירים והטלטלים, זה לא שירים
3: ושערים. אתם לא יודעים שיש לו פה מאות טלוויזיות שהוא צריך להסתכל תוכם. ראובן, אתה בא עם רטלין, אני מקבל את זה.
4: לא נערכנו. תקשיב, לא נערכנו לשישה משחקים.
5: אבל אני אגיד לכם מה, ראובן, כל פעם...
4: רגע, שנייה לירן, יש לי חמישה מסכים פה.
3: כן. אנחנו נצרף לך את השישי, אל תדאג.
4: עד יום שבת יהיה גם מסך שישי, ווואלה איזה כיף.
5: ולזכותו של ראובן יאמר שבכל מצב שהוא ספק, פנדל,
3: ישר
5: הוא ישר רואה, ישר אומר, ישר שולט במדויק. זה מטורף.
3: אתה אומר איפה אתה? באיזה משחק אמרת?
5: אני הולך להציק לאסלן.
3: איפה?
5: בנתניה.
4: נתניה מכבי תל אביב.
5: נתניה מכבי תל אביב.
3: משחק מדהים. משחק זה. אז בואו נתחיל את המשחקים. רון, פרלה שלנו, יקריא לנו משחק משחק. אנחנו נתחיל עם הורים, יחושים ותחושות, וככה נתקדם לקראת השבת הזו.
6: טוב, אז בשבע וחצי נפתח השבת
3: של... רגע, בואו נתחיל לפני שבת שכדורגל, רק במשחק של שישי.
6: כן, אבל בשישי יש לנו הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה ברבע לארבע, מחר בצהריים, אפשר לומר, צהריים. ויום שבת, שבת שכדורגל מתחיל בשבע, אבל המשחק הראשון בשבע וחצי, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. תנו לי קצת הימורים, מה אתם חושבים? אני צריך שני שערים של אידוקו.
4: מכבי פתח תקווה זה זיו אריה נגד הפועל ירושלים.
5: ירושלים, בואו חברים, זה קרב אגו.
4: והפועל ירושלים באים אחרי 2-2 בדבריה, מכבי פתח תקווה באים אחרי הפסד
3: לביתר ירושלים.
4: הפסד לביתר ירושלים.
5: תקו, תקו קל.
3: אתה
4: יודע, זה ככה הולך לאט לאט, זיו אריה ככה יורד.
3: אני אומר, הפועל ירושלים מנצח.
4: בדיוק. בגלל זה אמרתי שזה משהו.
3: הפועל ירושלים מנצחת.
4: אני הולך איתו.
3: קשה מאוד, אבל מנצחת.
6: טוב, יאללה, משחק הבא, עוד משחק גם, אפשר להגיד, לא תחתית, משחק קשה, גם שבע וחצי בני סכנין נגד הפועל רמת גן. שבע וחצי, מה אתם אומרים?
3: מסי אחרי ניצחון, יוסי אבוקסיס בצרות.
5: אולי המשחק האחרון שלו בסכנין.
3: בצרות, אבל לדעתי תיקו אפס כזה, אנחנו נראה שם.
4: פועל רמת גן מנצחים.
5: לא, בדוחה קשה לי מאוד לראות. וגם המשחק האחרון, הם טובים, נכון?
4: הם מנצחים.
5: הם גם הגיע להם להוביל 2-0 נגד מכבי חיפה לפני הרחקה.
3: והם גם ניצחו את נתניה, שזה לא מובן כך.
5: אבל אני עדיין חושב, זה משחק אחרון, דוחה, לא פשוט לשחק שם.
3: מה, סכנין?
5: סכנין. זה המשחק שאולי יציר איתו יוסי עוד פעם שבוע.
3: אוקיי, ואתה כאילו מתחרק מהאיבורים.
6: אני אמרתי לך מקודם, הפועל ירושלים לדעתי 2-1, ובני סכנין הפועל רמת גן, 1-0 הפועל רמת גן.
5: או, ואיזה הפתעות אתה הולך.
6: יאללה, משחק
3: ב... ושוטה כובש.
6: וז'וטה כובש, ושאר נקי גם.
3: אתה יודע, הכל הולך לפי הליגת חלומות.
5: ברור, נו.
6: טוב, ב-8, המנה העיקרית שלנו פה בחיפה, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, ב-8, בסמי עופר. אני הולך שם, שים לב, הנה, אני אגיד ראשון, 4-1 מכבי חיפה. למרות שבצהריים אצל דומה אמרתי 3-1, הוספתי עוד גול.
5: מה, אתה סטייק?
3: לא, הוא פשוט מוסיף, ביום שבת זה כבר יהיה 5.
5: כן.
3: מה, אני, קודם כל בוא נדבר קצת, מכבי חיפה מגיעה עם הרבה יותר ביטחון, נכון רובן? 4-0.
4: כן, הרבה יותר ביטחון, חלק קישור והתקפה יוצא מן הכלל, הגנה פחות טובה, איך אמרתי, הגנה של אמצע טבלה ומטה.
3: אגב, אם מסתכלים על הנקודות...
4: של הצמרת, 5-0.
3: אם מסתכלים על הנקודות, אתה יודע, זה נראה דבר, זה, דבריה צברה 7 נקודות, מכבי חיפה 9, דבריה גם פתחה את העונה טוב.
4: פתחה את העונה מצוין.
3: ועדיין
6: Yeah. אני אומר לך, אבל למה האחד הזה? כי הדבר הבטוח ליום שבת זה שקייזי יאנם כובש נגד מכבי חיפה.
3: אני הולך על 3-1 מכבי חיפה, אפילו אולי 2-1, 3-1 כזה, לא רואה את זה כל כך קל.
5: בדיוק.
6: בירן, מה אתה אומר?
5: קודם כל, התרופה הכי טובה בתקופה כזאת זה ניצחונות. אין מה לעשות. כשלא הולך ושדברים עוד לא מתחברים כמו שצריך.
4: מה אומר?
5: אין כמו ניצחון, אני חושב שמכבי חיפה כן תנצח את המשחק הזה בסופו של דבר, אבל קל לא ילך לה במשחק הזה.
6: יאללה, משחק הבא, לדעתי זה המשחק המרכזי של השבת. אפשר לומר, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב ב-8.
3: מכבי נתניה לא פתחה את העונה כמו
6: שהיא מצפה. לא פתחה, ולדעתי גם שם מכבי תל אביב לפחות 3-4 חתיכות.
5: התחזקה מאוד בחלון. מכבי נתניה, אבל מאבדת את אחד השחקנים הטובים של העונה, זה את חזיזה, על הפציעה שלו בכף הרגל.
3: אבל כמו שאמרת, הגיבה מהר מאוד ביום האחרון,
5: שחלון
3: עברות, גם אלון אלמוג, גם זר.
5: זה שחקן שנכנס, שחקנים אבל שנכנסו, אתה יודע, עם הבאזר, קשה לי לראות אותם,
3: לא, הם לא ישחקו, לא, הם לא ישחקו בשבת.
5: לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אל תופתע. יכול להיות שכן...
3: אני לא יודע מה מצבו של מאור לוי, הוא חוזר גם לסגל, לא יודע.
5: בדיוק, ומקבלים יריבה שנמצאת עם רוח גבית מטורפת.
6: 3-0 מכבי תל אביב.
0: תוצאה.
5: אתה רוצה לשאול תוצאות?
3: הוא נותן, הוא מושך.
5: סבבה, אל תדאג
3: לנו.
0: תוצאה.
5: זה יכול להיגמר גם 4-0.
3: מה אתה אומר?
4: 3-2.
3: למה, מכבי תל אביב? אז אני אומר, שאלתם איפה, מי תגרום לה ללמוד? תיקו בנתניה. מכבי תל אביב לא מנצחת את מכבי נתניה.
4: היא הגיעה ל-2-2, ואז אמרתי לא בסוף,
3: היא מתחילה את התחושה שלי.
6: המשחק הבא.
3: ודבוקוב.
4: מה אתה אומר, רון?
6: אני אמרתי, 3-0 מכבי תל אביב.
4: אוקיי.
3: 8-4.
6: 8-4, הפועל באר שבע נגד קריית שמונה, מגיעה אחרי המשחק שלה בזגרב, אולי קצת עייפה, קריית שמונה, אני אומר, 1-1. איסט ונפגע בי.
3: אגב, זה המבחן הראשון מבחינתכם, שהנה, חוזרים מאירופה, אם יש שתי קבוצות.
5: כן.
3: תהיה רוטציה, נכון?
5: אני מתאר לעצמי שכן. אני לא רואה את כולך...
4: 3-4 לפחות.
5: לפחות, קל.
3: בהרשב. מה אתם אומרים?
5: באר שבע.
3: אני הולך עם רון, גם טקו פה. באר שבע, קריית שמונה.
6: אוקיי, והמשחק האחרון, לדעתי המשחק שיהיה בו הכי הרבה שערים עם שבת.
3: אמרת המשחק המרכזי, רציתי להגיד לך, זה בעיני המשחק המרכזי.
6: על זה התלבטתי. 8.5 ביתר ירושלים נגד הפועל חיפה, שם לדעתי גם 2-2, גם תיקו.
5: 3-1 להפועל חיפה.
3: וואו!
6: וואו. אלמוג כהן, יהיה לו כיפור של הרבה מחשבות.
3: אני הולך על 2-2.
4: מה אתם אומרים? ביתר בבלומפילד, אף אחד לא נותן להם ניצחון.
3: אתה?
6: אני רואה רובן את כל הבלגן סביב שוע ועם אלמוג וכל מה שקורה, מרגיש לי קצת יותר מנטלי שעובד שם.
5: בדיוק.
3: אנחנו מחכים לך, רובן.
4: 3-0 ביתר.
3: 3-0 ביתר. אז עוד פעם אנחנו עם שבת של כדורגל, 19:00, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, ביתר התחנות. רובן עטר יהיה פה, דולב נישליס ינחה את המשדר. היו לנו צוותים בכל האצטדיונים שישדרו לכם, כמו שרובן אמר, שירים שערים של פעם, יהיו הרבה אותות לדעתי במחזור הזה.
6: נקווה.
3: הרבה פינג פונג והרבה מעברים.
4: לא נספיק לדבר ונשמע את הגונג של הגונג.
6: אבל רגע, אם כבר אמרנו על הכל, אז בוא ניתן גם על מחר. אני אומר גם מחר, תיקו 1-1, הפועל תל אביב נגד פתח תקווה.
3: 3-0, הפועל תל אביב.
5: אני מאוד מסכים, הפועל תל אביב מכירה את השעה הזאת ביום שישי, היא לא זרה לה.
6: זה כקיצה?
5: לא,
6: שנדע רק.
5: זה לא פשוט לשחק ביום שישי בצהריים, חברים.
4: אבל שכחת, נגד מי הם משחקים?
5: נגד הפועל פתח תקווה.
4: שגם מכירה את השיום שישי.
5: בדיוק.
4: את זה הוא שכח.
5: אבל קשה, לא שכחתי, אבל לא קשה לי לראות את הפועל.
4: שתי מכירות את היום שישי, והולך להיות קרב קרב.
5: אבל הפועל תהיה בבית עם הקהל שלה.
3: בדיוק אחרי המפלה שהיא חטפה.
5: בדיוק.
3: אני רוצה לבוא להתאושש, אני הולך איתם.
5: הרעידות של השחקנים של הפועל פתח תקווה היו להם ברגליים בבלומפילד, יהיה להם קשה.
4: לא, גם הפועל פתח תקווה קבוצה פחות טובה, זה לא אותה קבוצה של שנה שעברה.
5: נכון.
3: בוא נדבר קצת על מכבי חיפה, עירונית דבריה, מכבי חיפה, ברז'או, רובן, אני לא זוכר ששמעתי אותך עליו.
4: לא, לא דיברתי עליו.
3: אז בוא, אני רוצה לשמוע אותך עליו.
4: מאוד אהבתי, מאוד אהבתי שחקן.
5: הוא גונב לך את הלוק, זה רובן, סידך.
4: לא, לא.
3: לא, לא.
4: רסת, לא
3: גונב. יש פריזורה אחרת.
4: משהו אחר, אירנה. אין שום השוואות, אתה שווי. אין השוואות, אבל אתה יודע...
3: אין השוואות, אבל זה סוג השחקנים שאתה אוהב, נכון? של האחד על אחד.
4: כל שחקן, כן, של אחד על אחד. ואתה יודע, מה שמצפים מגוריה, או מסילבה קני, או כל אלה שמגיעים, שחקני כנף, אתה... אז הם נותנים לך פעם באיזה דריבל כזה, זה בא ליום הראשון, בום, מראה לך מה אני יודע, זה שחקן.
3: כן, אבל עדיין, אני בתחושה שעדיין, יש הרבה שחקנים שהם שחקנים מעולים, צריך לראות אם הוא שחקן יציב, אם הוא שחקן שהראש במקום, אם הוא שחקן שיכול להוביל לעוד עונה, אתה יודע, להוביל עונה שלמה.
4: אתה יודע, כשאני...
3: אבל

0: המשיכות האלה עם הכדור, עם
1: המשיכות, הרגל. אני גם רואה, אני אגיד לך גם מה, יש דריבל, שלא משנה מי עומד מולך אתה עובר אותו, ויש דריבל, אולי כשהתכוננו אליך כבר יהיה לך יותר קשה.
0: והוא?
1: זה הדריבל שלו. אל ברוניניו, גם אם מתכוננים...
2: הדריבל שלו, אם התכוננו, יהיה יותר קשה?
1: יהיה לו יותר קשה. אל ברוניניו, לא משנה אם מחכים, לא מחכים, הוא עובר את השחקן.
2: אתה לא יודע גם אם הוא עובר אותך, הוא בועט פתאום מהמקום, או פתאום נותן פס עומק, או...
3: הוא מגוון יותר.
1: בדיוק.
4: אז אנחנו נראה אותם רוקדים יום שבת ביחד וסמי.
2: כן? אז אני רוצה לשאול אותך על ברוניניו. אמרת פה לאורך שבועות שלמים, כשדיברו, כן להזיז אותו לשמאל, אמרת לא להעז. לתחושתי זה עשה לו עוול. במשחק האחרון.
1: אף אחד לא דיבר על זה.
2: אז הנה, אנחנו מדברים.
1: ברור. הרי הקבוצה כבשה 4 שערים, כולם מבסוטים, ברוניניו לא כבש, לא בישל.
2: בישל אחד לדעתי.
1: בישל, לא חושב.
2: לא,
1: לא, לא, לא.
2: לא אחד גם לא?
1: לא בישל, לא כבש, לא היה מעורב, כי הוא היה בצד. ברוניניו צריך להיות במרכז.
2: אגב, אני...
1: ואני עוד פעם חוזר, כשהקבוצה חוטפת כדור בכל עמדה, בכל אזור במגרש, האופציה הראשונה שצריכה להיות בחלק הקדמי, דרך המרכז, זה ברוניניו. עכשיו, אם הוא תקוע בצד, או אם הוא רודף אחרי מגן, הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי.
3: יש בקבוצות כאלה שחקנים שצריך לתת להם את המפתח לנהל את המשחק.
1: בדיוק, בזה טועים לגביו. מרדכי לחצידה, ושברוניניו יישאר באמצע.
2: אז בוא נספר לך מה היה באימון, רובן.
1: אוקיי.
2: בתרגול היום באמון, ברוניניו באמצע.
1: אוקיי.
2: מרדכי לא בצד, קנג'י גורה,
1: תורגל. אוקיי,
2: קנג'י חורה, תורגל.
1: שישחק איתם. זה קיבל הזדמנות, עכשיו הוא יקבל. הוא לא יהיה טוב, הוא יחליף אותו.
2: לא, לדעתי ברק בחר גיבש לעצמו 10 שחקני הרכב, 9-10 שחקני הרכב, עדיין מתלבט שם בעמדה הזו, אולי גם בבלמים, פדרה, או
3: עכשיו שברור שהוא יישאר.
2: לא, אבל לדעתי הוא מצא כבר, אתה יודע, אם ראינו בזה, הוא מצא, הוא יודע שהוא כבר משחק עם אלי ואיתן באמצע, הוא יודע שנובקוביץ', הוא יודע שברז'או וברוניניו, הוא יודע שקני מגן שמאלי, עוד פעם, לטעמי, ההתלבטויות היחידות שכרגע יש לו מבחינת הרכב קבוע, זה מי הכנף השמאל, ומי הבלמים, כי בסוף פדרה נשאר סופית, ואני יודע שברק מעריך אותו. אז אני לא...
3: שאלה אם כמה הוא ישחק.
2: לא, מה זה כמה הוא ישחק? יכול להיות שהוא בחוץ לסגל בכלל, כי בסוף אתה צריך להשאיר זר אחד בחוץ לסגל, לדעתי זה יהיה אחד הבלמים.
1: אני הייתי מוציא צונמי.
2: כן?
1: כן, תקשיב, כל פעם שמאבדים כדור, כדור ארוך...
2: אבל לא יודע, אתה מביא זר חדש, אתה לא נותן לו עוד, איך זה עובד, או שאתה אומר, בוא לא נסתכן, בוא
1: נחליט. אני אגיד לך למה, כשאתה צריך להחליט עם פדראו, היום, פדראו או שצונמי, אני מעדיף את פדראו. כי לא יכול להיות שהעמדת מוצא שלו, לא יכול להיות שמגיעים כל כך בקלות, זה שגלאזר עוצר, או זה שהוא מתפספס בסנטימטרים על אופסייד,
2: ברור, ברור.
1: זה לא אומר שהכל בסדר.
2: ולונוויק?
1: לונוויק טיפה יותר טוב ממנו, עדיין לא האידיאלי, אבל לונוויק צריך בלם חזק לידו, שיאשר אותו, שייתן לו את הגיבוי.
2: השאלה אם אתה אומר לי פדראו, אתה אומר לי בכלל, חבר'ה, יש את שטייפמן. כן, לפני כולם.
1: שטייפמן ראשון.
3: ההזמנה לנבחרת הכניסה את מכבי חיפה לבעיה.
1: לא הכניסה שום בעיה.
3: הכניסה
1: אותה לפתרון. הכניסה את מכבי חיפה לפתרון.
2: רן הביא את הפתרון.
1: רן הביא את הפתרון.
2: לא, אני חושב שזה גם ששטייפמן כבש שער ונכנס טוב כמחליף, גרם לרן לחשוב על זה.
1: הוא צריך לפתוח, לידו צריך לשחק או לונדוויק או פדראו.
2: ואז אתה גם יכול לוותר על צונמי.
1: צונמי. אמרתי עליו שהוא לא מגן שמאלי, לא מגן שמאלי, לא מגן שמאלי, הוא כבר לא משחק מגן
2: נכון. שמאלי. נכון. אמרתי, כן
1: ואז ראיתי אותו כבלם, הוא גם לא בלם. כל הכבוד.
3: הוא ומה יכול... עם שון גולדברג?
1: אתה זוכר, לירן, לפני שון גולדברג, אתה זוכר אוקיי. שהיה לנו את לואיס מרין?
3: כן. בוא.
1: איתי, זה... אז נכון, לא. שחקן, בלם, מאוד נכון, איתי.
2: אבל
1: נכון,
2: חרם, מטורף. אבל מה,
1: למה אני מביא אותו כדוגמה? הוא גם כשהוא היה משחק, גם כשהוא היה משחק נגד חלוצים מהירים, תמיד העמדת מוצא שלו הייתה כזו, שהוא לא היה נותן לאותו חלוץ מהיר להשיג אותו. זה צונמי, כל כדור ארוך, שחקנים מגיעים לבד אחד על אחד. וואלה, זה...
3: ועמידת מוצא שלו הייתה נדירה.
1: זה מה שאני מסביר, כשאתה יודע, בכל זאת, לבוא להגיד, צונמי לא מתאים, כן מתאים, צריך לתת גם למאזינים, בדיוק להבין, כדוגמה, אתה יכול להיות איתי, אריק בנאדו לא היה מהיר, אבל היה מאוד חכם במשחק שלו. הוא ידע מתי לדחוף קדימה וללחוץ.
2: גם ויתור אף פעם לא היה מהיר.
1: גם ויתור, לא מהיר.
3: אבל חכם.
1: מתי ללחוץ להיות קרוב לחלוץ, מתי ללכת שניים, שלושה צעדים לאחור.
4: אני רוצה להעלות לכם פה נושא, שאני בעיניי, אני יודע מה הדעה שלי, בגלל זה אני שואל. מה דעתכם על בתא, אם הוא משדרג את הקבוצה בתור זר?
2: מעניין. מעניין,
1: אני אגיד לך, באת נשאר במכבי חיפה, כי הוא היה פחות גרוע בעונה שעברה, אם אתה שואל אותי אם הוא מגיע

0: נאמני אידיאלי, לא. הוא מגיע במשחק, הוא מגיע כל משחק 10-15 פעם להגבה, הוא לא מדייק אפילו פעם אחת.
1: דיברנו עליו הרבה בשעה הראשונה, במקום מכבי חיפה אתה מנסה לעשות מהלך להביא את אלי דסה?
0: וואו, אלי דסה במקום... כן.
1: מה שטראובר?
0: כן.
2: כן?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
3: ברור.
2: מה שאלה עוד פעם?
1: אבל שנה שעברה אמרו לנו שבאת היו
0: השר היחיד
1: שהצליחו איתו.
0: המציאו. הוא הפחות גרוע.
3: בדיוק,
0: הוא היה פחות גרוע בגלל זה נשאר. אם אתה שואל אותי, דסה, אני מביא אותו במקום בתי.
3: אם היית מביא עכשיו סוף החלון את דסה וגורפינקי, אני לא רוצה להגיד את המילה אסורה, אבל הייתי אומר לך שמכבי חיפה הולכת לעונה אחרת עם מה שחשבנו.
1: מילה אסורה זה אליפות?
3: כן?
1: קודם כל לא אסורה.
2: קודם כל, אתם זוכרים, כשאתם דיברת איתי על מכבי חיפה השבוע שעבר, זה היה פייסי?
0: אתה יודע כמה הוא יכול לעזור למכבי חיפה?
2: ואני אמרתי, אל תזלזלו במכבי חיפה?
3: גם מקצועית, גם לחדר הלבשה.
1: אמרת שהם יצברו ביטחון,
0: שיש להם הגרלה קלה. לווייב של הקבוצה. אתה יודע מה, הנה, אנחנו זוכים פה, מכבי חיפה צריכים להביא את דסה. הם צריכים להפסיק להתלהב לי מהבטאי הזה, כי הוא לא משפיע, לא מבחינה התקפית, הגנתית גם הוא כבר לא משהו. ודסה יכול לעזור המון למכבי חיפה.
2: שאלה אם רפאלך מחזיק ממנו.
3: כן.
1: מי, מבטאי?
2: לא, דסה.
1: כי מבטאי מחזיק.
0: האמת הוא משני מחזיק, ככה הבנתי.
2: שאלה ממי הוא מחזיק יותר.
0: אני חושב שפה צריכה להיות, אתה יודע, החלטה מאוד...
2: מערכתית.
0: כן.
1: מה זה מערכתית? הוא המנהל המקצועי.
0: כן, כן.
1: אתה אומר, לא, אתה אומר גם מעל, גם מיליאן כאלה?
0: לא, צריכים לדבר על הנושא הזה, להעלות את הנושא הזה.
2: להעלות את זה על השולחן.
0: כן, וכי אני חושב שזה שחקן מאוד חשוב למכבי חיפה.
3: שנה שעברה בתי סיים את העונה אחרי 33 משחקי ליגה, עם 3 בישולים, שזו עונה לא טובה לדעתי למגן.
0: 3 בישולים בעונה שלמה במכבי חיפה.
2: זה לא, לקבוצה כזו שאמורה לזה תקיפית.
1: מי היה מגן השמאלי מקורנו?
0: ותוסיף לזה, תוסיף לזה שמכבי חיפה בעונה שעברה ספגה את הכי הרבה שערים ב-20 שנה האחרונות, אם אני לא טועה.
3: אני חושב שאם אנחנו מסתכלים עליו כזר, אם הוא ישראלי, סבבה, אבל...
1: לפני שנתיים.
2: כשאתה מביא זר, כמה פעמים אומרים את המשפט הזה, כשאתה מביא זר, אתה צריך להביא זר, זה צריך להיות בדרגה אחת לפחות או שתיים מעל מה שיש לך, או מעל מה שיש בישראל.
0: מסתבר שרפאלוב בכל מה שקשור לשחקני הגנה לא מצליח לו?
1: והתקפה...
0: שחקני התקפה, כן.
2: שחקן התקפה, מה אתה רוצה?
0: כן, אז קצת יותר מאמץ וללכת טיפה ליותר בטוח, ואני חושב שאחד כמו דסה יכול לעזור מאוד למכבי חיפה.
2: מסכים איתך. ואתה אומר ללכת בטוח, אני אשאל עוד פעם, למה שון גולדברג לא משחק במגן שמאל?
0: אז תן לנו, מה? שון גולדברג לא יכול לשחק במגן שמאל.
3: אגב, כן, יישא.
0: אין לו קצב ברגליים כמגן
2: שמאל. בינתיים הוא לא יכול
0: למלט את המקום הזה?
3: מעדיפים את קני.
0: אני לא בטוח. מעדיפים את קני. אני אומר לך,
3: הוא שיחק, היה עולה מהספסל, עולה חילוף, 26 משחקים, 5 שערים ובישול.
1: נכון, כן, כן.
0: אני סייף שמניה בטוחה, אתה מתי שאתה צריך אותו, ייתן את שלו. אתה יודע מה האבסורד זה, שהוא הכי, אתה יודע, איתו אני הכי רגוע בחלק ההגנתי. מכל הרביעה של ההגנה.
2: מסכים איתך.
0: באמת, הוא עושה את העבודה הכי בסדר.
1: מעניין. לא, מרביעת הזה.
0: גלזר, אני אמשיך להגיד, פי 2 ירמקוב מה שהיה.
1: באמת, רובן?
0: תגיד לי משחק אחד שרמקוב הביא לך בעונה שעברה. את כל המשחק...
2: בוא,
0: אני... עזוב אותי מגנבות דעת ואינדוסים.
2: לא אינדוסים.
0: בוא, אני אספר לך משהו. כל המשחקי צמרת, מכבי חיפה בעונה שעברה, הפסידה.
1: לא, כן, והשנה גלזר לא... נגד מכבי תל אביב.
0: רגע, כל המשחקי צמרת הפסידה. לא היה משחק אחד.
1: קודם כל היא ניצחה את מכבי תל אביב 4-1, ניצחה את הפועל תל אביב.
0: לא היה בגרבג' 2.
1: לא, את מכבי תל אביב 4-1 ממש לא בגרבג' 2.
0: את מי?
1: מכבי תל אביב 4-1 ממש לא בגרבג' 2.
0: מכבי תל אביב היו מחוץ למרוץ כבר.
1: לא נראה,
0: 4-1
1: לא.
0: מה שאני רוצה להגיד, תזכיר לי, אתה יודע מה? משחק אחד שרמקוב היה שם, לקח גולים והיה מצטיין. לא היה משחק אחד כל העונה שעברה.
2: אוי, היו לו
0: תחילה נעונה. לא היה לו משחק שעברת זה משחק של שוער.
2: אני
0: לא
2: מבין מה אתה אומר, ראובן.
0: אני אומר לך, והנה רון שיבדוק, ושווייס יבדוק, ושרד שם יבדוק, וגם אתה לא תמצאו משחק אחד שהוא היה מצטיין, שאמרת, וואו, לא היה.
2: אני בפרסומות בודק לך את זה.
0: תבדוק את זה.
1: אז פרסומות נבדוק ונחזור.
0: הציון הכי גבוה שלו היה 6.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: אלה 102 FM.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי תאגיד אי נטפים, באמצעות הקבלן רייד נופי ובניו, יבצע עבודות להחלפת קו מים ברובע 4 ברחוב אגס, בסמוך לבית ספר גלים. העבודות יבוצעו החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 1 באוקטובר. במסגרת העבודות תבוצע החלפת קו מים ברחוב המחבר בין סדרות ששת הימים לצומת דובדבן ואגס. יש לפעול בהתאם לשילוט ולהכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי העלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר, ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
6: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
14: להרגיש איכות
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
15: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ולירן שטראובר.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב, לקראת סיום, פוגשת את מכבי נתניה, אבל נראית מעולה.
3: כן, אבל זה גם מבחן ראשון למכבי תל אביב.
2: למה? באר שבע לא מבחן, מכבי חיפה לא מבחן, הפועל תל אביב לא מבחן?
3: לא, כשתהיה שחקן כדורגל, יש לך מאמן גדול לידך שהיה שחקן גדול, לא פחות, יגיד לך שאם יש משהו שבתור מאמן אתה הכי מפחד ממנו, זה להגיע בסיטואציה אחרי משחק כמו הדרבי, הפיק הזה שמכבי תל אביב הגיע בדרבי, למשחק נגד מכבי נתניה, בחוץ. שזה משחק שעל הנייר, אתה צריך לנצח אותו, אתה אמור לנצח אותו, אבל אז דברים מתחילים להשתבש לך, ואתה לפעמים מגיע עם האף גבוה מדי, ואין לי ספק שקני מילר, מה שעשה מהדרבי עד המשחק יעשה, גם עד המשחק בשבת, זה להוריד את השחקנים שלו לקרקע, וגם כל, אתה יודע, את כל הפסטיבל הזה שיש סביב מכבי תל אביב, מן הסתם, אתה צריך לפקס את השחקנים בסופו של דבר, כי זה העונש, וזה בוא נגיד, זה הדבר שהכי קשה להתמודד איתו, עם הצלחה לפעמים, ואם קני מילר יצליח לעשות את זה, אז בעצם הוא ישבור שיא שמ-93-94 לא נשבר. חמישה משחקים ברציפות, שמכבי תל אביב מנצחת, בשנתיים האחרונות היא הגיעה לארבעה מחמישה, ופעמיים עשתה
2: תיקו. בתחילת עונה, אתה מתכוון.
4: בתחילת עונה, עם איביץ' לא היה רצף כזה?
3: לא, בשנתיים האחרונות
4: היה לך
3: כן, אבל לא בהתחלה, לא במחזור ראשון, לא במחזור ראשון ברצף.
2: אולי לא הפסיד.
4: אני זוכר שב-93-4 היה רצף של איזה 10 ניצחונות של מכבי.
3: 11 ניצחונות, והם לא לקחו אליפות בסוף, מכבי חיפה לקחה אליפות.
2: מה אתה אומר? הוא קצת יודע.
4: מה אתה אומר, סטרובר?
2: הוא קצת יודע.
4: אני יודע מקרה זה היה שם 5-0 באותה עונה.
3: זה שניסית להרחיק ונכנס לך לחיבור?
4: זה שמסרתי לו ברו, והוא חשב שאני מוסר לו שמאלה, מסרתי לו ימינה. אז אני זוכר, היינו אנחנו עם 10 ניצחונות והם היו עם 11 ניצחונות.
2: אני חושב עוד פעם שמאז, זה אולי העונה שהתחלתי באמת לראות כדורגל כלפני, אני חושב שמאז זו הייתה אולי באליפות של הקיזוז של 2002-3 העונה שמקום שני הייתה קבוצה כל כך מטורפת שלא לקחה אליפות. כי מכבי תל אביב 93-4 הייתה קבוצה מטורפת.
3: נכון, ובסופו של דבר היא לא לקחה אליפות. מי שכן עשתה את זה, זה מכבי חיפה ב-2005-2006. הייתה עם 11 ניצחונות רצופים, וגם לקחה אליפות בסוף באותה עונה.
2: כן, כן, אני אומר, אבל עוד פעם, אני לא זוכר במקום שני, אולי אמרתי חוץ מ-2002-3 שמכבי חיפה הייתה קבוצה מטורפת, ולא לקחה אליפות, ובעונת הקיזוז.
3: היא הייתה קבוצה אחרת יותר טובה, שאני שיחקתי שם.
2: לא, היה אחד שהפחיד את שלומי אדרי ועשה לו בו.
4: לירן, לעניין עצמו, למכבי תל אביב, אני לא רוצה להמעיט מרקם חלילה, אבל זה לא באמת מה שקורה בפועל, זה לא באמת העליונות של מכבי תל אביב בתחילת העונה, בזכות רק היכולת שלה.
3: לא.
4: רגע, אני אגיד למה, כי התחברו פה כמה דברים. גם נגד הפועל באר שבע התחבר הפציעה של ונטורה, ההרחקה של אליאל פרץ.
3: לא, אבל רובן, רובן.
4: רגע, תן לי לסיים.
2: רגע, תן לי
4: להשתמש. היה אותו דבר בהפועל תל אביב, עם טוריאל שהורחק.
2: מכבי חיפה.
4: מכבי חיפה זה, ש, ש, זה בעיה מקצועית שהייתה במרכז השדה שלדעתי היא, על זה שמכבי חיפה שילמה זה שירין לוי היה באמצע עם איתן אזולאי ואיתן
2: אזולאי
4: לא בגלל אלי כמו שאיתן אזולאי שיחק הרבה יותר קדימה והבקיר את ירין לוי לבד באמצע מול השלישייה הקטלנית של מכבי תל אביב דברים התחברו זה ניצחון שהוא אין ספק יוצא מן הכלל אבל בשני המשחקים באר שבע והפועל תל אביב הדברים התחלו להם.
2: אבל הם ינצל
5: את זה. אני לא יכול, בפעם היחידה התוכנית, אני לא יכול להסכים איתך. אני לא יכול להסכים איתך, אני אגיד לך למה. כי לבוא ולהגיד לי, אתה יודע, אני משחק אחד עוד ניחה. אבל לא, אז גם בהפועל זה יסתדר, וגם נגד באר שבע זה יסתדר, וגם נגד מכבי חיפה זה יסתדר, ונגד הפועל ירושלים זה יסתדר.
4: באר שבע והפועל תל אביב זה יסתדר עם הרחקות של שחקנים. רגע, עוד משהו. למכבי חיפה זה יסתדר עם ההרחקה בקריית שמונה.
5: אבל אל תשווה את המשחקים, את ההגרלה.
4: מכבי חיפה ניצחה 4-0 את קריית שמונה? אם לא מורחק השחקן, אתה יודע.
5: נכון.
4: אם לא מורחק, הדברים נראים אחרת. אותו הדבר לגבי טוריאל. אם טוריאל לא מורחק, הדברים היו נראים אחרת, לדעתי.
5: רובן, מכבי תל אביב.
6: אבל גם באלוף האלופים, רועי רביבו קיבל אדום דקה 66, וניצחו בסוף.
5: בדיוק, חברים, מכבי תל אביב.
4: אני דיברתי על הליגה עכשיו.
2: בקצרה, כי אנחנו ממש קצרים.
5: בקצרה, אז מכבי תל אביב הגיעה לליגה הזאת עם הגרלה, שאף אחד לא חשב, לא חלם, לא פילל, כולל מכבי תל אביב עצמה. עברו אותה בענק, וזה מאוד מאוד משמעותי, רובן. זה מאוד משמעותי.
4: הכוונה שלי שההבדלים בין מכבי תל אביב לשאר הליגה לא באמת הארבע או שלוש, איזה זה הרבה גם קרה.
5: אז בוא אני אדייק לך את זה. ההבדלים של מכבי תל אביב,
4: בגלל הרחקות שהיו במשחקים.
5: אז אני אדייק לך את זה. ההבדלים בין מכבי תל אביב שלפני גבי קניקובסקי ותמניר לאחרי, הם שתי קבוצות שונות. שתי מכבי תל אביב שונות לגמרי. היא משחקת בשיטה שונה לגמרי. הרבה שחקנים נראים אחרת לגמרי. יש פה, ההצטרפות של גבי קניקובסקי הלכה ושחררה שלושה שחקנים להיות הרבה יותר טובים.
4: אז אני הכוונה שההבדלים בין מכבי תל אביב לבאר שבע זה לא 3-0 ולא 4-1.
5: זה אותו דבר. אבל אתה לא יכול להתווכח. בדיוק. ארבעה שערים כל משחק.
6: טוב, אז אני רק רוצה להגיד לכם.
2: לפני שאנחנו מסיימים, שלחו לי הודעה, אני לא אגיד בסביבה של מיגל ויטור, אבל אנשים שמכירים אותו אומרים, לא סידורים אישיים, לא חופשה, יש לו שם עניינים אישיים חשובים שהעביר לרן, רוצה לשחק בנבחרת, תמיד התייצב שהיה, זה עניינים אישיים חשובים שהוא לא יכל להגיע.
6: אוקיי, אז יש לנו מישהו ששכחנו לאחל לו בהצלחה הערב, היום ב-10 בלילה, מחזור ראשון של ליגה אירופית, קריסטל פאלאס נגד לך פוזנה.
5: עוד פעם, חלילי. תמיד יש דרבי בכדורסל.
4: ירמקוב, איפה?
6: בדקתי לך, ספג 3 שערים ב7 משחקים. ונאחל בהצלחה לעוד מישהו גם ב-10, יובנטוס נגד ניימיכן, שירי יש לו יחס טוב נגד יובנטוס, ניצחון והפסד, כבר שינצח.
5: ודרך אגב, לרובל ירמקוב היו משחקים שהוא הצטיין בהם והיה מצוין.
2: זה נדבר,
5: זה נדבר בדיוק, בתוכנית הבאה,
2: אחרי כיפור. נזכיר לכם שבת של כדורגל בשבת, עורך ומפיק רון בוסקילה, לדיגיטל רן אמר, טכנאי בחיפה פיליפ קוסינוב, באילת גרי פאקינג סגור ששכחנו אותו בשעה הראשונה, בירושלים רונית אזרן, שתהיה חתימה טובה לכל עם ישראל.
5: לא?
2: אמת, אבל שתהיה חתימה טובה לכל עם ישראל.
4: מה חתימה טובה?
5: גם חתימה טובה, צומקן.

0: 98,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: תושבים יקרים, הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום שלישי, 22 בספטמבר, ועד יום חמישי, 24 בספטמבר, יבוצעו עבודות חצייה באזור רחוב אילות ודרך יותם. במהלך העבודות, הכביש יהיה סגור לתנועה. במקום יוצבו שלטי הכוונה ויופעלו הסדרי תנועה זמניים. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
14: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
15: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
16: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל החליט להדיח באופן סופי את סגן אלוף א' ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך טבח 7 באוקטובר. הקצין ניהל בחודשים האחרונים מאבק משפטי נגד הליך הדחתו, אך בית המשפט קבע כי יש לאפשר את ניהולו. בדובר צהל נמסר כי הוועדה הצהלית שהוקמה בנושא בחנה את כלל השיקולים הרלוונטיים, כוללת טענותיו של הקצין ביחס לאחריותו, ובסיומה קיבל ראש אכ"א את ההחלטה להדיחו. עם זאת, באפשרותו של סגן אלוף א' להגיש ערעור על ההחלטה לרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר. נמשכים הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול מפקד נוחבה של חמאס ומפקד במערך הימי של ארגון הטרור. מפקד הנוחבה שחוסל פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר. בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו להעלאת הכשירות של מחבלי הארגון. לידיעת הנהגים, כביש 40 נחסם לשני הכיוונים, מהכניסה לגבעת ברנר עד צומת תל נוף. זאת בשל טקס התייחדות עם זכר חללי חטיבת הצנחנים שנערך בשעה זו. ידיעה שמסר כתבנו אסף גולן. תוצאות דיגום חריגות התקבלו בשורת נחלים בצפון. משרד הבריאות מתריע כי הכניסה לחלקו של חצבני, חלקו של נהר הירדן ולנחלים נוספים, עלולה להוות סכנה לבריאות הציבור עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים.
17: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: Maybe they are our future.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: כלו כתמו רולי, אמפסו אל ורנו, פואגו!

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Sure, you know, you look kind of familiar.
1: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named...
2: You know his name.

אני מרגיש פתאום הבנתי את רק הגעת והשתוללתי הרגשתי שאת יכולה להגיש את הכל באהבה אבל מי אמור יודעת

0: אילת.
1: 102 FM.
2: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה אפילו.

0: לבד.
1: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.